Men taşınamam, men taşınamam. Vüsal yap, sen yap.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning taklifiga binoan 8-9 iyul kunlari rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Tashrif dasturiga muvofiq Minsk shahrida oliy darajadagi muzokaralar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Tomonlar O'zbekiston-Belarus ko'p qirrali sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish masalalarini ko'rib chiqadi. O'zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish, qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, farmatsevtika, yengil sanoat, oziq-ovqat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida kooperatsiyani rivojlantirish masalalari diqqat markazida bo'ladi. Madaniy gumanitar almashinuv dasturlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratiladi. Sammit yakunida ustuvor yo'nalishlarga doir ikki tomonlama hujjatlarning salmoqli to'plamini qabul qilish rejalashtirilgan. Yilning 1-choragida O'zbekistonda 2,9 mingta ko'p qavatli turar joy obyekti qurilishi bosqichida bo'ldi. Eng yuqori ko'rsatkich Samarqand viloyati, Toshkent shahri, Buxoro va Xorazm viloyatlarida qayd etildi. Markaziy bank tahliliga ko'ra, uy-joy qurilishi hududlarda ham faollashib, aholining uy-joyga bo'lgan talabi ortib bormoqda. 13 qavatdan yuqori binolarning 36% Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, Buxoro, Namangan, Xorazm va Qoraqalpog'istonda uy-joy narxlari nisbatan barqaror saqlangan bo'lsa, Sirdaryo, Qashqadaryo, Toshkent shahri va viloyatida talab yuqoriligi sababli narxlar tezroq o'sgan. Mutaxassislar buni migratsiya, investitsiya uchun uy-joy xaridlari va aholi daromadlarining oshishi bilan izohlamoqda. Qozog'iston Konstitutsiyaviy sudi qaroriga ko'ra amaldagi prezident Qasim-Jomart To'qayev va yangi konstitutsiya asosida yana prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkin. Sud izohiga ko'ra, avvalgi 1995-yilgi konstitutsiya bo'yicha o'talgan prezident

0: muddatlari yangi konstitutsiya doirasida hisobga olinmaydi. Shuningdek, muddat cheklovlari faqat 2026-yilgi konstitutsiya kuchga kirganidan keyin o'tkazilgan saylovlarga nisbatan qo'llanadi. Shu tariqa 2022-yilda saylangan To'qayev 2029-yilda vakolati tugagach yana prezidentlikka nomzodini qo'yish huquqiga ega bo'ladi. Yangi konstitutsiya joriy yil 1-iyulidan kuchga kirgan bo'lib, u mamlakatdagi boshqaruv tizimini yangilashni nazarda tutadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 8-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, yevro 13734 so'm 36 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 8-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yoqadi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda neft mahsulotlari zaxirasi yaqin 2-3 oy davomida ichki talabni qoplash uchun yetarli. O'zbekistonda milliy navigatsiya tizimini yaratish taklif etildi. AQSh 100 yil ichida birinchi marta dumaloq bo'lmagan tanga chiqaradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda neft mahsulotlari zaxirasi yaqin 2-3 oy davomida ichki talabni qoplash uchun yetarli. Bu haqda energetika vazirining birinchi o'rinbosari Umid Madaminov ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, bugungi geosiyosiy vaziyat energetika xavfsizligini mustahkamlashni yanada dolzarb masalaga aylantirmoqda. Shu sababli mamlakatda nafaqat yoqilg'i zaxiralarini shakllantirish, balki neft mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozir geosiyosiy vaziyatda boshqa davlatlarda energetika xavfsizligiga ham tahdid qilinganini ko'rib turibmiz. Shuning uchun neft mahsulotlarining faqatgina zaxirasini yaratish emas, bu mahsulotlarni ishlab chiqarish obyektlarini rivojlantirish juda muhim degan u. Vazir o'rinbosarining qo'shimcha qilishicha, hozirda O'zbekistonda yiliga 1.2 million tonnadan ortiq neft mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Bundan tashqari, xususiy tadbirkorlar tomonidan 600-700 ming tonna atrofida neft mahsulotlari import qilinmoqda. Mazkur hajmlar ichki bozor ehtiyojini to'liq ta'minlash imkonini beradi. Kuz-qish mavsumiga alohida reja qilib olganmiz. Yetarlicha zaxiralar yaratilgan. Men ishontirib aytamanki, zaxiramiz kelasi 2-3 oyga yetarli, dedi Madaminov. Shavkat Mirziyoyev 7 iyul kuni telekommunikatsiya sohasida tadbirkorlik muhitini yaxshilash va boshqa masalalar yuzasidan taqdimot bilan tanishganda milliy navigatsiya tizimini yaratish taklifi bildirildi. Bugungi kunda mamlakatda mazkur yo'nalishda asosan xorijiy platformalardan foydalanilayotgani qayd etildi. Milliy navigatsiya tizimi geoma'lumotlarni yagona standart asosida shakllantirish, transport, logistika, tezkor xizmatlar, shaharsozlik va davlat xizmatlarini sifatli tashkil etishga xizmat qiladi. Taqdimotda tovar va xizmatlarni yagona milliy tashkil flash tizimini ishga tushirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Hozirda bojxona, soliq, statistika va boshqa idoralar turli tovar klassifikatorlaridan foydalanmoqda. Bu esa biznes xarajatlarining ortishi, hisobotlar aniqligi pasayishi va idoralararo ma'lumot almashinuvida qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda. Yagona qaradi. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi sodlashadi, statistik hisobotlarning aniqligi oshadi.

0: Amerika Qo'shma Shtatlari zarbxonasi 16-iyul kuni Amerika tashkil etilganligining 250 yilligi munosabati bilan oltin va kumushdan ozodlik jomi shaklidagi tanga va medalni chiqaradi. Bu haqda vazirlik saytidagi xabarda aytilmoqda. Zarbxona allaqachon 1 unsa va yarim unsa oltin tangalar va 1 unsa kumush medalni chiqargan. Har bir mahsulotning adadi mamlakat uchun muhim voqea yilini aks ettiradi. 2026 dona. 1 unsa og'irlikdagi ozodlik jomi oltin tangasi AQShning eng yangi tarixidagi birinchi dumaloq bo'lmagan tanga. Ozodlik jomi uzoq vaqt davomida ko'plab amerikaliklar uchun erkinlik ramzi bo'lib xizmat qilgan, ammo hech bir ramz AQSh tug'ilishiga olib kelgan suverenitet uchun inqilobiy kurashga va muhim ahamiyatga ega bo'lmagan, deyiladi zarbxona saytida.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 8-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, 1 yevro 13734 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasi 8-1 finalda Misrni zo'rg'a mag'lub etdi va bu turnirning eng hayajonli o'yinlaridan biri bo'ldi. Argentina qo'shimcha vaqtda g'alaba golini urib, 3-2 hisobda g'alaba qozondi. Misr 15-chi daqiqada hisobni ochdi va uzoq vaqt ushlab turdi. Ammo argentinalik muxlislar uchun haqiqiy asabni buzadigan lahzalar 67-chi daqiqada boshlandi. O'shanda Muhammad Saloh va Husayn Hassanning eskor qarshi hujumidan so'ng hujumga o'tgan Mustafa Ziko Hassanning uzatmasdan Emi Martinesning darvozasiga to'pni yo'lladi. Ammo keyin argentinaliklar o'yin tizginini qo'lga oldilar va misrliklar himoyadagi diqqatini yo'qotdilar. 79-chi daqiqada Cristiano Romero boshi bilan uzatmani darvozabon yonidan o'tkazdi va 83-chi daqiqada Lionel Messi Misr darvozasiga hujum qilib, chiroyli zarba bilan darvoza ustuni ostiga zarba berdi. Qo'shimcha vaqtning 2-chi daqiqasida charchagan misrliklar Argentinaga qarshi hujumni o'tkazib yubordi. Enzo Fernandes boshi bilan gol urib, g'alaba golni kiritdi. Hisob 3-2 hisobida jahon chempionlari foydasiga tugadi. Jakarta shahrida boks bo'yicha U23 va U19 Osiyo chempionati davom etmoqda. Musobaqa doirasida U19 bellashuvlari bo'lib o'tdi. Unda 2 nafar hamyurtimiz jang qildi. 60 kg vazn toifasida Muhammad Rizo Ukimov Rio Matsumotni 5-0 hisobida mag'lub etdi. 65 kg vazn toifasida esa Ibrohim Shokurjonov qozog'istonlik Aqjurek Qalabiyga 0-5 hisobida yutqazdi.

0: Diyorumuza soğutsak kızı ona. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Assalamu alaikum oraya dono radio sing tinglovchilari. Barcha barchaga yangi kun muborak bo'lsin. 8-chi iyul sanasini birgalikda qarshi oldik. Yangi orzu umidlarga to'la bo'lgan kun. Chorshanba u barcha-barchamizga muborak bo'lsin. Xayrli kelsin, barokatli kelsin. Eng yaxshi tilaklar, niyatlar ila mikrofon oldida boshlovchi muxlisa va albatta birozniki hamkasbim Sanjar bilan birgalikda bu efirni olib boramiz. Demak, boshlaymiz Tavakkal radio o'yini. 71-203-65 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Agar biz bilan mana shu o'yinda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, ishtirok etadiganlar juda ham ko'p. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin. Ha, agar yo'lda bo'lsangiz, oq yo'l, lekin nonushta qilayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha. Xo'sh, bizda hozir kim?
1: Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Avazxon akami bu?
2: Va alaykum assalom. Rahmat e'tiborga. Albatta Gullar shahri Namangandan Avazxon akaman. Muxlisaxon sizga xayrli kun tilayman, mustahkam sog'lik tilayman.
0: Rahmat. Buncha omadlisiz. Birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qildingiz.
2: Albatta.
0: Boshladik. Kriminalistikaning adorologiya yo'nalishi hidni o'rganadi.
2: Noto'g'ri.
0: Yo, rahmat. Eh, nimaga endi omadsizni bir pasta tark etdi. Navbat yurtdoshimiz.
1: Alo.
3: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Omonmisizlar? Zomin Oqardan Abdujalilman.
0: Abdujalilak. Zomindan dedingizmi?
3: Zomin, albatta.
0: Shvetsariya ekansiz-da, mazzami?
3: Shvetsariya, albatta. O'zbekiston Shvetsariya nomini olgan.
0: Salqin joylarda.
3: Albatta.
0: Xo'sh, boshladik. Katolik cherkovida Rim papasidan keyin turuvchi mansab kardinal.
3: Noto'g'ri deylik.
0: Rahmat sizga, omon bo'ling. Siz bilan ham xayrlashamiz. Nima bo'lyapti bu tinglovchilarimizga? Negadir ular bitta savolni o'zidan o'yinni sekingina tark etishyapti. Yo'q, biz esa davom etamiz. O'yinimizda qatnashmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz chunki juda ham ko'p va endi bu yog'iga Sanjar bilan birgalikda davom etamiz.
4: Assalomu alaykum. Sizga tong xayrli bo'lsin.
2: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Yaxshimisizlar? Tashakkur, tashakkurlar.
4: Rahmat.
0: Xo'p, radioni pasaytiring.
2: O'chirib qo'ydim.
4: Boshladik. Shaxmatda ot faqat diagonal yuradi.
2: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
0: Xo'sh, Sanjar, yaxshimisiz?
4: Rahmat, shukur. Yashayapmiz deydi-ku.
0: Aha.
4: Kechqurunlar futbol ko'rib, kunduz uyqusirab yuramiz.
0: Davom etyapti?
4: Ozgina qoldi. Bir hafta chiqar-chiqmas qoldi shekilli.
0: Aha, demak hozir hamma mana shu rejimda bo'lsa kerak.
4: Ko'p erkaklar shunaqa rejimda ishoning.
0: Aha. Va endi albatta kunduz kunlari uxlab olish tavsiya qiladi bunaqa hollarda-da.
4: Ha, ayniqsa muhim bahslar boshlangan payt, hozir kecha Argentina terma jamoasi Misrga qarshi o'ynadi. 2-0 yutqizayotib, oxirida 3-2 yutib ketdi. Katta bahs bo'ldi. Undan keyin Shvetsariya o'ynadi.

0: Kolumbiya bilan 0-0 bo'ldi, penaltilar seriyasi bo'ldi, 120 daqiqa o'yin juda uzoq bo'ldi bu o'yin. Va endi Shveytsariya bilan Argentina chorak finalda to'qnashgan bo'ldi. Cristiano Ronaldo turnirni tark etdi. Instagramda ko'rgan bo'lsangiz kerak, futbolni tushungan u tushunmagan hamma unga hamdardlik bildirishga harakat qilyapti messenjerlardan boshqa. Xullas katta voqealar bo'lyapti hozir.
1: Ana shunaqa, keling biz ham bu o'yinimizni katta voqealikka aylantiraylik, bo'lmasam g'olib topaylik.
2: Topamiz.
1: Alo.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Sanjarbek Muxlisaxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Erkinlikka boshladik. Hasanboy Do'smatov Rio 2016 Olimpiadasida boksdan oltin medalni qo'lga kiritgan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Tristan va Izolda ritsarlik romani ingliz millatiga tegishli.
3: Ha, to'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Teleskopsiz taxminan 6000 yulduzni ko'rish mumkin ekan.
3: Ha, to'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Bitta tinglovchini efirga ulasak, shu bilan bizda reklama bo'lar ekan.
0: Marhamat, 71-203-65.
1: Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Tanishamiz.
4: Hormaylar, yaxshi bo'lsin.
0: Salomat bo'lsin. Pluton har doim Neptun bilan to'qnashib turadi.
4: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Malayziya davlatini poytaxti Manama shahri.
4: Yo'q, noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Antik dunyo afsonasiga ko'ra, o'zi barobar toshni qoyaga olib chiqishdek og'ir jazo berilgan qahramon Yason edi.
4: To'g'ri deding.
1: Rahmat sizga ishtirokingiz uchun va biz reklamani o'tkazib olaylik.
5: Qoriya donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil castore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
7: Bilmaydi oldin ham tog'di bag'rlarda o'zbeklar to'y qilyapti. Parket, zarkent tog'di bag'rlarida. Endi aytdim hovlida kakpalojini kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Ertasiga yana nikoh. Xullas keldik, o'tirib biz ma'ruza bo'lyapti. Farzand bergan ne'mat, bu ulug' ne'mat. Farzand shunaqa narsa ekanki, bu ulug' ne'matlar qatorida ne'matlarning eng sarasi deb duo qilib, yaxshi niyatlar qilib ma'ruza qilib turdi. Hali akalarga farqi yo'q ekan, u zangori Jiguli'da keladi. Bittasi oyog'ini uladi. Ishga kelgandi haligi yoshmisizlar degan yo'q, assalomu alaykum. Serioz ishga kirishib ketdi, oyoqlar kiydi. Bitta malaqachasi bor ekan kichkina. U pastni tozalar ekan. Uni yog'ochi yap tepada ekan. Ana aka bor ekan, bitta moylovli, bitta yana qonida urib turadigan aka bor ekan. Ma'ruza bo'lyapti, farqi yo'q. Kirib ketdi yog'ochi yoqdi. Qo'yxonani o'rtasiga yetib qopdi. Ma'ruza bo'layotgan bilgan yo'q. Deb deb to'xtadi haligi. O'rtada hali yog'och yoqib qolib ketdi-da. U tepadaligicha eshitilgan yo'q-da unga. Nima to'xtadi deydi. Ma'ruza bo'layapti dedi. Deb endi qarab bu yoqqa qaytitsa uzoq. Buni tomon yaqin ekan. O'rik-bo'ri yeb turaman deb ovqat tomonga o'tyapti-da bu ham. O'riklar yeb. Men ham odam bo'lamanmigina? Bo'lini qarab qotdi haligini. Juda balat turibdi. Pastga qaramaganda pastda bitta olabay yotgan ekan. Buyog'i o'choq tomon. Endi hali har qimillaganda uni yomon pishgani bor ekan deganda uni itam tekkan yo'q edi bunga. Uni dumiga borib yog'och taxtasi o'rtasi bilan ezdida. Bo'ldi it. Yog'och yaqib qochganini kim ko'rgan? Qochganda ham yomon qochdi. Voy do'l! Yuguryapti-da. Qilib orqasidan yuguruvdi. It hali o'choqni ko'rdi, yerda sho'rva qilib qo'yibdi. Qani endi o'zbekchani tushunsa-da, "Hey, sho'rva bor!" deyapti. Hali itga qarab qochyapti. It voy voy deb turib, it qochma, sho'rvaga yiqilmasang bo'ldi deydi. Tovra

0: desa o'tirgan ekanda. Haligi qo'rquvdan boru, hali qaynab turgan sho'rvaga boru, yog'ocha yoq. Puloq qaytib kirib o'tib ketdi. Bitta kartoshkani olib ketdi. Ayog'ida kartoshka qolib ketdi. Endi yog'ocha emas, kartoshka yoq qolib qoldi. Qochib ketyapti hali ham.
1: To'g'ridi, qarang, hushyorligini qo'rqib ketdi to'g'ram.
0: Ko'rdi, puloq qaytib ayoq kirib ketganini. Yog'ochdi o'zi.
1: To'g'ridi, qarang, hushyorligini.
0: Patarning keladi.
1: Sal qoldi-ya,
0: deb betidan olib qo'yar ekan.
1: Ye,
2: kasalar beringlar siz o'roqalik. Kasalar beringlar ey.
0: Agar uni to'yda egasi ko'rsa boru.
1: To'g'ridi, o'zini dimlab qo'ya qolar.
0: Keng endi buni kallapachasini alohida qiynar, oyog'ini alohida qiynar, nimasini itga berib yuboringlar.
3: Kayfiyatim ko'tarib oldi. Kana endi davom etamiz. 8 dan 19 daqiqa o'tdi. Bizda tinglovchilar juda ham ko'p. Alo?
4: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Toshkentda Tohir.
5: Yuliy Sezar Misr faraoni sifatida tarixda qolgan.
4: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling.
3: Ha, xayrlashdikmi?
5: Rim imperator bo'lgan-ku Yuliy Sezar.
3: Xo'p.
5: Misr faraoni bo'lmagan.
3: Aha.
5: Xo'sh.
3: Men umuman savolni na javobni eshitdim. Bu yerda ozgina.
5: Assalomu alaykum.
6: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Mana Mohira bo'laman.
5: Boshladik. Mirzo Ulug'bek rasadxonasining ustki qismi yer sathidan 40 metr chuqurlikda joylashgan.
6: Noto'g'ri.
5: Davom etamiz.
3: Quyosh tizimidagi sayyoralarning tabiiy yo'ldoshlari ichida eng kattasi Ganimed.
6: To'g'ri.
3: Yaxshi.
5: Xo'p.
3: Yaponiya aholisini 9% 65 yoshdan oshgan insonlar tashkil etadi.
6: Noto'g'ri.
3: Yaxshi.
5: Ko'rish nervi ko'zdan miyaga boradigan nerv yo'lida joylashgan.
6: To'g'ri.
5: Davom etamiz.
3: Pratikanlar ranglarni ajrata oladi.
6: Noto'g'ri.
3: Yo, rahmat. Ajrata olar ekan pratikanlar ranglarni.
5: Salomat bo'ling.
3: Va bizda boshqa ishtirokchilarimiz bor. Ularni ham hozir efirga ulaymiz. Alo. Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
3: Marhamat, o'z tanishtiring.
7: Muborak taxtaga jondordanman.
5: Farer orollari Buyuk Britaniya qirolligi tarkibiga kiradi.
7: Noto'g'ri.
5: Albatta, davom etamiz.
3: Voy, bu pasaytirib qo'ying.
5: Napoleon 1-chi davrida Fransiyaning dunyo ustidan hukmronligi ramzi sifatida gotika me'moriy uslubi yaralgan.
7: To'g'ri deylik.
5: Salomat bo'ling, rahmat. Radioni pasaytiring lozim.
3: Radioni pasaytirishlari kerak edi. Lekin bizda hozir baland qilib eshitsa bo'ladigan qo'shiq bor.
5: Marhamat.

0: Xo'sh, davom etamizmi sanjar?
1: Albatta, davom etamiz. 71 203 1065 efir uchun ajratilgan raqamlarimiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
3: Ali, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Men Samarqanddan. Hozirman, Sanjarbek, yaxshimisiz?
1: Rahmat. Boshladik. Misr davlatining rasmiy valyutasi funt hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Baqa umri davomida 150 kilogrammgacha chivin iste'mol qilishi mumkin.
3: To'g'ri.
0: Yo, noto'g'ri aka, rahmat, omon bo'ling va yana yurtdoshlarimiz bor bizda. Juda ham ko'p ular bir daqiqaga qadar harakat qilamiz. Imkon qadar
1: ko'plar birlashgan. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, xayrli kun. Sanjarbek Shohistaxon.
0: A?
1: Muxlisaxon.
3: Ya, Muxlisaxon.
1: Tanishamiz.
0: Yashi, yashi.
3: Ya, adashib ketibman. Sanjarbek.
1: Labbayk.
3: Qiziqish endi taxminan bir nimangizni bilmoqchi edim. Bu birinchilikka kim bo'ladi deb o'ylaysiz futbolda?
1: Ya, uni bilmayman. Fransiya kuchlidek ko'rinyapti, lekin Fransiya chempion bo'ladimi deb so'rasangiz, bu savolga javob bera olmayman. Kelajak haqida biror narsa deyish qiyin. Boshladik. Ismingiz?
3: Ha, To'raqo'rg'ondan Marjon aka.
1: Boshladik. Termometr uzunligini o'lchaydi.
3: Noto'g'ri.
1: Albatta.
0: Uh-huh.
1: Ikkinchi ma'lumot, odamni ko'p tana hujayralarida 5 juft xromosoma bo'ladi.
3: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Ana shunaqa, voy, mana futbol shunaqa-da, yoshidan qat'iy nazar.
1: Ommaviy sportda tomosha.
0: Irqidan qat'iy nazar, millatidan qat'iy nazar, lekin bu yilgi jahon chempionati juda ko'p vatandoshlarimizni birlashtirdi. Men shuna amin bo'ldim.
1: O'zbekiston o'ynagan.
0: Ha, o'zim futbolga qiziqmagan bir inson sifatida. Alo. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Abdujalol nomidan ikkinchi bor ishtirok etsa bo'ladimi aka?
1: Bir soat ichidami?
3: Albatta.
1: Yo'q. Ulandingizmi bo'yi?
0: Bo'yi ulanmadingiz?
1: Salomat bo'ling unda.
0: Yo'q, unda.
1: Ertaga ulansangiz bo'ladi. Ertaga shu 8 dan 9 gacha yana bo'ladi bu o'yin. Ertaga payshanba, to'g'rimi?
0: Hmm.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo. Alo.
4: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Toshkentdan
1: Nojat. Xo'sh, Valentina Tereshkova oyiga qadam qo'ygan birinchi ayol.
4: To'g'ri.
1: Xo'p, davom etamiz.
0: Jahonda zaytun yetishtirish bo'yicha Bulgariya va Turkiya davlatlari yetakchilik qiladi.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Ayollarning eng baland ovozi alt deb ataladi.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Bolalar bahor oyida tezroq o'sadilar.
4: To'g'ri.
0: Xo'p,
1: voyaga yetgan odamda 32 tagacha doimiy tish bo'ladi.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: 12-asrda italyanlar o'ynagan to'pli o'yin Jidoku, hozir o'xshi.
1: Yevropa qit'asidagi eng uzun Vasco da Gama ko'prigi Lissabonda joylashgan.
4: To'g'ri.
1: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.
4: Rahmat.
0: Rahmat, kattakon, omon bo'ling. Men hozir bu ishtirokchi yutadilar degan umidda edim. Azizlar, biz davom etamiz. Birozdan so'ng esa 1 daqiqa keyin qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jinoyat ishi sudga oshirilganda himoyachining fikri ham ilova qilinishi mumkin. O'zbekiston va Belarus oziq-ovqat savdosini 1 milliard dollarga yetkazish rejasini imzoladi. Samsung kompaniyasi foydasi 1800% ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Diyorimizda soat 8:35 va biz tavakkalda davom etamiz. Yurtdoshlarimizga o'sha omad tilaymiz. Yutishsin mana shu o'yinda. Chindan niyat qilamiz.
3: Qanunlarini, tavakkallari qanchalik bir muvaffaqiyatli chiqadi. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Jalaquduqda Umar bo'y aka.
3: Boshladik. Jamaika davlatining poytaxti sifatida Santome shahri aytiladi.
4: To'g'ri.
3: Albatta. Davom etamiz ikkinchi ma'lumot.
2: Marsda shamol mavjud emas.
4: To'g'ri.
2: Ha?
3: To'g'ri dedilar.
2: Yo, agar shunday bo'lsa, unda siz bilan xayrlashdik. Agar boshqacharoq bo'lganda,
3: Marsda shamol bor.
2: Bor ekan shamol. Alo.
3: Alo.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Sanjarbek Muxlisovxon. Yaxshisizlar. Kuni xayrli bo'lsin.
2: Rahmat.
5: Obijon aka.
3: Shaftolini qadimgi vatani Meksika.
5: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot.
2: Braziliya shahrini yuqoridan ko'rinishi samolyotga o'xshar ekan.
5: Noto'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri ma'lumot ekan.
3: Shahrini o'zini nazarda tutyaptilar. Davlat ham, shahar ham bordi. Masalan, davlat nomi ham Braziliya, poytaxtining nomi ham Braziliya edi.
2: Tepadan ko'rinishi samolyotga o'xshaydi. Endi hozir Sanjar darro ko'z oldilariga keltirib, haligi tasavvur qilib ko'r.
3: Kimdir davlatni tasavvur qilib, "Ye, noto'g'ri aytdi-yu, nimasin?" deb.
2: To'g'rilash kiritayapsiz, a?
3: Aniqlashtiryapman. Assalomu alaykum.
6: Ana assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Umid ismim Toshkentdan.
3: 830 ming kishining o'limiga sabab bo'lgan kuchli tarixiy zilzila 1774-yilda sodir bo'lgan.
6: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat.
2: Eh, yo'lda ketayotgan ekansiz, oq yo'l yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yana bitta ishtirokchi bizda bor. Alo.
3: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
7: Fatxulo Toshkentdan.
3: Amerikadagi markaziy istirohat bog'i 1876-yilda ochilgan.
7: To'g'ri.
3: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Akula sutkasiga 2-3 soat uxlasa yetarli unga.
7: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling.
2: Rahmat, omon bo'ling azizlar. Chiroyli qo'shiq. Marhamat.

0: Davom etamiz azizlar. Barcha barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Bizning kayfiyatimiz yaxshi. Sizniki ham xuddi shunday deya umid qilamiz. Alo.
1: Alo. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Boshlangan kun xayrli bo'lsin. Bahromjon Boynazarov bo'lsa yaxshimisiz?
2: Rahmat. Boshlading mahallada Dudu gap filmiga Zulfiqor Musoqov rejissyorlik qilgan.
1: Zulfiqor Musoqov. Noto'g'ri.
2: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot.
0: Uh-huh.
2: Seleção laqabi Braziliya terma jamoasiga tegishli.
1: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: 1958-yilda stol tennisi bo'yicha Yamayka chempionatida 11 yoshli qiz g'alaba qozongan.
1: To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Yana yurtdoshlarimiz bor. 71-203-65. Juda ham ko'p bu raqamlarga qo'ng'iroq qilayotganlar. Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Bormaylasanlar aka. Toshkentdan Sardor mi?
2: Boshladik Sardor aka. Tor joylardan qo'rqish agorafobiya deb ataladi.
3: To'g'ri deylik.
2: Salomat bo'ling. Rahmat. Hozircha shunaqa gaplar bizda. Eng yuqori nuqtamiz 6-mi, 7-chi ma'lumot bo'ldi. U ham bir marta.
0: Ha,
2: qolganlar bilan uzoq 2-3ta bo'lyapti.
0: Ya, hali umid bor.
2: Ha.
0: Alo. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Toshkentdan Mahmudur.
2: Qora ko'zlar va olmos kamar asarlari muallifi Pirimqul Qodirov.
4: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Ikkinchi ma'lumot, voy, ikkinchi ma'lumot bo'ladi bu. Qattasiz?
2: Juda shovqin bu besh.
4: Yo'lda.
0: Tez ranjuvchi, ta'sirchan, qaror qabul qilishga qiynaluvchi temperament egalari psixologiyada melanxolik deyiladi.
4: Noto'g'ri.
2: Mutlaq to'g'ri edi.
0: Ha, melanxoliklar deyishadi.
2: Bir kimtas melanxolikmisiz deganda,
0: sizga
2: ruxsat qalat.
0: Nima ekan? Bu dum, a, unda bilarmi deysiz?
2: Bilardim. Qanaqasiga melanxolikka o'xshatish mumkin? To'g'ri kelmaydi.
0: Nimadandir xafa bo'lgan paytingizda duch kelgandir-da?
2: Kimdir u odamga melanxolikni boshqacha tasvirlab bergan bo'lishi mumkin. Men shunaqa odamlar melanxolik bo'ladi degan bo'lsa, shu to'g'ri deb yurgan bo'lishi ham mumkin.
0: Alo.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshi, kayfiyatlaringiz yaxshi, sog'lomsiz, yaxshimisiz?
2: Rahmat, tanishamiz.
1: Efirlar boshlab oldingizmi? Men doimidek o'tam edim.
2: Boshladik. Tobutdan tovush asari Hamza Hakimzoda Niyoziyga tegishli.
1: Yo'q, noto'g'ri bu.
2: Davom etamiz.
0: Voy, ishonch bilan ana.
2: Xo'sh, 1984 romanida Katta og'a romandagi totalitar nazorat ramzini bildiradi.
1: Totalitar ramzini. Buni noto'g'ri deb ko'ring qani.
2: Salomat bo'ling, rahmat. Bu mutlaq to'g'ri, George Orwellning shunaqa romani bor, 1984, kimdir 1984 deydi. Albatta o'qishingizni maslahat beraman. Tobutdan tovush ham albatta Abdulla Qahhorga tegishli.
0: Tavakkalda ham albatta qatnashing. Alo.
5: Alo. Assalomu alaykum, Mahmudxon, yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz?
2: Assalomu
5: alaykum. Biroq bosh chorshanba muborak bo'lsin.
0: Rahmat, kumushapa siza?
5: Ha, men.
0: Estafetani demak uzatdilar.
2: Ko'rshapalak ucha oladigan yagona sut emizuvchi.
5: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Informatika so'zi kompyuter so'zidan kelib chiqqan.
5: To'g'ri.
0: Yo, noto'g'ri. Rahmat sizga. Omon bo'ling va biz endi reklamaga navbatni beramiz.
6: Oriyat Donoda reklama. Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 40.04.
7: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
6: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha.
8: bo'lgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
9: CA Store.
10: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Sanjar dastur yakunlab boryapti. Hali g'olib topganimiz yo'q. Keling, bor imkoniyatimizni ishga solaylik.
1: Bor imkoniyatimizni biz ishga solamiz.
0: Tinglovchilar solishsin de.
1: Endi ular 50-50 vaziyatdan bittasini tanlash kerak bo'ladi.
0: Qabul qilamiz qo'ng'iroqlarni. Alo.
1: Alo.
2: Alo. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Adina mamama.
1: Boshladik.
2: Qoraqalpog'iston.
1: Ko'zlarim yo'lingda badiiy filmining bosh qahramonini Mirzabek Xolmedov ijro etgan.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Yer sharini 97% suv va kanallar hisobiga to'g'ri keladi.
2: Nimani?
0: Yer sharini 97% suv nimasi kanallar hisobiga to'g'ri keladi. Davom etamiz.
1: 3-chi ma'lumot.
0: Ha, 3-chi ma'lumot bo'ladi bu. Xo'sh, 3-chisi shunaqa bizda.
1: Xo'p,
0: men qadimda Irlandlar tomonidan yasalgan qayiqlar gondola deb atalgan.
2: Gondola?
1: Gondola deb atalgan.
2: Gondola?
1: Aha.
2: To'g'ri, to'g'ri.
0: Yo'q.
1: Fil Ha, xayrlashdik ular bilan. So'nggi ishtirokchini olaymiz. 71-203-1065. Marhamat. Mendachi, mana Odina momoman dedilar. Qul Z avlodga beradigan savollar. Kompyuter texnologiyalari shunaqa chiqyapti.
0: Oddiyroq haligi xalqchi savol bergis kelyapti. Tushundim sizni. Xo'p.
1: So'nggi tinglovchi, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Sanjar deyapsiz.
1: Rahmat, salomatmisiz?
3: Toshkentdan.
1: Boshladik lütfen aka. Fil yarim metrgacha sakray oladi.
3: To'g'ri.
1: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot.
0: Aikido Olimpiada o'yinlari tarkibiga kiritilmagan.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Angliyaning eng qariya futbol klubi bu Everton.
3: To'g'ri.
1: Davom etamiz. 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Xo'sh, o'zbekistonlik 338 nafar askar urushda ko'rsatgan jasorati uchun SSSR qahramoni unvoni bilan taqdirlangan o'z vaqtida.
3: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Xalqaro fazo stansiyasining narxi 150 million dollar. Xalqaro fazo stansiyasining narxi 150 million dollar.
3: Ya, noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Xo'sh, Buyuk Karl imperiyasi 518-614 yillarda hukm surgan.
3: Taxminan to'g'ri deysiz.
1: Taxminan to'g'ri deymiz. Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetib, barcha-barchaga tashakkur. Kuningiz yaxshi o'tsin. Birozdan so'ng qaytamiz. Salom tabriklarni esa Telegram manzilimizga yo'llashni boshlang.
0: Ha, hozirdan boshlang.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda jinoyat ishini sudga oshirish tartibiga o'zgartirish kiritilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 7-iyul kungi majlisda tegishli qonunni qabul qildi. Unga ko'ra, jinoyat ishi sudga faqat ayblov xulosasi yoki ayblov dalolatnomasi bilan emas, balki himoyachining fikri bilan birga kiritiladigan tartib joriy etiladi. Bunda himoyachiga dastlabki tergov yoki surishtiruv yakunlangandan keyin 5 sutka ichida himoya fikrini taqdim etish huquqi beriladi. Himoya fikrida aybloga munosabat, dalillar, jazoni yengillashtiruvchi holatlar, sudga chaqirilishi so'ralayotgan shaxslar va boshqa fikrlar aks ettirilishi mumkin. Kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar sud muhokamalarida tenglikni ta'minlash, sudyaning ish bo'yicha har ikki tomon fikr bilan oldindan tanishishga imkoniyat yaratish hamda odil sudlov sifatini oshirishga xizmat qiladi, deyiladi palata axborotida. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan qabul qilindi va Senatga yuborildi. O'zbekiston va Belarus 2030 yilgacha oziq-ovqat mahsulotlari hamda qishloq xo'jaligi xom ashyosi bo'yicha tovar ayirboshlash hajmini 1 milliard dollarga yetkazishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasini imzoladi. Bu haqda Belarus qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Hujjat chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish agentligi direktori Orif Butayev boshchiligidagi delegatsiyaning Belarus qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat vaziri o'rinbosari bilan uchrashuvda imzolandi. Hujjatda eksport hajmini oshirish, Belarus universal tovar birjasi mexanizmlaridan foydalanish va agrosanoat sohasida hamkorlikni kengaytirish choralari belgilangan. Ta'kidlanishicha, 2026 yilning dastlabki 4 oyida Belarus mahsulotlarining O'zbekistonga eksporti qariyb 50% oshgan. Go'sht va sut mahsulotlari yetkazib berish esa bir necha bor ko'paygan. Janubiy Koreyaning Samsung Electronics texnologiya giganti o'z foydasi 19 baravarga oshishini kutayotganini ma'lum qildi. Bunga sun'iy intellekt xotira chiplariga bo'lgan global talab sabab bo'ladi. Bu haqda BBC xabar berdi. Kompaniya prognoziga ko'ra, aprel boshidan iyun oxirigacha bo'lgan davrda 89.4 trillion won, ya'ni 58.4 milliard dollar foyda ko'rilgan. Bu ketma-ket 3-chi marta choraklik operatsion foyda bo'yicha rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Samsung kabi Janubiy Koreyaning yirik kompaniyalari investorlarga yo'nalish berish uchun rasmiy hisobotdan oldin o'z taxminlarini e'lon qiladi. Samsung o'zining to'liq hisobotini iyul oyi oxirida taqdim etadi. 7-iyul kuni e'lon qilingan ushbu prognoz yarim o'tkazgichlarga bo'lgan talab taklifdan oshib ketgan va narxlar ko'tarilgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Kompaniyaning dasturiy hisobotida aytilishicha, chorak davomida savdo hajmi qariyb 171 trillion vonni tashkil etgan. Bu 2025 yilning shu davridagi ko'rsatkichdan 2 barobar ko'proq demakdir. Yangi soatlarda yaxshi

0: xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 8-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, 1 yevro 13734 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Diyorimizda soat 9:10 yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum va donovaning qadrdonlari. Yangi soatlarni birgalikda qarshi oldik. Demak, salom tabrik qutlovlar dasturi. 8-iyul sanasi chorshanba va mana shu kunni eng yaxshi xabarlarni eshitishni istardik azizlarimiz. Bugun shu yaxshi xabarlarga, xush xabarlarga to'la kun bo'lsin, fayzli bo'lsin, barokatli bo'lsin deya niyat qilamiz. Siz ham o'z yaqiningizni xursand qilishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Oriya Dono radiosi Telegram messenjeri orqali siz ularga chiroyli salom yoki tabrigingizni, qutlovingizni yo'llang. Biz albatta o'qib beramiz. Yaqinlarni xursand qilish albatta bu baxt. Yaqinlaringizni quvonchini ko'rish baxtdir. Biz esa mana shu quvonchingizga sherikmiz. Shu vaqtda esa bitta chiroyli tarona. Bu ko'ngliga juda ham yaqin bo'lgan qo'shiqlardan biri. Marhamat.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: E'lon. Ishlab chiqarish korxonasiga buxgalter kerak. Ish grafigi har 3 yilda 1 marta ishlanadi. 3 yil qamoqda o'tiriladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

Azizlar demakimin bizga kelgan nomalarni ochib o'qishni boshlayman. Xo'sh, assalomu alaykum Muxlisaxon Sanjarbek, yaxshimisiz? Sizlarni eshityapman, o'tgan hafta ishta olmagan edim. Sanjarbek, kech bo'lsa ham yutuqlaringiz bilan tabriklayman. Bundan ham zo'rlarga erishing.

Sizga nasib qilsin. Sizlarga sog'lik salomatlik tilab, Parishtandan xayrinisa ona debdilar. Xayrinisa ona bor bo'ling, omon bo'ling, yaxshi ham borsiz doim. Shu samimiy tilaklar ila duolar ila bizni siylaysiz. Assalomu alaykum. Xayrli kun muxlis opa, Sanjar, qalaysizlar? Ayni damda o'zjo'kudaman barcha abituriyentlarga jiyanimga omad tilab qolaman. Zafarlar yor bo'lsin. Jiyanimni duo qilib o'tiraman. Iqboldin Mirzo vaqtinchalik Toshkentdan debdilar. Sanjar qani endi shattami debdilar. Ha, Sanjar shatta shu yerda va keyingi soatga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Hech ham xavotir olmanglar. Shu yerda efirda bo'ladilar va jiyaningizga omad tilaymiz. Xudo xolasa o'sha safimizga qo'shilsinlar deymiz. Mana bu tinglovchi iltimos deganlar, qo'shiq so'raganlar, musiqa so'raganlar, lekin bizda bunaqa bir imkoniyati yo'q. Biz buyurtmani qabul qilmaymiz. Aynan qo'shiqlar borasida. Sizni SMS-ingizni o'qishimiz mumkin, lekin o'sha faqat qo'shiq buyurtmasi uchun bo'lsa yo'q. Bunaqa imkoniyatimiz yo'q. Bizni ma'zur tutasiz. SMS-larni o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Meni tanigan, tanimagan hamma-hammaga salom. Men sizlarni eshityapman deganlar. Xo'p, juda ham soz, zo'r, lekin bitta narsa. Meni tanigan, tanimagan deyapsiz. Ismingizni yozmasangiz qayerdan tanishadi? Nimaga ko'pchilik tinglovchilar aynan o'sha ism shariflarini ko'rsatishmaydi? Shunga hayron qolaman. Lekin kimni tabriklayotganini yoki bo'lmasa o'zlarini ism shariflarini albatta ko'rsatish kerak bunaqa vaqtda. Chunki qayerdan biladi? Kim u va kimga yo'llanyapti nomi?

0: برين دقيقة.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voiz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda neft mahsulotlari zaxirasi yaqin 2-3 oy davomida ichki talabni qoplash uchun yetarli. O'zbekistonda milliy navigatsiya tizimini yaratish taklif etildi. AQSh 100 yil ichida birinchi marta dumaloq bo'lmagan tanga chiqaradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.

Davom etamiz azizlar. 9 dan 34 daqiqa o'tdi. Bugun 8-iyul, chorshanba boshlangan kunimiz. Xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Bugundan kutganlarimiz ko'p, kutayotganlarimiz ko'p, oldimizga qo'ygan rejalarimiz ko'p. Mana shu rejalar niyatlarini chiroyli tarzda amalga oshirish barchamizga nasib etsin deymiz. Va albatta, tabassum, yaxshi kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Chunki kayfiyatga va sizni tabassumingizga juda-juda ko'p narsa bog'liq. Azizlar, shunday ekan, keling, mana shu bir yaxshi kayfiyatni bir-birimizga ulashishga harakat qilamiz. Buning uchun bizda imkoniyatlar ko'p. Yaxshilar sizni hamrohingiz bo'lsin, yaxshiliklar hamrohingiz bo'lsin. Agar o'zingiz yaxshi bo'lsangiz, olam sizga yaxshi bo'ladi. Shuni aslo unutmang. Biz esa bizning yaxshilarimiz uchun, doimiy qadrdon tinglovchilarimiz uchun o'z efirlarimiz taqdim etamiz. Salom tabriklar dasturi. Kimda qanday SMS bor? Kimni qutlamoqchisiz? Kimga shunchaki sog'inganingizni aytmoqchisiz? Marhamat yo'llang, albatta o'qib beramiz, egalariga yetkazamiz azizlar. Bu didor g'oyibona bo'lsa-da didor esa g'animatdir, didor shirindir. Yaxshilarimizni, yaqinlarimizni didorligi to'ymoqlik har doim nasib etsin.

Azizlar, davom etamiz. Yo'lda ketayotganlar, sizga oq yo'l, yo'laringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum, xayrli kuni. Kunni yaxshi boshladinglarmi deb Daminov Jamoliddin yozibdilar. Albatta.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Borya dono yotga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yotga soladi.
1: Xo'sh, davom etamiz. Daminov Jamoliddin sizga salom va albatta ana endi bizga SMS yo'llayotgan aziz yurtdoshlarimizga ham hozir salomlarni yetkazamiz. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Dono radio kanali. Men tog'ajonimga salom yo'llamoqchiman. Biz hammamiz zo'rmiz, sizni sog'inganmiz. Jiyanlaringizdan alangali salomlar. Allohim sizni o'zi asrasin deganlar. Xulkar bu SMSni yozibdilar. Xo'sh, bor bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Yana bir SMS: bugun Botir emas, bugun men. Va Sanjar, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Doston aka jonimga salom yo'llamoqchiman debdilar. Va opalar Zebo yozibdi: eng yaxshi tilaklar, samimiy so'zlar, niyatlar ila bu SMSni yo'llagan Zebo bo'ladilar. Ana shunaqa azizlar, hamma-hammaga yana bir bora xayrli kun tilaymiz. Dasturga yakun yasamoqchimiz, chunki bizni navbatdagi soatimiz mehmonlari allaqachon studiyamizda va ular bilan keyingi soatda jarayon dasturida suhbatni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Keyingi soatgacha.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda neft mahsulotlari zaxirasi yaqin 2-3 oy davomida ichki talabni qoplash uchun yetarli. Bu haqda energetika vazirining birinchi o'rinbosari Umid Madaminov ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, bugungi geosiyosiy vaziyat energetika xavfsizligini mustahkamlashni yanada dolzarb masalaga aylantirmoqda. Shu sababli mamlakatda nafaqat yoqilg'i zaxiralarini shakllantirish, balki neft mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozir geosiyosiy vaziyatda boshqa davlatlarda energetika xavfsizligiga ham tahdid qilinganini ko'rib turibmiz. Shuning uchun neft mahsulotlarining faqatgina zaxirasini yaratish emas, bu mahsulotlarni ishlab chiqarish obyektlarini rivojlantirish juda muhim degan u. Vazir o'rinbosarining qo'shimcha qilishicha, hozirda O'zbekistonda yiliga 1.2 million tonnadan ortiq neft mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Bundan tashqari, xususiy tadbirkorlar tomonidan 600-700 ming tonna atrofida neft mahsulotlari import qilinmoqda. Mazkur hajmlar ichki bozor ehtiyojini to'liq ta'minlash imkonini beradi. Kuz-qish mavsumiga alohida reja qilib olgan yetarlicha zaxiralar yaratilgan. Men ishontirib aytamanki, zaxiramiz kelasi 2-3 oyga yetarli, dedi Madaminov. Shavkat Mirziyoyev 7 iyul kuni telekommunikatsiya sohasida tadbirkorlik muhitini yaxshilash va boshqa masalalar yuzasidan taqdimot bilan tanishganda milliy navigatsiya tizimini yaratish taklifi bildirildi. Bugungi kunda mamlakatda mazkur yo'nalishda asosan xorijiy platformalardan foydalanilayotgani qayd etildi. Milliy navigatsiya tizimi geoma'lumotlarni yagona standart asosida shakllantirish, transport, logistika, tezkor xizmatlar, shaharsozlik va davlat xizmatlarini sifatli tashkil etishga xizmat qiladi. Taqdimotda tovar va xizmatlarni yagona milliy tasnif flash tizimini ishga tushirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Hozirda bojxona, soliq, statistika va boshqa idoralar turli tovar klassifikatorlaridan foydalanmoqda. Bu esa biznes xarajatlarining ortishi, hisobotlar aniqligi pasayishi va idoralararo ma'lumot almashinuvida qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda. Yagona milliy tasnif flash tizimi joriy etilsa, tadbirkorlar uchun ortiqcha byurokratik jarayonlar qisqaradi. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi soddalashadi, statistik hisobotlarning aniqligi oshadi. Amerika Qo'shma Shtatlari zarbxonasi 16 iyul kuni Amerika tashkil etilganligining 250 yilligi munosabati bilan oltin va kumushdan ozodlik jomi shaklidagi tanga va medalni chiqaradi. Bu haqda vazirlik saytidagi xabarda aytilmoqda. Zarbxona allaqachon 1 unsa va yarim unsa oltin tangalar va 1 unsa kumush medalni chiqargan. Har bir mahsulotning adadi mamlakat uchun muhim voqea yilini aks ettiradi. 2026 dona. 1 unsa og'irlikdagi ozodlik jomi oltin tangasi AQShning eng yangi tarixidagi birinchi dumaloq bo'lmagan tanga. Ozodlik jomi uzoq vaqt davomida ko'plab amerikaliklar uchun erkinlik ramzi bo'lib xizmat qilgan, ammo hech bir ramz AQSh tug'ilishiga olib kelgan suverenitet uchun inqilobiy kurashga va muhim ahamiyatga ega bo'lmagan, deyiladi zarbxona saytida.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, 1 yevro 13734 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 37-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasi 8-1 finalda Misrni zo'rg'a mag'lub etdi va bu turnirning eng hayajonli o'yinlaridan biri bo'ldi. Argentina qo'shimcha vaqtda g'alaba golini urib, 3-2 hisobda g'alaba qozondi. Misr 15-chi daqiqada hisobni ochdi va uzoq vaqt ushlab turdi. Ammo argentinalik muxlislar uchun haqiqiy asabni buzadigan lahzalar 67-chi daqiqada boshlandi. O'shanda Muhammad Saloh va Husayn Hasanning eskor qarshi hujumdan so'ng hujumga o'tgan Mustafa Ziko Hasanning uzatmasdan Emi Martinez darvozasiga to'pni yo'lladi. Ammo keyin argentinaliklar o'yin tizginini qo'lga oldilar va misrliklar himoyadagi diqqatini yo'qotdilar. 79-chi daqiqada Cristiano Romero boshi bilan uzatmani darvozabon yonidan o'tkazdi va 83-chi daqiqada Lionel Messi Misr darvozasiga hujum qilib, chiroyli zarba bilan darvoza ustuni ostiga zarba berdi. Qo'shimcha vaqtning 2-chi daqiqasida charchagan misrliklar Argentinaga qarshi hujumni o'tkazib yubordi. Enzo Fernandes boshi bilan gol urib, g'alaba golni kiritdi. Hisob 3-2 hisobda Jahon chempionlari foydasiga tugadi. Jakarta shahrida boks bo'yicha U23 va U19 Osiyo chempionati davom etmoqda. Musobaqa doirasida U19 bellashuvlari bo'lib o'tdi. Unda 2 nafar hamyurtimiz jang qildi. 60 kg vazn toifasida Muhammad Rizo Ukimov Rio Matsumotni 5-0 hisobida mag'lub etdi. 65 kg vazn toifasida esa Ibrohim Shokurjonov qozog'istonlik Aqjurek Qalabiyga 0-5 hisobida yutqazdi.
0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Jarayon dasturi va jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Sanjar hamda Muxlisa. Bugun sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish haqida gaplashamiz. Ziroki sog'lom turmush tarzi salomatlik garovidir.
1: Demak, ikki nafar ekspertimiz efirdalar. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti matbuot kotibi Mavluda Toshpo'latova. Assalomu alaykum Mavluda opa, xush kelibsiz. Dietolog, ko'plab yurtdoshlarimizni ozishiga, ortiqcha vazndan xalos bo'lishiga yordam berayotgan inson, ha, fidoilardan deylik, Mavjuda Zohidova bugun studiyamizdalar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xo'p, bugun sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish salomatlik garovi degan mavzu berilgan. Bizga mana shu mavzudan kelib chiqib, bu mavzu ko'p gaplashiladi oxirgi vaqtlarda. Nega? Chunki u globallashib, ommalashib va jamiyatimizda yiriklashib boryapti deylik. Biz keragidan ko'proq vaznga ega bo'lib boryapmiz, afsuski. Kirish qismi o'zi sog'lom turmush tarzi deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Mavluda opa, birinchi sizdan boshlasak, keyin Mavjuda opa bilan davom etamiz.
2: Avvalambor Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va o'zimizning O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar bor. Insonni salomatligi avvalambor faqat bir 80%igina, kechirasiz, 10%igina meditsinaga, tibbiyotga bog'liq bo'lib qoladi. Qolgani, masalan, irsiy kasalliklar, yuqumli kasalliklardan tashqari qolgan salomatligiga faqat o'zigagina bog'liq ekan. Qarangki, bizning salomatligimiz hamisha o'z qo'limizda ekan. Bunga nima omil bo'la oladi? Mana sog'lom turmush tarzi tamoyillari o'zi mana 5ta 6ta qoidadan iborat. Bu tamoyil birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish, keyin jismoniy faollik, albatta. Keyin ruhiy salomatlik, bizning stressga chidamli bo'lishimiz, sog'lom uyqu, kun tartibi va zararli odatlardan voz kechish. Bu ichish, chekish kabi illatlar.
1: Ana
2: shulardan biz xoli bo'lsakkina va mana shu 5ta tamoyilni mutanosib olib bora olsakkina sog'lom odam hisoblanamiz.
1: Mavjuda opa, nega bu mavzu kattalashib boryapti?
3: Chunki hozir bu zamon talabi bo'lib qoldi. Ko'pgina kasalliklar rivojlanib borayotgani hisobiga inson tanasi, ya'ni bu sog'lom turmush tarziga muhtoj. Va aytib o'taman, ya'ni har bir inson o'zini tanasini, o'zini hurmat qilgan inson sog'lom ovqatlanish va sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak ekanligini bora-bora buni tushuntirib beramiz va ayrim insonlar juda ham ko'plar tushunib boryapti.
0: Tibbiy madaniyat oshyaptimi?
3: Albatta. Albatta, bu narsa hozir urfga ham kiryapti. Chunki bilamizki, hozir bu zamon talabi. Dunyoni bu eng katta dolzarb mavzusi ham bo'lib qoldiki, ya'ni qanchalik inson sog'lom turmush tarziga rioya qilsagina, uni jismoniy sog'lomligi, ruhan sog'lomligi va undan tashqari hayotiy, masalan, hayot jarayoni ham juda ham yaxshi va o'sha biznesini ham qila oladi, daromadini ham qila oladi. Chunki sog'lom tanada hali shunga e'tibor bera olyaptimi, boshqasiga ham vaqt topa oladi.
1: Mana qarang, jismoniy faollik masalasini ham gapirib bersanglar yaxshi bo'lardi. Oxirgi yillarda endi global dunyo jismoniy mehnat emas, aqliy mehnat birinchi o'rinda. Ko'pchilik o'tirib ishlaydi kompyuter qarshisida, masalan, biz ham hozir mikrofon oldida o'tiribmiz. Ertalabdan kechgacha o'tiradi ko'pchilik. Katta kaloriyali narsa yemasligi mumkin, lekin uni sarf qilmaydi-da, baribir kam kaloriyali narsa yesa ham bir joyda o'tirgani uchun. Bu qanchalik jiddiy muammo?
3: Bitta narsa aytib o'tishim kerak, har bitta narsada muvozanat bo'lishi kerak. Ya'ni aqliy mehnat bilan jismoniy mehnatni muvozanatini saqlab borishingiz kerak. Chunki buni saqlamas ekansiz, bitta tarafga tortib ketadi. Agarda siz o'sha faqat aqliy mehnat qilaversangiz, o'tirib faqat mayli ko'p kaloriyali taom yemas ekansiz, lekin tana qimillab harakat qilmas ekan, ya'ni ana o'sha yerda sizda balans buziladi. Hamma narsada hayotda kelib chiqaylik, agar juda ham urg'uni ishga berib yuborsangiz, oila qolib ketadi. Muvozanat yo'qoladimi? Yokida juda ham jismoniy faollikka kirib ketib qolsangiz, bu yerda aqliy rivojlanish ham bo'lish kerak-ku. Hamma narsada balansni ushlab qolish kerak.
2: Haftasiga 300 soat, demak, kuniga 1 soatga yaqin jismoniy faollik bilan shug'ullanmaydigan bo'lsak, bizning yeyotgan taomimiz badanimizga singmaydi. Singadi, lekin qanaqa yog' ko'rinishida va yoki o'sha xolesterin ortiqcha moddalar ko'rinishida tomirlarimizda turib qoladi.

0: chiqib ketmaydi, to'g'ri.
1: Albatta, jismoniy harakat eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Buning uchun deydiki, aytishadi-ku, biz o'sha yeyotgan taomimizmiz. Siz kimsiz? Siz o'sha yeyotgan taomingiz sizsiz. Shu ovqatlarimizga avvalambor ahamiyat berishimiz kerak. Уже nima deydi? Mana bular aytgandek, bir sog'lom, deylik, yaxshi bir aqlli odam sog'lig'ini birinchi o'ringa qo'yadi.
2: Albatta.
1: Ovqatlanishni emas. Masalan, nima uchun yeymiz biz? Yashash uchun yeymiz yoki yeyish uchun yashaymizmi degan savolni ham berishimiz kerak. Mujidapa,
3: Mavludapa, bitta narsa xursand qiladi. Yoshidan qat'i nazar insonlarda shu tushuncha shakllanib boryapti-da. 50 dan keyin, 60 dan keyin masalan ayollarimiz kuzatishimiz mumkin. Juda ham bir sog'lom turmush tarziga o'tishyapti. Jismoniy faollik, haligi nutritsiologga borishadi, o'zlari ham nutritsiolog bo'lib ketishyapti.
1: Albatta, nima deydi? Bu odamlarimizni tibbiy madaniyatini, tibbiy savodxonligini oshish sababi va targ'ibotlar albatta o'z kuchini ko'rsatadi. Deylik, avvallari faqat meditsina xodimlarini, faqat o'sha shifokorlarimiz tavsiyasi bo'lgan bo'lsa, bu endi mana zamonaviy turmushimiz va kuchli targ'ibotlar, hukumatimiz sa'y-harakati bilan ko'rilayotgan chora-tadbirlar, chiqayotgan ketma-ket qarorlar va farmonlar albatta insonlarimizni ongiga, bilimimga, tushunchasiga ta'sir o'tkazib bormoqda. Mana salomatlik va strategik rivojlanish instituti nima bilan shug'ullanadi dedingiz?
0: Ha, efir ortida sizni so'radim, nima qilasizlar o'zi?
1: Qarang, sog'lom turmush tarzi mana bizning asosiy qiladigan ishimiz. Biz mana endi shu kunlarda reorganizatsiya bo'lyapti. Ishxonamiz, deylik, o'sha salomatlik va strategik rivojlanish instituti endi tadqiqotlar, mana inson salomatligini tahlil qilish ilmiy tadqiqot markaziga aylanyapti va yana bizning ishlarimiz yana ham ko'payapti, vazifamiz yana ko'payib, odamlarning sog'lom turmush tarziga targ'ibot qilish va buning ustida ishlash bo'yicha ishlar yana ham kengayib bormoqda.
0: Bizda qisqa reklama o'tkazib yormasak bo'lmaydi.
4: Oriyat donoda reklama. Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
5: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
6: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'p, ikkalaringizga ham savol. Jamiyatimiz qanchalik to'g'ri ovqatlanyapti yoki qanchalik noto'g'ri ovqatlanyapti? Sizdan kim mavjud epadan?
1: Jamiyatimiz biz iste'molchi xalqqa aylanib qoldik. Ko'p ovqat yeymiz va noto'g'ri yeymiz. O'zi O'zbekistonimiz taomlanish bo'yicha dunyoda turistlarni jalb qilish bo'yicha ham birinchi o'rinda turadigan mamlakat hisoblanadi. Bizning ovqat xorijlik sayyohlar va albatta o'zimiz ham mana to'kin-sochinlik, farovonlik hayotimizga kirib borayotganda albatta xursandmiz. Lekin ozgina nima deydi, tanlov bilan yondoshmasak bo'lmaydi. Chunki ovqatlarimiz juda ham yog'li, juda ham kaloriyaga boy. Agar biz bu kaloriyani yoqish uchun ham jismoniy harakat qo'shimchasiga va sog'lom uyquni joyiga qo'ymaydigan bo'lsak, bizda ko'pgina muammolar kelib chiqishi mumkin. Va bolalarimizni qanday tayyorlayapmiz hayotga? Qanday ovqatlanyapti? Vaqtimiz bormi maxsus ovqatlar tayyorlab berishga, ularning sog'lig'iga foydali bo'lgan taomlarni tayyorlashga juda ham ko'pchiligimiz erinamiz, to'g'rimi?
3: Hozircha sog'lom uyqu deganingizda

0: boya bir Sanjar bilan mana shu efirgacha bir masalada gaplashayotgan edik. Bugun o'sha futbol bo'layotgancha juda ko'p erkeklarimizni rejimi o'zgarib ketdi.
1: Ha, bu noto'g'ri bilamiz.
0: Uyqusizlik, ya'ni kechasi uxlamayapti. O'sha sog'lom uyqu deganda biz qanday uyquni nazarda tutamiz?
2: Muxlisaxon, bu faqatgina jahon chempionati bo'layotgan kunlarda emas. Bizni zamonaviy hayotimiz shuni taqozo qilyaptiki, masalan, shaxsan o'zim ham soat 1-dan 2-dan keyin yotaman kerak bo'lsa.
1: Siz ham melatoninizni yashayapsizmi?
2: Ana shunday sog'lom melatoninni biz soat kechqurun 22-dan keyin soat 2-gacha 3-gacha olamiz. Bu aynan qorong'ulikda olinadigan gormon.
1: Gormon.
2: Lekin biz buni vaqtida qilmayapmiz va shuning uchun ham ovqat hazmda ham ko'p muammolar kelib chiqmoqda. Biz yeyayotgan o'sha trans yog'lar, yoshlarimiz ko'pgina qabul qilayotgan o'sha anaqa faollashtiruvchi ichimliklar, gazli ichimliklar va bolalarimiz ichayotgan chiroyli, rangli bo'lgan gazli ichimliklar.
1: Aha, Mavjud opa, menga shunaqa tuyuladi, oxirgi paytlarda bizni hali chaqaloqlikdan bolakaylik davriga o'tgan bolalarimiz ham semiz. Ya'ni ular bo'tqa qanaqa bo'tqa yeydi bilmayman, hali ota emasman. Ularning ratsioni qanaqaligini ham bilmayman, lekin biz bolaligimizda uni semiz bo'lmaganmiz. Hozirgi bolalarni juda ham ko'p semiz, veligiga ikkita kelib turadi haydab yurganda.
0: Qanday bolani, necha yoshli bolani?
1: 3-4 yosh, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz juda semiz. Shunaqami o'zi?
3: Yo'q, menga shunaqa tuyuladi. Onani olib borgan 9 oylik homila davrini ham bir o'ylab ko'rishimiz kerakda. Chunki homilador ayollarni go'da ko'chada ko'ramiz. Bir qo'lida gazli ichimlik, bir qo'lida fast food yoki da kechasi ham turmush o'rtog'iga o'sha narsani yegim kelyapti, fast foodlarni yegim kelyapti deydi. Aslida bu nafs, men aytamanki, hech qanaqa bu bir farzandingiz xohlagan yoki men xohlayapman, nima deydi, quloqi chanoq bo'lib qoladi deb aytadi. Bu bo'lmagan gap o'zi. Homiladorlik va emizikli davr bu kasallik davri emas. Buni tan olib etishimiz kerak.
1: Unda nimadan bo'ladi u?
3: Bu o'sha farzand, ya'ni ona qornidaligida o'sha bola rivojlanib shakllanayotgan davrda nosog'lom turmush tarzi, nosog'lom ovqatlanish ham shunga ta'sir ko'rsatadi. Va bolalarimizda 6 yoshgacha bizani bolalarimizda yo to'qimalari shakllanib boradi. Yo to'qimalari shakllanib boradi va shu 6 yoshgacha undan keyin bular rivojlanib ketadi. Ya'ni o'sha 6 yoshgacha bolangizni sog'lom ovqatlantirar ekansiz, bilingki, siz hayot davomida keyin o'sha farzandingizda o'sha gormonal disbalans bularni hammasi yoshlikdan, ya'ni o'sha ildizdan boshlanib, keyin shakllanib boradi. Shuning uchun aytamanki, farzandingizni 6 oydan kimdir aytadi, daje mana sog'lom ovqatlanishni necha yoshdan boshlaydi? 6 oydan bolaga prikorm qo'shimcha berilayotgan davrdan sog'lom ovqatlanishga, sekin sog'lom foydali mahsulotlarni yedirib borish kerak.
1: Qanaqa bo'lish kerak u ratson?
3: Albatta mevalar. Sabzavot, birinchi o'rinda sabzavotli butqalar bo'lish kerak. Ya'ni bular o'zimizni o'sha tur fasl O'zbekistonda qanaqa mahsulotlar yetilib pishadi. Odamlar bilasizmi, mavzudan chetlamayman-u, lekin ozgina SNG davlatlariga o'tsangiz, O'zbekiston meva sabzavotlari qanaqa organik hisoblanadi. Ularni ana o'shunaqa sabzavot mevalar, suniy butqalar emas, balkim farzandingizga tabiiy o'zimizani o'sha sabzavotlardan bo'tqalar, foydali mevalar, o'sha bo'tqani ham, kashani ham suniy emas, masalan, 20 minutlik qaynatiladigan ovsyankani men aytaman. Uzoqroq pishadigan, qancha tez pishgan taomingiz bo'lsa, bilingki, u inson tanasiga foyda
0: tayyor bo'ladigan bo'tqalar emas demoqchisiz.
3: Yo'q, ular qanchalik tez tayyorlansa, ular sizni tanangizda xuddi shunaqa tez so'riladi. Aslida o'sha fast food yoki o'sha lag'monlar chiqib ketdi-ku hozir.
0: Lapsha.
3: Lapshalar chiqib ketdi, tez pishar. Ular nima qiladi sizga? Ya'ni tez qonga so'riladi, qondagi qand miqdorini ko'taradi-da va ular inson tanasiga trans yog'larga sabab bo'ladi. Siz yog'li mahsulot yeyishingiz shart emas. Siz uglevodni ratsioningizda ko'paytirib yuborganingizdan va suniy mahsulotlarni ular inson tanasiga tabiiylik bilan kirmayapti-ku. Ya'ni tabiiylikdan uzoqlashganimiz hisobiga bolalarimizda immunitet kasalliklari, har xil masalan, endi gapirsam endokrinologiyaga borib ko'ringda, detskiy bolalar bo'limi to'la. Nima uchun? Chunki bolalarni onalar so'rg'ichi kolaga botirib o'tiribdi. Endi uzr bu gapni aytib qo'y. So'rg'ichi o'sha gazli shirin ichimliklarga botirib, bolaga og'iz o'sha bolada tam xotirasi, ya'ni og'iz bo'shlig'imizda xotira degan narsa bor. va u bolalar unga ko'nikma hosil qilib shunda katta bo'ladi.
0: Kecha bir tanishim o'sha farzandini kichkina hali 1 yosh mana bugun erta 1 yoshga to'ladigan bo'ldi. Lag'mon yeb chiqdi dedi. O'sha cho'zma lag'mon. Bu qanchalik masalan 1 yoshli bolani lag'mon iste'mol qilishi menga biroz boshqacha tuyuldi-da. Shunga so'rayapman. Nazarimda ratsionida hali bunaqa taom
3: yo'q. 1 yoshgacha bolani qozoni alohida qaynash kerak. Buni hamma bilish kerak. I 1 yoshgacha bolani qozoni alohida bo'lishi shart. O'sha tabiiy uy tovug'idan tayyorlangan bedana, hozir quyon go'shti, oqsilga boy bo'lgan taomlarni ko'proq farzandlarimizga yedirishimiz kerak. Suniy mahsulotlarga rujuq qilgan ayollar dangisi bo'lib qolgan. Shuning uchun aytaman. Men o'zi shiorim.
1: Yaxshilab ayting.
3: Shiorim ham bor. Har bir oilaga sog'lom ovqatlanish ilmini, ayollar ilmini oshirgan holda kirgizish. Ayol kishi o'sha o'zini oilasiga nutritsiolog bo'lishi shart. Hozir bu zamon talabi. Bo'lmasam yo kasalxonadan yo shifokorning eshigini tegidan ketmay qoladi.
2: To'g'ri, oxirgi yillarda jahon endokrinologlarini xavotir bilan tilga oladigan jihatlarga yana bir narsa qo'shildi. Xuddi shu, masalan, bolalarda uchrayotgan semizlik. O'sha UNICEF tomonidan 2025-yilda bir hisobot taqdim etildi. Bu so'nggi yillardagi qayd etilayotgan jahon bo'yicha ilk bora ortiqcha vaznli bolalarning soni ko'payib ketayotgani. Tadqiqotchilar mana shuni sog'lom, nosog'lom ovqatlanishga bog'lashyapti. Ya'ni arzon va yuqori kaloriyali taomlarni ko'p iste'mol qilayotganimiz. Mana hozir siz aytib o'tgan lag'mon, deylik, o'sha uyda qaynatilayotgan ovqatlar va yoki shoshilgandan ularga fast foodlar olib berishimiz, deylik, o'sha gamburger, cheeseburger va yana nimalar bor?
1: Hotdoglar,
2: burgerlarning turli xillari, mana shular va aytganlaridek, tamga va o'sha mazaga o'rganib qolgan nima darrov o'sha mazani tusashni xohlaydi va uydagi ovqatni ham yemaslikka harakat qiladi.
1: Bitta savol bersam, maylimi? O'zbek jamiyatini kundalik ratsioni xamir va go'sht atrofida, buni prikol ham qilishadi ko'p. Ya'ni mantida ham shunaqa, xonimda ham shunaqa, lag'monda ham shunaqa, chichvara ham shunaqa, somsa ham shunaqa. Xamir plus go'sht, hammasi shunaqa. Faqat pishirilish shakli boshqa, tarkibidagi ma'lum bir masalliqlar boshqa xolos. Bu o'zi normal ratsionmi? Ya'ni bizni eng yaxshi ko'rgan narsalarimiz hammasida xamir yo go'sht, norin ham bor masalan. U ham xamir plus go'sht. Bu normal ratsionmi o'zi?
2: Yo'q.
1: Noto'g'ri.
2: Normal ratsion emas. Mana biz undan, deylik, un mahsulotlaridan uglevodni juda ko'p olamiz. Biz butun donli mahsulotlarni iste'mol qilishni unutib qo'yapmiz. Mana masalan o'sha javdar, deylik, grechka, ovsyanka, ana shularni tavsiya qilishimiz kerak. Butun donliklar kamaygani sari organizmimizda o'sha meva, sabzavot va butun donliklarni hisobiga olinadigan oziq-ovqat tolasi kamayib boradi. Oziq-ovqat tolasi kamaygan sari organizmda ana shu, deylik, anu yaxshi elangan, deylik, oliy navli un bizning organizmimizga, mana unni haqida gapirgim kelmaydi, lekin bilasizmi, uchta oqlik organizmimizga qattiq zarar keltiradi.
0: Lekin biz oliy navligini yaxshi ko'ramiz.
2: Oliy navligi,
3: tuz, shakar.
2: Tuz, shakar uchta oqlikdan ehtiyot bo'lish kerak va ratsionda iloji boricha qisqartirishimiz kerak.
3: Keling, real hayotga qaytamiz. Ya'ni bor millatimiz o'rgangan, o'zbek millatimiz va bu taomlarni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, oilada qilinadi. Men yuqorida aytdim. Me'yorni unutib qo'yamiz. Ya'ni keling, to'yib yemaylik. Baribir ilojimiz yo'q. Yaqinlarimizga boramiz, to'y tadbirlarga boramiz, me'yorni unutib qo'yamiz. O'sha to'ppa-to'g'ri aytdim, o'ldapam, oliy navli unga juda rujuq qo'yardik. Masalan, bilasiz, mani faoliyatim hozir yana ikkinchi yo'nalishga o'tib ketdi. Ya'ni foydali nonlar, foydali o'sha polfabrikatlar, yarim tayyor bo'lgan mahsulotlarni nima qilamiz? Tegirmonga bug'doyni olib borib, tegirmondan o'tkazib tayyorlab beramiz.
2: Kepakli un foydali.
3: Aha, albatta,
0: chunki odamlarimiz qanchalik o'rganyapti bunga? Qabul qilishyaptimi?
3: Albatta, juda ham talab ko'p. Aynan mana hozir masalan ochgan o'sha eko butikimizda ko'proq odamlar tushunayotgandan xursandman. Endi klassik variantini ham qilganmiz, lekin klassiki ham oliy navlidan emas, birinchi navdan qilamizki, ya'ni shundan ham foydali bo'lsin deb. lekin shunda ham odamlar unga qaramayapti, faqat tushunayotganda xursandman.
1: Tushunsin. Bizda 1 daqiqa o'tkazib olaylik, undan so'ng kelgan joydan yana davom etamiz.
4: Brain daqiqa.
5: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Jinoyat ishi sudga oshirilganda himoyachining fikri ham ilova qilinishi mumkin. O'zbekiston va Belarus oziq-ovqat savdosini 1 milliard dollarga yetkazish rejasini imzoladi. Samsung kompaniyasi foydasi 1800% ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Klaus Schwab degan bir olimni 4-sanoat inqilobi degan kitobi bo'lgan. Buni 10-15 yil oldin yozilgan va u kelajakni, yaqin kelajakni o'sha davrdan turib taxmin qilgan. Qanday bo'ladi? Odamlar internetga ulangan kiyimlarni kiyib yuradi degan. Hali u davrga yetib kelmadik, lekin braslet bosqichidamiz-da hozir. Nima qiladi u kiyim deganda? Sizning yurak urishingiz, kaloriya sarflashingiz, qancha yurayapsiz, uxlayotganda nafas olishingiz qanaqa, cho'milayotganda qanaqa, yurganda qanaqa, hammasini o'lchab turadi. Bevosita sun'iy kulanadi shifokorga. Haligi klinikalarda bo'ladi-yu, bolaligimizdan qanaqadir daftar tutiladi, anketa. Xuddi shunga o'xshagan ma'lumotlar bazasi bo'ladi o'sha liboslarda deb taxmin qilgan. Hozir brasletli bosqichiga yetib keldi insoniyat. Hozir hamma nechidir qadam yurish bilan, qancha kaloriyasi yeganini, sarflaganini hisoblash bilan ovora. O'zimman harakat, yurish deylik, aynan 10 ming qadam yurish yoki yana nechidir ming qadam yurish, bular haqida ham bir fikringizni bilmoqchiman. 10 ming qadam shaxsan men marketing deb o'ylayman haligacha. Yurish kerak. Men qarshi emasman, lekin aynan 10 mingligini marketing deb o'ylayman. Qanaqadir bir mobil ilovalarni reklamasi uchun ishlatilgan.
0: Yo'q, mana mutaxassislar hozir. Qani qadami qanchaligini aytsin o'zlari.
3: 10 ming qadam bu isbotlangan narsa, ya'ni bu 6-7 km uzog'i bilan bo'ladi bu. O'sha kunlik jismoniy faollik o'rnini bosib beradi. Va ko'pchilik aytadiki, men sport zalga bora olmayman, meni vaqtim yo'q, lekin 10 ming qadamni siz oddiy kunda ham uzoqi 1.5 soatda qilib qo'yasiz. Uzoq bilan 1.5 soatda qilib qo'yasiz. Unda faqat siz ozmaysiz. Ya'ni o'ylamang, faqat ozaman, yo'q. Qon aylanishi yaxshilanadi. Yurak tembri o'zgaradi. Ya'ni yana ham sog'lom bo'lishingizga, yosh ko'rinishga, qaddi-qomatingiz to'g'ri bo'lishiga juda ham
0: ichaklarning faoliyatiga
3: albatta qabziyatni ham daje yurish davolaydi. Bu isbotlangan. Hatto qabziyatni ham. Chunki ichak faoliyatingiz qon aylanishi yaxshilangandan keyin ichak faoliyatingiz ham yaxshilanadi. Yana bitta narsa aytaman, ko'p ayollarda, endi bilasiz, men ayollar bilan ishlayman. Bahona qiladi, men sport zaliga bora olmayman, jismoniy faollik qila olmayman deb, ana o'sha bahona bo'lib qoladi. Men aytaman, "Oriyat dono radiosini qo'yinda, muzikani qo'yib, mazza qilib 1 soat oshiqdan raqsga tushing, ham o'sha ruhiy holatingiz, emotsional holatingiz o'zgaradi." Chunki aynan raqs umuman keling erkaklar ham ozgina qimirlab qo'ysanglar mazami, hali kayfiyat ko'tariladimi, emotsional holat o'zgaradimi?
1: Biz bu narsani raqsimiz futboldan olamiz, masalan, o'ynab, yugurib, jismoniy harakat bilan.
0: Erkaklarga o'sha yurishni tavsiya qilavering, masalan, Sanjar o'ynamaydiganlar toifasidan-da, shuning uchun yurish tavsiya qilavering.
3: Lekin o'sha yurish, o'sha aytaman-ku, harakatingiz. Daje oddiy uyda, uy sharoitida ham yoki da o'sha ishdan qaytganingizdan bitta ikkita kilometr borib orqaga qaytib ki uyga kirib ketsangiz, yaxshi dush qabul qilib, issiqroq dush qabul qilsangiz, yana ham tinchlantiradi. Keyin o'sha uyquga 22-23:00 da ketasizda va men o'sha melatonin aynan bizni sog'lom bo'lishimizga, yosh ko'rinishimizga, ortiq vazn yig'masligimizga sabab bo'ladigan o'sha gormonal tizimingiz yaxshilanib boradi.
1: Keling, bitta savol. Shu 10 ming qadam u ozdiradimi yoki vaznim ko'payib ketmasligini balansda hozirgi holatimda ushlab turadimi?
3: Kunlik yeyotgan kaloriyangizni parchalab berish, ya'ni tanangizga sindirmasligiga
0: Mujdapa yaqinda bir bizni tongi dasturimizda bir xonanda qiz bilan suhbat qildikda, ana o'shanda juda ham xipcha bel, qomati joyida. Shu qiz aytdi, qanaqa saqlaysiz bu qomatni deganda aytdiki, har kuni yuraman dedi. O'sha 5000 qadam, 10000 qadam, lekin bitta narsani etdi. Yurib kelganmanki, yana o'sha kaloriyani nima qolimi? Qornim ochib qoladi dedi. Lekin ozgina yeb olaman deyapti-da, keyin yurib kelgandan keyin ham. Chunki parchalanib ketadi-yu, mana siz aytgandek.
3: Balansda bu. Ko'rasizmi, yig'miydi. Erta agar yurib kelmasa, yurib kelmasdan uni o'sha narsani yesa, yig'aladi.
1: Yuk bo'ladi.
3: Yuk bo'ladi.
1: E, menga o'xshagan kechasi muzlatgich ochadiganlarga bir ikki og'iz nasihatingiz bo'lsa, Mavluda opa, kechasi 2da 1da muzlatgich ochaman.
2: Kechasi ovqatlanmaslikka harakat qilish kerak, iloji boricha. Siz agar aytdimiz, aytdik-ku, sog'lom uyquingizni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, sizni ovqatga ko'p ham tortavermaydi va mana nonushtani ko'pincha o'tkazib yoramiz. Nonushtani qilmaganimizdan keyin organizm peshinga va peshindan keyinga qarab ovqatni ko'proq talab qiladi. Ona o'shanda biz ko'proq deylik yeb qo'yamiz-da. O'shaning uchun nonushtani hech bo'lmasa bitta ikkita qaynatilgan tuxum bilan ham o'sha oqsil balansini to'g'irlab olsak organizmda keyingi ovqatgacha nima deydi, to'q tutadi va ortiqcha ovqat yemaslikka olib keladi. Shuning uchun ham uyqudan 2 soat oldin iloji boricha ovqatlanishni to'xtatish kerak. Sanjar, endi bu zararli odatlardan biriga kiradi, kechasi ovqatlanish va organizm kechasi bilan ishlab chiqadi. Bu ovqat yedik bo'ldi, nima deydi, xalqimizdan o'tdi bo'ldi, qutuldik emas. Organizm shunaqangi ishlaydiki, oshqozon ichak sistemasi va umuman hamma deylik o'sha ovqatni hazm qilishga aloqador bo'lgan deylik organizmni a'zolari ishlagani tufayli ko'pincha ahamiyat beramiz, oxirgi paytlar ertalab turganda charchoq bilan turamiz. Juda ham charchab, uyquga to'ymagan holda turish ham aynan kechasi ovqatlanishga borib taqaladi.
1: Kortizol emasmi? Kortizoldan emasmi? Kortizoldan emasmi bu? Oshib ketganidan emasmi?
2: Kortizol nima uchun oshadi? Kortizol nima uchun oshishini siz sabablari juda ham organizm juda bir murakkab zavodga o'xshagan.
0: Mujdapa shu gaplari bor edi. Shunaqa bir nima holatda uxlangki, ertalab ozgina och qorin bilan uyg'oning, to'yib turgandek bo'lmang degan gapni ko'p aytardilar-da. Bu o'sha kechqurun ko'p ovqat yeb qo'ysangiz, ertalab
3: to'q qoringa uyg'onasiz. Asabiy, jizzaki bo'lib uyg'onasiz, yomon tushlar ko'rasiz. Chunki miya o'z faoliyatini bajarmaydi. Chunki oshqozonda ovqatingiz, ya'ni ovqat mo'ldib ham to'g'ri aytdilar, chunki hazm jarayoni bu yerda bo'lganda miya o'z faoliyatini bajarmaydi. Melatonin, undan keyin masalan o'sha leptin, grelin gormonlarimiz o'z vazifasini bajarmagandan keyin dam olmaydi. Shuning uchun Sanjar, mana siz aytasizki,
1: ovqatlanmayman, meva yeyman kechasi.
3: 1-2 bar oshqozonga tushadimi?
1: Tushadi.
3: Oshqozon nima deb qabul qiladi? Inson tanasi sizni nima ishingizga farqi yo'q, ahamiyati yo'q.
1: To'rt
3: yeysizmi, pirojni yeysizmi, go'sht yeysizmi? Unga u oqsilga, yog'ga, uglevodga ajratadi. Siz uglevod yedingiz degani.
0: Meva yeysiz.
3: Meva uglevodda. Chunki mevaning tarkibida fruktoza bor. Uglukozani bir turi. Bu qondagi qand miqdorini ko'taradimi? Bu uyqu ham sekin ketadi keyin. Chunki zaryadka oldingiz. Shuning uchun aytaman, mana siz nima uchun kechqurun 7 da ovqat yedingizda, 12 1 gacha xolismi, xolamizmi? Hazm jarayoni bu bo'la, qorningiz ochadi.
1: Shuning uchun uxlang.
3: Vaqt 23.
1: Ochganini bilmaysiz.
3: Mana bu telefonni kovlamasdan uzoqroq bitta alohida xonaga qo'yib turib, imkon qadar chiroqlarni o'chirib uxlash kerak. Chunki mana mana shu ultrafiolet nurlari, ya'ni ko'k nurlardan siz melatonin gormoni ishlab chiqmaydi. Mana miya dam olmaydi. Aytganimdek, Sanjar, bugun qilib ko'ring, bir yurib aylanib keling, issiq dushni qabul qiling. Menga Telegramdan yozib olasiz.
1: Yo, o'zi mana muxlis opam biladimi, yuraman. 10000 qadam yuraman har doim. O'zim nazorat qilib yuraman. Har kuni emas, ba'zi bir kunlarda 7000, 8000 bo'lib qoladi, ulgurmayman.
3: Ha.
1: Kamida 6000, 7000 yuraman har kuni. Yurish
0: faqat rejim joyida emasning.
1: Ha, bir 3 yildan berimi bu narsaga amal qilaman. Lekin shu kechasi xolodilnikni ochaman, chunki futbol ko'raman, kino ko'raman, keyin uyga kechib boraman, ko'perkeli shunaqa-ku endi ishxonadan. Keyin biz sal bez rejim yashaydigan soha vakilimiz, tasvirga olish ishlarimiz kechqurun tugaydi, ba'zan kechasi tugaydi. Shuning uchun stabil hayot emas-da, har kuni bir xil vaqtda uyg'onib, bir xil vaqtda uxlamaymiz.
2: Shu o'rinda Sanjar bir narsani eslatib ketmoqchimiz, muntazamlik va stabillik yaxshi natijaga olib kelishi mumkin. Siz bir kun 10 ming qadam yurdingiz, ertasi kuni qimirlamasdan o'tirdingiz. Deylik, bir kun xalozelingizni ochmadingiz, ertasi kuni 2 barobar qildingiz. Bu esa balansni buzadi. Kun tartibingizni yo'lga qo'yishingiz kerak va doimo xuddi mana bilim olganda qancha har kun takrorlasak esimizda qoladi. Bir kun ko'p o'qib turib, 2 kun o'qimasak esdan chiqib ketadi. Organizm ham xuddi shunaqa.
3: Tana ko'nikma hosil qiladi. И танада хотира бўлади. Мен айтаманку, ҳар куни аярда пешинда, масалан, соат 1-дан 3-гача ухлай. Ҳар куни. Ухлай, тана 1 ҳафтадан кейин шу 1-да сизни уйқуга тортаверади. Ёкида мен кўп мисол келтираман. Рамазон ойида эртилаб уйғона олмаймиз бошида. 1 ҳафта қийналамиз.
1: Кейин одат бўлиб қолади.
3: Кейин Рамазон ойи тугиди. Хайт айёми ўтди, бўлди. Соат 3-да маска жавоб берма, кўзингиз бир очилади.
1: Шунақа, шунақа.
3: Чунки танада ko'nikma hosil bo'ladi. Xotira bor tanada. Tanani qaysi tarafga burasangiz, o'sha yerga qarab buralib ketaveradi. Yomon odatlarni shakllantirib boring. Tana ko'nikma o'rganib ketaveradi. Tanani siz qaysi tarafga yo'naltirsangiz, o'sha tarafga siz olib ketadi.
1: Xo'p, mavzuni buraman. U ham ozishga bog'liq narsa faqat. Yaqinda bozorga bordim, endi ma'lum bir narsalarni olishim kerak edi. O'sha vaqtda ziravorlar sotadigan bir joyda odamlar talash bo'lib bir narsa sotib olyapti. Keyin Men ko'zim bilan yo'q, yo'q, yo'q. Qalampirmunchoq men olayotgan.
3: Sanonimi?
1: Chiya urug' olayotgan ekan. Juda mayda, qora urug' qanaqa bilmayman nimaligini ushlab ko'rdim, keyin qo'lga ham ilinmaydi, qanaqa juda mayda. Keyin so'radim sotuvchidan, odamlar buni nimasini sotib olyapti, nima bu dedim. Bu chiya urug'i dedi. Chiya urug' haqida Instagramda ko'rganman shu dietologlarning reelslarida, hayotda birinchi marta ko'rishim edi. Odamlar urug'i talash qilib tugab keyingisini ochdi dedi. Sotuvchi ko'zim oldi. Lekin bugun namuncha talabgir bo'lib ketdi bu narsa va u orqali ozish normal ozishmi o'zi? Ya'ni u ma'lum bir davrda suniy bizni ozdirib, keyin yana narkotik o'xshab, shuni ichmasang yana semirib ketasan degan holat emasmi? Nima o'zi u?
2: U zig'ir urug'iga o'xshagan, zig'ir urug'ining sherigi, chiya hisoblanadi va organizmga kerakli yog'larni beradi. Bu omega 3 yog' kislotalariga boy bo'lgan urug'lardan biri hisoblanadi. Umuman organizmimizga qo'rqmasdan Sanjarbek urug'lar, o'sha butun donlilar dedik va o'sha mosh, loviyaga o'xshagan dukkakliklar juda ham foydali. Chiya urug'i ham
0: foydali. Chiya anchadan beri foydasi bilan beradi. Gvozdikaga o'tishgan.
3: Gvozdika bu juda yaxshi narsa. Gvozdika qalampirmunchoq. Bizani bu joylarimizni xonalarda yoki beshiklarni tepasiga osib qo'yilardi. Qalampirmunchoq juda ham foydali. Og'iz bo'shlig'idagi, o'sha oshqozon ichak faoliyatidagi muammolarga yechim beradigan 2 dona og'zingizga solasiz, yaxshilab chaynab turib, shimib turasiz. Uni ichvarsangiz ham hech qanaqa demaydi.
1: Men choy qilib ichaman lekin.
3: Boshlig'ingizdagi juda ham yaxshi.
1: Qalampirmunchoq choy qilib ichaman.
3: Masalan, kimdirda noxush hitlar keladi. Ana o'shani ham oldini oladi. Bolajonlarimizdagi o'sha har xil qurt qumursqalar deymiz. Parazitlarni ketishga ham juda ham yaxshi.
0: Kosmetologlar ham tavsiya qilyapti.
3: Hozir kosmetolog. Ha. Yana bir narsa aytaman, o'sha chiya va zig'ir urug'lari. Chiya va zig'ir urug'lari moldapam juda to'ppa to'g'ri aytdilar. Omega 3 ga boy, o'simlik omega 3 ga boy bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Endi chiya kak marketing bo'lib kirib keldi.
1: Bizning mahsulot emas, o'zi.
3: Bizning mahsulot zig'ir urug'i.
2: Zig'ir urug'i.
1: Zig'ir urug'i.
3: Arzon, bemalol bozorda bor, lekin me'yorni unutish kerak emas. 2 osh qoshiqdan ortig'i ortiq. U ham hamma narsada me'yor bo'lishi kerak.
1: U qanaqa ichiladi o'zi?
3: Shu suvga yuvitasizmi, qattiq yuvitasizmi? Sokka savorasizmi? Hozir masalan, kafeynelarga kirsangiz, o'sha Chikoflarda, boshqa kafeynelarda bundan-da stakanchikka ustiga mango jemlarini solib ham qilib qo'yishgan, ozgina perekos sifatida yeb ketishingiz mumkin. U nima, o'sha o'zidan jile chiqarganini hisobiga oshqozonda ham sizga to'qlik hissini beradi.
1: Aldiydi-da, to'g'rimi?
3: Endi
1: Narsa bor oshqozoningda deydi, to'g'rimi?
0: Kechqurunga o'sha muzlatgich ochishga, balki o'sha qattiq yutilgancha mevani o'rniga o'sha tavsiya
3: qiling. U kaloriyalik mahsulot hisoblanadi. Chunki tarkibida omega 3 yog'lar bor. Ularni kunni birinchi yarmida iloji boricha nonushtadan oldin iste'mol qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi va yana bitta narsasi yaxshi. Qabziyatga yaxshi samarali.
1: Bizda hozir eng muhim vaqt shu tirikchilik vaqti bor. Oyligimiz vaqtida olishimiz kerak reklama.
4: Oriya Donoda reklama.
7: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
8: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
9: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da.
10: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Men va menga o'xshagan noto'g'ri ovqatlanib yashaydiganligi bir kundalik ratsion. Ertalab nima? Peshinga nima? Kechga nechida nima? Tavsiya qilasizlar.
3: Ertalab uyg'onishingiz bilan albatta iliqdan issiqroq 36.6 tana haroratiga yaqinroq bo'lgan 1-2 stakan iliq suv. Keyin esa nonushta. Kuniga 2-3 tuxum nonushtaga juda foydali. Albatta xamir turishdan tayyorlangan bir bo'lak yaxshi foydali non. Va yoniga kletchatka, salatni yeyishni o'rganishimiz kerak ertalab nonushtadan boshlab turib. Tushlik peshin, ya'ni tushlikda biz yeydigan taomimiz yaxshi o'sha o'zingizni sevgan milliy taomimiz yeyishingiz ham mumkin, chunki bu tushlik davri. Ya'ni kechgacha bu hazm jarayonini
1: ulguradi.
3: Ulguradi hazm jarayoni, chunki siz harakatda bo'lasiz. Go'shtli bo'lishi shart. Shu anaqasi bilan kelishamizki, go'shtli taom bo'lishi shart. Va kechga bu yengil taomnoma bo'lishi kerak. Baribir yeymiz, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, oila davrasiga kirganimizda baribir ayolingiz ovqat tayyorlab qo'yadi, yeydilar.
1: Kechga bo'ladi-ku.
3: Yaxshi ovqat-a. Yo, o'sha kechki ovqatni o'rnini tushlik bilan almashtirasiz. O'sha oila davrasini ham kechki yig'maslikdan dam olish kunlari peshinga o'sha tushlikka yig'ishga harakat qilinglar.
2: Ertalabki ovqatni o'zing ye, kunduzgisini do'sting bilan bo'lish, kechkisini dushmaningga ber degan.
1: O'zimizga berar ekamiz, shuncha.
3: O'sha kechqurunga yoqsizroq yarim kosa suyuq ovqat bilan albatta svej salatni. Yana bitta qoida qilib oling, svej salatni birinchi yeng. Har doim salatni birinchi yesangiz oshqozoningiz uje yarmiga to'yadi. Ya'ni to'lgandan keyin ovqatingizni ko'p yeyolmaysiz va albatta yotib olmang. Mevani yesangiz kuni birinchi yarmida yeng. Mevalarni o'zi iste'mol.
0: Biz lekin ko'pincha kechga yeymiz-da.
3: Tarz qovunni kechqurun so'yiladi. Albatta, kech soat 16:00 gacha mevalarni yeyishimiz shart. 16:00 dan keyin yeyish tavsiya etilmaydi.
0: Bugun mavjud opa, lekin juda ko'pchilik mana issiq kunlar boshlandi. Endi ertalab ham, tushlik ham, kechqurun ham tarvuz bilan ovqatlanishga o'tishdi. Bu qanchalik to'g'ri?
3: Ya, bu noto'g'ri, chunki kunlik ya'ni o'sha omillarimiz bor, oqsillar, yog'lar, uglevodlar, bular kunlik ratsionimizda albatta bo'lishi kerak. Me'yor haqida unutmaylik. Ya'ni me'yor albatta bo'lishi kerak. Juda yegingiz kelsa o'sha kunni birinchi yarmida yeb oling. Kechki uje yengilroq, tarvuz bu yengil narsa emas, tarkibida shakari bor, fruktozasi bor, buni unutishimiz. Suv bor deymiz, ha, suyuqlikdan iborat, lekin tarkibida ya'ni qondagi qand miqdorini ko'taradigan o'sha fruktoza bor. Muhtarbalar,
2: xalqimizni oldindan bir tavsiya qilib keladigan nimalarimizni eslashimiz kerak. Aytilgan qovun yesang sahar ye, sahar yemasang zahar ye. Mana shunga ham ahamiyat berish kerak va ahamiyat bergan bo'lsangiz, ertaklarimizda ham mana ming bir kecha ertaklari bor. Sharq madaniyatini biz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Biz sharqlikmiz. Sharqda taomlardan oldin mevalar taomlardan oldin tortilgan. Sarxil o'sha mevalar keltirildi deyiladi. Meva yeb olgandan keyin qo'l yuviladi-da, keyingina taom keladi. shuning uchun ham taomlarni desert deb turib biz ovqatdan keyin bosib yesak bosh qozonda achishish protsessi boshlanadi.
1: Oxirgi savolim. Shu bilan tugatamiz dasturni. Men masalan bir 3 yildan oshdi shekilli ko'p non yemayman. Suyuq ovqat bilan non yeyman xolos. Quyuq ovqat bilan umuman non yemayman. Ratsionimdan deyarli chiqarib tashlaganman. Oldin yegan nonimni hozir 25% ni yesam kerak agar yotgan bo'lsam. Bu normal holatmi?
3: Zo'r. Bu siz yutug'ingiz.
2: Normal.
1: Bir ikkita joyga borsam g'alati qarashadi. Non yemayman desam.
0: Bugun juda ko'pchilik nonni masalan restoranlarga borganda ayollar ham sekin-sekin
2: haligi
0: nonsiz nimaga o'tishyapti taomnomaga?
1: Ya'ni bu g'alati emas, to'g'rimi?
2: Yo'q.
0: Endi nonni yeganingiz kelsa,
2: masalan o'sha arpa nondan, javdar unidan qilingan va kepak qo'shilgan xamir turishli qora non yesangiz foydali.
1: Kecha unaqa yegim suyuq ovqat bilangina yeb qolmasam adashib, lekin deyarli
0: organizmingiz ko'nikibdi-da shunga. Ko'niktirib.
1: Boshida bir oy qiynaldim, chunki butun bir non yeb katta bo'lganmiz-ku, biz nonni ezozlaganmiz, ushog'i ham non uni yerga tashlama.
0: Sariyog' bilan ham, murabbo bilan ham
1: juda ilohiylashtirganmiz. U katta aziz ne'mat, lekin qarasam yashasa bo'lar ekan shunaqa ham.
3: Bo'ladi.
2: Shu oq unni hisobiga nima deydi, oliy navli undan tayyorlangan non yemasangiz ham, deylik o'sha kepakli undan tayyorlangan qora nondan yeb tursangiz.
1: Ya bu savol ne berdim? Bitta joyda endi erkak kishi non yeydi-da endi dedi.
0: Ha.
2: Endi hamma organizmi har xil.
0: Mo'jaba sizga javobingiz nima bunga?
3: Yo'q, o'sha aytganimdek ko'pchilik aytadi, mana shu odamlardan uyaldim, shuni yedim-da, keyin yokida mehmonga bordim, majbur bo'ldim yedim deyshganda men aytaman, siz oyoq-qo'lingizni boylab qo'yib, o'zingizdan yedirishni majburlab yedirishdimi? Har birta insonning o'zini tanlovi bor. Sanjar shuni labda bu siz to'g'ri yo'ldasiz Sanjar. Hech kimga fikr bilan ish qilmaysiz-ku. Sizni tanangizga bu foyda keltiryaptimi? Bu sizning tanlovingiz. Naborot siz o'sha yoningizdagiga yuqtiring. O'rnak bo'ling. Mana ko'rinishingiz ham mana shu yoshingizda juda ham yaxshi.
1: Rahmat.
3: Shuning uchun nondan to'g'ri voz kechish butkul o'zbek millati nondan voz kecha olmaydi, chunki nonni non bilan yeymiz. Lekin qanday non bilan yeyish kerakligini foydali o'sha foydali unlardan, to'g'ri fermentatsiyada tayyorlangan va tabiiy xamir turishdan tayyorlangan nonlar me'yorda sizning tanangizga hech qanday zarar yetkazmaydi.
1: Mavluda opa, Mavjud opa, sizlarga rahmat. Maza qildik. Bir-biringizlarga so'z berib, dastur birorta joyini, biror soniyasini bo'sh qoldirmasdan bizga ma'lumotlar ulashdingizlar. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.
3: Rahmat.
1: Sizlarni yana studiyada kutib qolamiz.
0: Juda chiroyli to'ldirdingiz bir-biringizni. Katta rahmat.
1: Xo'p, barcha barchangizga kun xayrli bo'lsin. Dastur poyoniga yetdi.

Да, анық вақыт. Өзбекстанда сағат 11.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda jinoyat ishini sudga oshirish tartibiga o'zgartirish kiritilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 7-iyul kungi majlisda tegishli qonunni qabul qildi. Unga ko'ra, jinoyat ishi sudga faqat ayblov xulosasi yoki ayblov dalolatnomasi bilan emas, balki himoyachining fikri bilan birga kiritiladigan tartib joriy etiladi. Bunda himoyachiga dastlabki tergov yoki surishtiruv yakunlangandan keyin 5 sutka ichida himoya fikrini taqdim etish huquqi beriladi. Himoya fikrida ayblovga munosabat, dalillar, jazoni yengillashtiruvchi holat sudga chaqirilishi so'ralayotgan shaxslar va boshqa fikrlar aks ettirilishi mumkin. Kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar sud muhokamalarida tenglikni ta'minlash, sudyaning ish bo'yicha har ikki tomon fikr bilan oldindan tanishishga imkoniyat yaratish hamda adil sudlov sifatini oshirishga xizmat qiladi, deyiladi palata axborotida. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan qabul qilindi va senatga yuborildi. O'zbekiston va Belarus 2030 yilgacha oziq-ovqat mahsulotlari hamda qishloq xo'jaligi xom ashyosi bo'yicha tovar ayirboshlash hajmini 1 milliard dollarga yetkazishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasini imzoladi. Bu haqda Belarus qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Hujjat chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish agentligi direktori Orif Butayev boshchiligidagi delegatsiyaning Belarus qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat vaziri o'rinbosari bilan uchrashuvda imzolandi. Hujjatda eksport hajmini oshirish, Belarus universal tovar birjasi mexanizmlaridan foydalanish va agrosanoat sohasida hamkorlikni kengaytirish choralari belgilangan. Ta'kidlanishicha, 2026 yilning dastlabki 4 oyida Belarus mahsulotlarining O'zbekistonga eksporti qariyb 50% oshgan. Go'sht va sut mahsulotlari yetkazib berish esa bir necha bor ko'paygan. Janubiy Koreyaning Samsung Electronics texnologiya giganti o'z foydasi 19 baravarga oshishini kutayotganini ma'lum qildi. Bunga sun'iy intellekt xotira chiplariga bo'lgan global talab sabab bo'ladi. Bu haqda BBC xabar berdi. Kompaniya prognoziga ko'ra, aprel boshidan iyun oxirigacha bo'lgan davrda 89.4 trillion won, ya'ni 58.4 milliard dollar foyda ko'rilgan. Bu ketma-ket 3-chi marta choraklik operatsion foyda bo'yicha rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Samsung kabi Janubiy Koreyaning yirik kompaniyalari investorlarga yo'nalish berish uchun rasmiy hisobotdan oldin o'z taxminlarini e'lon qiladi. Samsung o'zining to'liq hisobotini iyul oyi oxirida taqdim etadi. 7-iyul kuni e'lon qilingan ushbu prognoz yarim o'tkazgichlarga bo'lgan talab taklifdan oshib ketgan va narxlar ko'tarilgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Kompaniyaning dasturiy hisobotida aytilishicha, chorak davomida savdo hajmi qariyb 171 trillion vonni tashkil etgan. Bu 2025 yilning shu davridagi ko'rsatkichdan 2 barobar ko'proq demakdir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, 1 yevro 13734 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 37-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 900 chiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ayni paytda 2.9 mingta ko'p qavatli uy qurilish jarayonida. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistondagi valyuta kursining suzuvchi rejimini tan oldi. Ozarbayjon elchisi O'zbekistondagi 14 yillik diplomatik missiyasini yakunladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada Fanatek. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

Mehmonimiz Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Kimi 26-yilning 1-choragi yakuniga ko'ra O'zbekistonda 2.9 mingta ko'p qavatli turar joy obyekti qurilish bosqichida bo'lib, eng yuqori ko'rsatkich Samarqand viloyati, Toshkent shahri, Buxoro va Xorazm viloyatlarida qayd etildi. Markaziy bankning ko'chmas mulk bozori tahliliga ko'ra, mamlakatda ko'p qavatli uy-joylar qurilishi nafaqat poytaxtda, balki boshqa hududlarda ham jadallashmoqda. Bu esa shaharlashuv jarayonlari kuchayib, aholining uy-joyga bo'lgan talabi ortib borayotganidan dalolat beradi. Tahlilga ko'ra, 13 qavatli yuqori bo'lgan turar joy binolarining eng katta ulushi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi 36%. Keyingi o'rinlarda Navoiy viloyati 10% va Samarqand viloyati 9% bilan qayd etilgan. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2020-2025 yillar oralig'ida uy xo'jaliklari soni Farg'ona vodiysi, Qashqadaryo, Surxondaryo va Samarqand viloyatlarida eng yuqori sur'atlarda o'sgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistondagi valyuta kursining suzuvchi rejimini tan oldi. Valyuta kursi shakllanishida Markaziy bank aralashuvining minimallashishi iqtisodiyotning tashqi shakllarga chidamliligini oshiradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonning de-facto valyuta kursini sekin o'zgaruvchi rejimidan suzuvchi rejimga qayta tasdiqladi. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasining O'zbekistonga 2026 yil tashrifi yakunlari bo'yicha hisobotida ma'lum qilingan. Qayd etilishicha, 2025 yil apreldan boshlab valyuta kursi moslashuvchanligi oshgandan kelib chiqib, O'zbekistonning de-facto valyuta kursi 2025 yil 8-maydan e'tiboran suzuvchi rejimda, deya e'tirof etilgan. Xalqaro tashkilotga ko'ra, iqtisodiyotning tashqi shoklarga chidamliligini oshirish, xalqaro zaxiralarni asrash, valyuta risklarini sug'urtalashni rag'batlantirish hamda inflyatsion targetlash rejimi samaradorligini ta'minlash maqsadida valyuta kursining suzuvchi rejimini saqlab qolish tavsiya etiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov mamlakatdagi diplomatik missiyasini yakunlayotgan Ozarbayjon favqulodda va muxtor elchisi Guseyn Guliyev bilan xayrlashuv uchrashuvini o'tkazdi. Saidov uchrashuv davomida elchining O'zbekistondagi 14 yillik samarali faoliyati davomida ikki davlat o'rtasida strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun minnatdorlik bildirilganini qayd etdi. Shu yillar davomida u nafaqat Ozarbayjonning O'zbekistondagi munosib vakili, balki diplomatik korpus duyeni sifatida ham yuksak hurmat va e'tirofga sazovor bo'ldi, deydi Tashqi ishlar vaziri. Uning ta'kidlashicha, Guseyn Guliyevning O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi do'stlik hamda birodarlik aloqalarini rivojlantirish yo'lidagi xizmatlari mamlakatda munosib baholangan. Xususan, elchi ko'p yillik samarali faoliyat uchun O'zbekistonning do'stlik va mehnat shuhrati ordenlari bilan taqdirlangan. Guseyn Guliyevga O'zbekiston Ozarbayjon hamkorligini rivojlantirish yo'lidagi fidokorona mehnati uchun yana bir bor samimiy minnatdorlik bildirib, mustahkam sog'liq, oilaviy baxt-saodat va kelgusi faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tiladik, dedi Baxtiyor Saidov.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, 1 yevro 13734 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 37-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionatining 8dan 1 final bosqichida Shvetsariya terma jamoasi penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag'lub etib, chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Uchrashuv Vankuver shahrida bo'lib o'tdi. Asosiy va qo'shimcha bo'limlarda tomonlar darvozalarni ishg'ol eta olmadi va bahs 0-0 hisobda yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa Shvetsariya futbolchilari 4-3 hisobda ustun kelishdi. Chorak finalda Shvetsariya amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Argentinaliklar 8dan 1 finalda Misrni 3-2 hisobda mag'lub etgandi. Shu tariqa Shvetsariya terma jamoasi futbol bo'yicha jahon chempionati tarixida 4-chi bor chorak finalga chiqdi. Jamoa bunga oxirgi marta 1954-yilda erishgan edi. 10-12 iyul kunlari Italiyaning Milan shahrida badiiy gimnastika bo'yicha navbatdagi jahon kubogi bosqichi bo'lib o'tadi va unda O'zbekiston terma jamoasi vakillari medallar uchun bahs olib borishadi. O'zbekiston gimnastika federatsiyasi tomonidan e'lon qilingan rasmiy tarkibga ko'ra nufuzli musobaqaning yakkalik bahslarida yurtimiz sharafini Taxmina Ikromova va Lola Jo'rayeva himoya qilsa, guruh mashqlarida Milana Safina, Irodaxon Sodiqova, Mishel Nesirova, Diana Hakimova, Sofiya Usova hamda Fatima El Sankari gilamga chiqishadi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga qadrdonlar, o'zbegim ahli va ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Salomatmisiz? Yangi kun muborak bo'lsin va biz mana ko'rganingiz kabi efirdamiz.
1: Barcha-barcha Oriya Dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda omonlik 2026-yil 8-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarida har doimgidek mana bu Laylaxon bilan Azizbek efirda o'tiribdi. Nomli chiroqlarimiz yongan 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Mana shu soatlar mobaynida sizga bir ajoyib bo'lgan kun tarixlarini ana undan keyin soat 13:00 dan boshlab Evrika loyihasini amalga oshiramiz. Bugun Laylaxon eshikdan kirib kelishlari bilan Azizbek bugun Evrika men tomonimdan bo'ladi. Jabr ajoyib narsani tuzib kelganman dedilar. Ha mayli dedik, izorimiz bor, zo'rimiz yo'q, qani ko'ramiz dasturda. Yo'q, qani ko'ramiz dasturda. Nechinchi daqiqagacha bora olar ekansiz? Menga hozirdanoq shu qiziq

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: E'lon. İşlep çıkarış korxonasiga buhalter kerak. İş grafiği. Har 3 yılda bir mert işlenadi. 3 yıl qamoqda o'tiriladi.
0: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Bu kun. Har kunning o'z tarixi bor.
5: Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosi 2026-yil 8-iyul sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan? Layloxon gapiring, men gapirmayman, mazbek
6: deydi. Bugun tarix sahnasida demak Rossiyada oila, sevgi va sadoqat kuni ekan.
5: Baraka toping. Xo'sh, nimalar bo'lib o'tgan? 1621-yil 8-iyulda dunyo bo'ylab taniqli fransuz yozuvchisi 12 kitobda jamlangan 238 ertak bilan bolalar adabiyotida muhim o'rin egallagan kim?
6: Jean de La Fontaine Fransiyada vafot etgan kun.
5: Xo'sh, navbatdagi ma'lumot.
6: 1994-yil O'zbekiston Respublikasi va Kuvayt davlati o'rtasida diplomatiya munosabatlari o'rnatilgan sana.
5: 1998-yil Google asoschisi Larry Page to Google felini so'zlar ro'yxatiga kiritgan kun.
6: O'zbekcha Google-lash. Bugungi sanada dunyoga kelganlar 1952-yil O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toyir tavallud topgan.
5: Navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. 1994-yil og'ir vazn toifasida professional bokschi. O'zbekiston Respublikasi xalqaro toifadagi sport ustasi. Olimpiya o'yinlarining chorak finalchisi. Jahon chempioni, jahon chempionatining bronza medali sohibi, 3 karra Osiyo chempioni 2017-2019-2021-yillarda. 2019-yilda O'zbekiston iftixori unvoni bilan taqdirlangan bokschimiz Bahodir Jalolov tavallud topgan sana. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Tavallud ayyom muborak bo'lsin deb qolamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voice.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Samarqand va Buxoro viloyatlarida xalq qabulxonasiga murojaatlar kamaygani qayd etildi. 2025 yilda O'zbekiston moliyaviy barqarorligi qanday bo'ldi? Jazoirning O'zbekistondagi yangi elchisi tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: A-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangi soatlarda Evrikaga tayyor turasiz. Qiziqarli ma'lumotlar mana men tayyorlab kelganman, ko'ramiz. Hozir dasturni hammadan ham qiziq yeri, nechanchi daqiqada sizni Evrikangizni topishar ekan deb aziz kurashmoqda. Va
1: emas, u hozir qiziqyapti.
0: Yoqayim mikrofoningiz gapiring.
1: Qoyil, ajoyib farosatli boshlovchisiz, ey ko'z tegmasin.
0: Bo'ldi, demak yangi soatlarda soat 1 dan 2 gacha Evrika bo'ladi. Ungacha esa shanba kuni to'y haqida ma'lumotlar bor.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Buxoro viloyatida prezident xalq qabulxonasi tomonidan aholi murojaatlari bilan ishlash bo'yicha 2026-yilning birinchi yarim yillik yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Qayd etilganidek, viloyat aholisidan prezident virtual va xalq qabulxonalariga 2026-yil yanvar-iyun oylarida jami 20

0: 1.6 mingta murojaat kelib tushgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3% kam. Yig'ilishda yarim yillik yakunlari muhokama qilindi. Tuman shaharlarida murojaatlar bilan ishlash holati keng tahlil qilindi. Tumanlarda sayyor va shaxsiy qabullar tizimi tashkil qilingani e'tirof etildi. Majlisda barcha hokimlar, hududiy davlat idoralari va tashkilotlar rahbarlari ushbu masalalardagi kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar oldi. Shuningdek, yig'ilishda tashkiliy masala ham ko'rildi. Prezident xalq qabulxonasi boshlig'i Buxoro xalq qabulxonasi mudiri o'rinbosari etib tayinlangan Feruza Ibrohimovani yig'ilish ishtirokchilari tanishtirdi. Prezident xalq qabulxonasining hududlardagi o'rganish ishlari davom etadi. Navbatdagi manzil Samarqand viloyati. Viloyat aholisidan prezident xalq qabulxonasiga 39.9 mingta murojaat tushgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8% kam. Markaziy bankning 2025 yil uchun tayyorlagan moliyaviy barqarorlik sharhiga ko'ra mamlakatda moliyaviy sharoitlar nisbatan yengillashgan. Bunga global noaniqliklarning qisman pasayishi, bank sektori ko'rsatkichlarining yaxshilanishi, ichki valyuta bozoridagi ijobiy o'zgarishlar hamda makroiqtisodiy faollik ta'sir ko'rsatgan. Hisobotga ko'ra, bank tizimi moliyaviy jihatdan barqaror bo'lib, ehtimoliy xavflarni qoplash imkoniyati yuqori darajada saqlanib qolgan. 2026 yil 1-yanvar holatiga yalpi ichki mahsulot o'sishi 7.7%, inflyatsiya 7.3% tashkil etgan. Muammoli kreditlar ulushi 3%gacha kamaygan. Kapital monandligi koeffitsienti 18.3%, likvidlikni qoplash me'yori esa 208%ga yetgan. Shu bilan birga banklarning daromadliligi oshgani, depozitlar hajmi kengaygani va dollarlashuv darajasi pasaygani tizimning barqarorligini yanada mustahkamlagan. Biroq chakana kreditlar, mikroqarzlar sifati va valyuta kursi o'zgaruvchanligi doimiy monitoringni talab qilishi qayd etilgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Jazoirning mamlakatdagi yangi tayinlangan elchisi Jamila Ashurdan ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qildi. Qayd etilishicha, uchrashuv davomida O'zbekiston va Jazoir o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holati hamda uni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilingan. Tomonlar 2026 yil iyun oyida O'zbekiston delegatsiyasining Jazoirga amalga oshirgan rasmiy tashrifi yakunlari va erishilgan kelishuvlarni hayotga tatbiq etish yuzasidan fikr almashgan. Muloqotda savdo-iqtisodiy, investitsiya, ta'lim, madaniyat va boshqa istiqbolli yo'nalishlarda ikki tomonlama hamkorlikni faollashtirishga tayyorgarlik bildirilgan. Elchixonimga O'zbekistondagi mas'uliyatli va sharafli faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz, dedi Baxtiyor Saidov. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 8-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, 1 yevro 13734 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top qurligingizga start beramiz.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Evrikachilar dasturi boshlanishini kutayotganlar, barcha-barchaga xayrli kun bo'lsin. Yangi soatlarda xush ko'rdik. Hamkasbim bilan birgalikda biz Evrikaga tayyormiz va siz nechog'lik tayyorsiz, buni esa dastur davomida bilib olamiz.
2: Albatta, yangi soatlarda barcha-barchaga yana bir bora assalomu alaykum. Evrika loyihamiz boshlandi. 5 ta fakt taqdim etiladi. Mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71 203 10 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib javobni aytasiz. Bugun Layloxon juda ham bir katta gapiryaptilar. Ey, topish olmaydi. Ishonavering menga, deyaptilar, lekin men biroz ishonmayapman-da, shu topib olishsa kerak 30-33 daqiqalarda degan taxminlarim bor.
1: Va dastur davomida men ma'lumot aytib borar ekanman. Azizni variantlarini ham eshitasiz-da.
2: Albatta, menga ham to'g'ri javobni aytganlari yo'q hozircha.
1: Aziz ham bilmaydi. Shuning uchun to'g'ri javob bo'lib qolsa ham yo'q deb qabul qilmasam. Yo'q. Rost, aldagasim o'yin emas bu. Bu boshqacha o'yin bo'ladi. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Ana aytamiz, voy, necha zamonlardan beri, voy, dinozavr davrlaridan qolib ketgan. Ha, dinozavrlardan ham oldin yashagan ekan. 300 million yil avval ularning ajdodlari taxminan 300 million yil avval ham bo'lgan. Eng qadimiy, eng qadimgi o'sha dinozavrlar davridan ham o'tib ketasiz-da.
2: Demak, bitta variantni olib tashlashimiz mumkin. Dinozavrlar variantini olib tashlashingiz mumkin.
1: Dinozavr emas. Shunga yaqinroq nima bo'lishi mumkin? O'ylab ko'rasiz. 71 203 65 raqamlari va sevganlari bor taronasi.
2: Yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Sun'iy intellekt sizga yordam bera olmaydi. Agar yordam berganda menga yordam bergan bo'lardi.
1: Aziz, hamma ma'lumotni sun'iy intellektga tashlasa, azizga umuman boshqa javob tashlab berdiki, qatan oldingiz bu ma'lumotni deganlarida men kitob axtarib, kitob o'qib,
2: ana kitob qon qizimiz
1: dedim.

0: Ория Донода реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempion bop romlar.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqaga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Tosh telefon qilyapti, kim ekan bu deb shuna ko'tarib. Alo desam, "Ha? Qo'lingiz qichyaptimi?" Tushunmadim desam, "Nimani tushunmaysiz? Nimani tushunmaysiz? Nimaga urdingiz qizimi? Nimaga urdingiz qizimi?" Ha, endi tushundim. Kimdir erim urdi deb onasiga telefon qilgan. U kuyovimga qilyapman deb menga qilyapti. Men endi hali xotinga, "Oy, opa, men sizni kuyovingiz emas, men deyishga gapirtirmayapti meni. Nimaga urasiz qizimi? Ha? Qo'lingiz sinsin, bo'ptimi? Nimaga urasiz? Nimaga urasiz? Ha? Nimaga urasiz? O'tgan safar ham urdingiz demadim. Nimaga urasiz meni qizimi? To'q qonimga siqqan key holimga ham siqadi, bo'ptimi? Siz o'zingizcha o'ylamang, kuyovim, kuyovim, siz nechun mustamoqqa chiqasiz? Teshik uzuk ko'chada qolmabdi, ko'chada qolsa kimlar olmabdi? Nimaga urasiz? Nimaga urasan? Iplas qo'lingiz sinsin. Akashay bo'lib hassaga suyanib qo'ysang rozi emasman." "Hey" desam tushunmaydi-da. Lug'at bo'yicha qarg'ayapti meni. Men tu ortiqcha so'kish eshitmaydi, tars etib qo'yib qo'ydim. Qaytib telefon qiluvdi, ko'tarmadim. SMS keldi. "Tut tut" deb. SMSni otsam, "Ko'tar" deb yozib qo'yibdi. SMSda ham baqiryapti-da menga. "Astag'firulloh" dedim. "Yo'q joydan so'kish eshitmayapman-da. Xola o'qiganmikin deyman shu qarg'agani bor." Pastdan keyin boshqa nomer telefon qildi. "Obbo, bunisi kim ekan endi?" dedimda, shuna ko'tarib, "Alo" desam, "Nimaga qo'yib qo'yasiz? Ha? Nimaga qo'yib qo'yasiz? Ha? Buni hech kim yo'q deb o'yladingizmi? Buni shu takasi bor. Aytsam borku, akalari bor, bitta-bitta chachingiz uyladi, bo'ptimi? Nimaga ketdi yana qarg'ab. "Hey" desam quloq solmaydi-da. Tars etib qo'yib qo'ydimda, shunaqa alam qilyapti. O'zim xotinimni urgan bo'lsam ham mayli-da. "Endi o'zingdan ko'r" dedim. "Kuyovingiz bo'lsa ham bo'lib qo'ya qolaylik" dedim. Birinchi qilgan nomeriga qaytarib qildim. "Alo" deydi. "Siz nima biz oilamizga aralashyapsiz" dedim. "Ha? Nima aralashyapsiz? Nima bo'lib tursam" dedim. "O'zimni xotinim, xohlasam uraman, xohlasam so'kaman. Siz mabsha oilamizga aralashmang, bo'ptimi? Siz biz oilamizni buzmoqchimisiz. Uramanda xotinim bo'lgandan keyin ovqat qilish bilmaydi, ovqatni bemaza qiladi." Desam, "Hey, hey" deydi. "Eshitding endi" dedim, hayillamasdan dedim. "Nimaga ovqat qilish bilmaysan desam, onam o'rgatmagan deb aytdi" dedim. "Keyin gap qaytaradi, gap qaytarganda kalta yedi" dedim. "Nima gap qaytarasan" desam, "Onam ham dadam ham gap qaytarardi" dedi dedim. "O'zingiz tarbiyalashingiz kerak edi, qushyosda ko'rgani qiladi, bo'ptimi? Siz menga unaqa..." Ketdim men ham. Boyagi ayol tushundi. "Uzr bolam" dedi. Dedi, "Ah, hayriyat, tushundi. Tushunadigan ayol ekan" dedim. "Yana uyalmasdan uzr so'rashingizni qarang, oyi" desam, "Yo, uzr bolam, men sizga adashib telefon qilibman. Kuyovim keldi, yonimda o'tiribdi" deydi.
7: Davom etamiz. Demak, birinchi ma'lumot taqdim etildi. Endi javob variantlarini sekin qabul qilsak bo'ladi. 71 203 1065 raqamlari va bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
8: Azizbek, yaxshimisizlar?
7: Xayrli kun, eshitamiz sizni.
8: Dinozavrga o'xshagan jonzot dedingiz. Suvda suzadigan ixtinozavr emasmikan?
7: Yo'q, noto'g'ri javob. Shu dinozavrdan ham oldim bo'lganda, dinozavr kelib chiqishidan-da oldim bo'lgan, lekin hamma biladigan jonzot, joni bor narsa. Sizningcha nima? Navbatdagi qo'ng'iroq. Har bir tinglovchida atigi 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. Labay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum,
9: hurmatli boshlovchilar.
7: Eshitamiz sizni.
9: Nima? Men o'ylashimcha asalarilar bo'lsa kerak.
7: Asalarilar? Yo'q, uzoqdasiz. Asalarilar emas, noto'g'ri javob. Yana kim nima deb o'ylaydi? 300 million yil avval ham bo'lgan. Voy, sizdan ham, bizdan ham, dinozavrlardan ham, hammadan ham oldin bo'lgan. ularni ajdodlar bir zamonlarda deb mana aziz kirib kelyapti. Qachonlarda?
10: Bir zamonlarda bo'lgan bu narsa. Qarang, men hech o'ylamagandim shularni bir yoshi dinozavrlardan katta bo'lsa kerak
7: deb. Biz qator deb o'ylagandingiz. Shamamda. Assalomu alaykum. Bog'lan olmadik. Qaytadan qo'ng'iroq qilasiz. 71 203 1065 raqamlari. Labbay, assalomu alaykum. Alo?
10: Alo.
7: Bizi tinglovchilar ajoyibda, yo avtoulovda ketishyapti, yoki radio tinglab ketishyapti deb meni eshitishmaydi. Qo'ng'iroq shunchaki qilib qo'yishadimi chamamda? Labbay.
11: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
11: Tajassamo. Akula emasmi?
7: Akula. Yo'q.
10: Akula degan variantlar kelyaptimi? Bo'lishi mumkin emas.
7: Akula.
10: Balki shularning oilasidandir akulalar.
7: Qarindoshidir. 4472 labbay, assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum. Menimcha qurtlar bo'lsa kerak.
7: Qurtlar, qurtlar, qumursqalar. Yo'q, noto'g'ri javob. Navbatdagi ma'lumot.
10: Demak, ikkinchi ma'lumotmi? Diqqat qilasiz. Tadqiqotlarga ko'ra, ular o'ljasining 90-95% ni muvaffaqiyatli ushlaydi.
7: Ular yutkazmaydi. Har doim o'ljasini
10: onda-sonda yutqazib qo'ymasa, lekin ancha
7: ko'rganmiz yutkazgan. Nima bu? Chalg'itasiz. Onda-sonda yutkazib qo'ymasa deb.
10: Endi
7: siz bilan bu yutqazishi tabiiy.
10: Ha.
7: O'ylash uchun tarona bizda

0: Demek devam etmemiz. 71-203-165 rakamlar ki kongrak kılıp cevaplarını aydasız. Dedik ve Allah kaçan bizgi ulamak için bölgeler mevcut.
1: Assalamu alaikum.
2: Aleyküm assalam. Sormayla.
0: Salamat bolik.
2: Meduzalar bo'lish kerak.
0: Meduzalar bo'lsa kerak.
1: Meduzalar keng ma'lumot chu meduzalarga yaqin bo'ladi.
0: Juda ham chiroyli jonzotlar ha meduzalar.
1: Mo'jiza, mo'jiza.
0: Mo'jiza ular.
1: 10:35.
3: Assalomu alaykum. Hayrli kun.
0: Assalom.
3: Rahmatdan Elmiraman. Ikkita taxminim bor-da.
1: Bittasida endi.
3: Bitta burgut, bitta laylak deyapman.
1: Hozir bittasini ayting desam qarang, farqi yo'qda bu Elmira xonimga. Bitta burgut, bitta laylak. Agar ikkalasi ham noto'g'ri bo'lsa, qaysi biri to'g'ri?
0: Ikkalasi ham noto'g'ri.
1: Laylak edi desam. Yo'q, noto'g'ri javob.
0: Yo'q, qarsus.
1: Labbay, assalomu alaykum.
0: Ana, sizga surprizu, mana televizor.
1: Televizor. 53-53 raqami egasi, labbay.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, eshitamiz.
4: Sudralib yuruvchilardan timsoqmasmi?
1: Sudralib yuruvchilar.
0: Men ham shunday deb o'ylagandim boshida.
1: Timsoq yo'q. Ha, siz yana hozir. Qaysi ma'lumotdan keyin edi? Ha, tezligi bor-da uni. Tezligini aytamiz, o'shanda azizni variantini ko'rasiz. Bir tovuq deydi, bir chumoli deydi. Ha, siz boshqa ma'lumotlarga ham qarang deb qo'yma. Bu azizni ma'lumotlari edi. Yana javoblari edi. Labbay, assalomu alaykum. Alo, radioni pasaytirib qo'ying. Bizga bog'langaningizdan keyin ikkalamiz bir-birimizni gapimizni eshita olmasak. Labbay.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Eshitamiz?
2: Oriyadonami?
0: Oriyadono.
2: Ha?
1: Ha, Oriyadono radiosi jonli efirdasi eshitamiz.
2: Ha. Pashsha emasmi?
1: Pashsha ham bor bo'lsin. Yo'q, pashsha emas. Noto'g'ri javob. Pashsha.
0: Eh, vaqtlar o'tyapti, qishlar.
1: Bilasizmi, Shevada pashsha bilan chivin har xil aytiladi. Chivin u chivin, pashsha u pashsha.
0: Buxoroda? Hozir qanaqa tasvirlab beraman sizga hozir. Siz chivin deydigan narsani biz aslida
1: pashsha deysizlar. Ha. Shuning uchun men javob qabul qilayotganimda ham qashshevada aytasiz. Men chivin haqida o'yin o'ynayotgan bo'lsam, pashsha desalar yo'q desamda, keyin chivin desa pashsha degandim-ku. Yo'q. Bu safar bo'lmaydi. Pashsha ham emas, chivin ham emas, noto'g'ri javob. Hayotini katta qismini suvda o'tkazadi, tasavvur qilyapsizmi?
0: Qabr dasturda to'g'nog'i haqida savol o'ynaganimizda o'shanda buxorolik bir tinglovchimiz chiqib, "Bandak bu" dedilar-da.
1: Endi qabul qildingiz javob.
0: Buxoro shevasida shunaqa deyiladi. Yo'q, endi bizga to'g'ri javob kerak. Shevadagi javoblarni qabul qilmaymiz, bilasiz-ku. To'g'nog'ich deganlardan keyin qabul qildik. Telegram orqali yozib jo'natgandilar keyingi.
1: Ha, keyin "Bandak" deb keyin.
0: Xo'sh. Nima ekan uchinchi ma'lumotimiz? Hayotini
1: katta
0: qismini suvda o'tkazadi.
1: Endi hozir hamma suv hayvonlariga murojaat qiladi.
0: Albatta. Meduzadan boshlashdi. Baliq, oltin baliq, it baliq,
1: suv baliq,
0: suv baliq.
1: Ya suv baliq bor.
0: Ana yulduzchalar nima deyiladi? Suvdagi shularning nomini bilasizmi?
1: Demak, bizda 1 daqiqa bir necha soniyadan so'ng suv baliq bor.

0: 20 daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ayni paytda 2.9 mingta ko'p qavatli uy qurilish jarayonida. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistondagi valyuta kursining suzuvchi rejimini tan oldi. Ozarbayjon elchisi O'zbekistondagi 14 yillik diplomatik missiyasini yakunladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Eureka. 5ta fakt. 5ta qadam. 5ta savol. Eureka. Topqirligingizga start beramiz.
4: Davom etamiz.
5: Baliq variantida biz davom etamiz.
4: Yo'q, hozir efirdan tashqari so'rayman. Suv balig'i ham bo'ladimi? Oy balig'i, yer balig'i demadingiz-da, sen qurg'oq, nima quruqlikda ham balig' bo'ladi-ku dedingiz.
5: Bo'ladi, ovlangan balıklar quruqlikda turadi-ku. To'g'ri-ku?
4: Xo'p. Shu nomi shunda quruqlik
5: Qo'y Layla xon, televizor chiqib ketyapti hozir. Samarqand taraflarga qarab ketyapsiz hozir.
4: 11:68 assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum Layla xon azizbek.
5: Va alaykum assalom.
6: Bu balki mezozavrlar bo'lsa kerak.
5: Meduza varianti aytildi.
4: Mezozavrlar dedilar. Yo'q, noto'g'ri javob. Men quloqingizga noto'g'ri eshitiladi-ku, to'g'ri javobdan boshqa ovozchi. Tushunmasangiz ham yo'q deyavering, noto'g'ridi. Chunki biz to'g'ri javob boshqa.
5: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, xayrli kun.
5: Menimcha
6: toshbaqa.
4: Toshbaqa.
5: Toshbaqa. Toshbaqadan qo'rqding.
4: Qurbaqadan qo'rqding.
5: Yo'q, afsuski toshbaqa emas edi.
4: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. O'rgimchaklar.
4: O'rgimchaklar.
5: Yo'q, sizga berilgan ikkita imkoniyatdan foydalanib bo'ldingiz. Har bitta ishtirokchiga 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati beriladi. Va shunday ekan, agar bittasini qo'ldan boy bergan bo'lsangiz, ikkinchi imkoniyatni tishimning kavagida saqlab turibman deyishadi-ku. Shunaqa saqlab turing, 5-chi ma'lumotdan keyin ham to'g'ri javobni aytishga yetsin-da o'sha.
4: Labbay, assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Azizbek Laylaxon.
4: Denovdan, Denovlik tinglovchimiz.
8: Obijon aka.
4: Ha, eshitamiz.
5: Labbay Obijon aka.
8: Ninacha deb o'yladim.
4: O'ylavermang, nima qilasiz?
5: Gap bo'lishi mumkin emas, tabriklaymiz. Muborak bo'lsin aytamiz. To'g'ri javob Ninacha javob edi. Obijon aka endi bir necha yillik tajribaga ega tinglovchilardan biri hisoblanadilar. Shunaqa, balki kuzatuv kameralari bordir bu yerda. Shu nima haqida gaplashyapti Laylo bilan Azizbek efirdan tashqarida hozir mana shu javobni aytaman
4: deb. Yo'q, sizga qarindosh bo'lsalar kerak. Boy to'g'ri javob aytgandan keyin
5: men Denovda qarindoshlarim yo'q lekin.
4: Bilib bo'ladimi endi? Obijon aka salom, tabriklar bo'lsa marhamat.
8: Endi to'g'risini aytsam, meni 3ta o'rtog'im bor. Uchalarsiga savol chiqqandan birdan aytaman. 3ta variant beradi, men o'zim tanlab keyin olaman.
4: Voy bo'l, siz aniq. Siz bosh ekansiz-da, 3ta do'stni boshi.
5: Denov axli bilan qatnashar ekansiz-da, Amerikada. Shuning uchun aytdim, bu odam ketma-ket to'g'ri javoblarni beradi.
8: Yo, Denovliklar emas ular, bitta ikkitasi Rossiyada turadi, bittasi Toshkentda. Kelis Telegram o'rtoqlarim.
4: Suhra o'ynaymiz butun dunyo bilan. Shu aytdim, nimaga qo'ng'iroq qilmayaptilar desa, mana shu 3 kishi bilan bahslashib gaplashib.
8: Ular variant tashlashadi, uchalasi uch xil tanlaydi endi. Har xil. Endi men o'zim nima kapitan komanda bo'ladi-yu, zakovatda o'zim tanlab olaman deb birontasini.
5: O'yin boshida nima dedim sizga? 13:30-33 daqiqalarda bugun to'g'ri javob bo'ladi dedim. Sezgan ekanman, qarang.
4: Men xursandman. Salom, tabriklar o'sha rossiyaliklargami, kimlarga?
8: Butun O'zbekiston ahliga, sizga, sizlarga, yoshlar, ana shunday yaxshi-yaxshi savollardan topaveringlar, bizni xursand qilasizlar. O'zlaringiz ham hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, erudirovniy bo'linglar. Katta-katta unvonlarni olinglar.
4: Aha.
8: Rahmat. Butun O'zbekiston ahliga alangalik salom. Endi do'stlarim bittasi Andrey, bittasi Svetlana, bittasi Yelena. Eshitadimi, yo'qmi? Salom ularga.
4: Zo'r-ku do'stlar, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ularga ham salom ekan, maylicha bo'lmasa, yetkazib qo'yasiz. Demak, to'g'ri javob topildi. Ninachi edi. Yana bir qiziq ma'lumotga qarangda Ninachi haqida. Ular soatiga 50-55 km tezlikda harakatlanar ekan. Yo pirim deysiz, 50-55 km desa. Radarga tushmaydi va aziz shu ma'lumotni aytsam, chumoli dedi-da. Endi azizlar tarafdagi chumollar juda tezlik
5: bilan juda tez harakat qilishadi ular.
4: Yo'q. Ninachi edi. Bizda rayona gashti bor taronasini taqdim etishga shay o'yinda ishtirok etgan barchaga rahmat. Thank you.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilning 1-choragi yakuniga ko'ra O'zbekistonda 2.9 mingta ko'p qavatli turar joy obyekti qurilish bosqichida bo'lib, eng yuqori ko'rsatkich Samarqand viloyati, Toshkent shahri, Buxoro va Xorazm viloyatlarida qayd etildi. Markaziy bankning ko'chmas mulk bozori tahliliga ko'ra, mamlakatda ko'p qavatli uy-joylar qurilishi nafaqat poytaxtda, balki boshqa hududlarda ham jadallashmoqda. Bu esa shaharlashuv jarayonlari kuchayib, aholining uy-joyga bo'lgan talabi ortib borayotganidan dalolat beradi. Tahlilga ko'ra, 13 qavatdan yuqori bo'lgan turar joy binolarining eng katta ulushi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi, 36%. Keyingi o'rinlarda Navoiy viloyati 10% va Samarqand viloyati 9% bilan qayd etilgan. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2020-2025 yillar oralig'ida uy xo'jaliklari soni Farg'ona vodiysi, Qashqadaryo, Surxondaryo va Samarqand viloyatlarida eng yuqori sur'atlarda o'sgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistondagi valyuta kursining suzuvchi rejimini tan oldi. Valyuta kursi shakllanishida Markaziy bank aralashuvining minimallashishi iqtisodiyotning tashqi shakllarga chidamliligini oshiradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonning de-facto valyuta kursini sekin o'zgaruvchi rejimidan suzuvchi rejimga qayta tasdiqladi. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasining O'zbekistonga 2026 yil tashrifi yakunlari bo'yicha hisobotida ma'lum qilingan. Qayd etilishicha, 2025 yil apreldan boshlab valyuta kursi moslashuvchanligi oshgandan kelib chiqib, O'zbekistonning de-facto valyuta kursi 2025 yil 8-maydan e'tiboran suzuvchi rejimda, deya e'tirof etilgan. Xalqaro tashkilotga ko'ra, iqtisodiyotning tashqi shoklarga chidamliligini oshirish, xalqaro zaxiralarni asrash, valyuta risklarini sug'urtalashni rag'batlantirish hamda inflyatsion targetlash rejimi samaradorligini ta'minlash maqsadida valyuta kursining suzuvchi rejimini saqlab qolish tavsiya etiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov mamlakatdagi diplomatik missiyasini yakunlayotgan Ozarbayjon favqulodda va muxtor elchisi Guseyn Guliyev bilan xayrlashuv uchrashuvini o'tkazdi. Saidov uchrashuv davomida elchining O'zbekistondagi 14 yillik samarali faoliyati davomida ikki davlat o'rtasida strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun minnatdorlik bildirilganini qayd etdi. Shu yillar davomida u nafaqat Ozarbayjonning O'zbekistondagi munosib vakili, balki diplomatik korpus duyeni sifatida ham yuksak hurmat va e'tirofga sazovor bo'ldi, deydi Tashqi ishlar vaziri. Uning ta'kidlashicha, Guseyn Guliyevning O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi do'stlik hamda birodarlik aloqalarini rivojlantirish yo'lidagi xizmatlari mamlakatda munosib baholangan. Xususan, elchi ko'p yillik samarali faoliyat uchun O'zbekistonning do'stlik va mehnat shuhrati ordenlari bilan taqdirlangan. Guseyn Guliyevga O'zbekiston Ozarbayjon hamkorligini rivojlantirish yo'lidagi fidokorona mehnati uchun yana bir bor samimiy minnatdorlik bildirib, mustahkam sog'liq, oilaviy baxt-saodat va kelgusi faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tiladik, dedi Baxtiyor Saidov.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, 1 yevro 13734 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 37-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionatining 8-1 final bosqichida Shvetsariya terma jamoasi penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag'lub etib, chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Uchrashuv Vankuver shahrida bo'lib o'tdi. Asosiy va qo'shimcha bo'limlarda tomonlar darvozalarni ishg'ol eta olmadi va bahs 0-0 hisobda yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa Shvetsariya futbolchilari 4-3 hisobda ustun kelishdi. Chorak finalda Shvetsariya amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Argentinaliklar 8-1 finalda Misrni 3-2 hisobda mag'lub etgandi. Shu tariqa Shvetsariya terma jamoasi futbol bo'yicha jahon chempionati tarixida 4-chi bor chorak finalga chiqdi. Jamoa bunga oxirgi marta 1954-yilda erishgan edi. 10-12 yil kunlari Italiyaning Milan shahrida badiiy gimnastika bo'yicha navbatdagi jahon kubogi bosqichi bo'lib o'tadi va unda O'zbekiston terma jamoasi vakillari medallar uchun bahs olib borishadi. O'zbekiston gimnastika federatsiyasi tomonidan e'lon qilingan rasmiy tarkibga ko'ra nufuzli musobaqaning yakkalik bahslarida yurtimiz sharafini Taxmina Ikromova va Lola Jurayeva himoya qilsa, guruh mashqlarida Milana Safina, Irodaxon Sodiqova, Mishel Nesirova, Diana Hakimova, Sofiya Usova hamda Fatima El Sankari gilamga chiqishadi.

Assalomu alaykum, ay sirdoshlar. Assalomu alaykum, ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, bizga hamrohlar, yo'l-yo'lakay tinglab ketayotganlar va uy bekalari, bizni ishda, uy joyida, xonadonida tinglayotganlar, avtoulov boshqarib, zerikmay, issiqni issiq, sovuqni issiq, sovuqni sovuq demay, xormay, tolmay

0: o'tayotganligidan har doim xursand bo'lamiz.
1: Telegram manzilimizdan aytib o'tdik. Salom, tabriklar bo'lsa, yaqinlaringizga yozib qoldirishingiz mumkin. Zero bugun 2026-yilning 8-iyul sanasi, haftaning 3-kuni, chorshanba.
0: Albatta, mana bu yerda Telegramimizga SMS'lar kelishni boshladi. Assalomu alaykum azizbek Laylaxon, xormanglar. Yangi soatlarda deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Ayni damda sizlarni hozir Fransiyaning Eiffel minorasining shundoqina pastida eshitib turibman ilova orqali deyilgan.
1: Ilova orqali.
0: Surat jo'natilyapti adashmasam. Ha, fotosurat bizga yetib keldi. O, gap bo'lishi mumkin emas. Rostdan ham mana ko'rib turishimiz mumkin bu yerda Eiffel minorasini.
1: Bizni ham salomlarimiz sizga.
0: Pastida tinglab turishgan ekan. Sog'ing ovozimiz Fransiyada jarang sochayotganidan juda ham xursandmiz.
1: Ko'proq meni ovozimi nazarda ko'rdingizmi? Faqat menga. Demak, aziz dushanba kuni futbol ko'rdingizmi? Portugaliya.
0: Ispaniya Portugaliya o'ynadi.
1: Ha. O'yinida Ronaldo jamoasi yutkazganida butun bolaligingiz bilan xayrlashdingizmi o'shanda?
0: Yo'q, men odatda futbolga unchalik muxlis bo'lmaganman.
1: Qiziqmaysiz Ronaldoga ham xuddi shunday.
0: Yo, endi bolaligimizda formalarni kiyganmiz, kiyimlarini kiyganmiz. Jismoniy tarbiya darsida maktab formasini ichidan kiyib borardik shularni. Va qaysidir ma'noda to'g'ri, futbolda katta yo'qotish kuzatilyapti bu yil. Lekin men jon jahdim bilan bu sohaga, bu sportga qiziqmaganligim uchun balki menda jon unaqa
1: shunchaki o'tkazib yubordim. Menga oxirgi natija qiziq. O'yinda nima bo'layotganlar, ko'pchilik zerikarli o'yin bo'ldimi? Deyishdi katta-katta ekranlarda.
0: Lekin juda xavfli vaziyatlar ko'p kuzatildi. Ikkita darvozabonni tajribasiga men ochig'i lol qoldim. Nechta xavfli zarbalar, u yerdagi o'yindagi shiddatli bir jarayonlar bo'lib o'tdi, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan gollar o'tkazib yuborilmadi va bu darvozabonlarning qanchalik tajribali ekanligidan dalolat beradi. Davron Fayziyev ham aytdilar-ku.
1: Ayting. Assalomu alaykum. Azizbek Laylaxon, salomatmisiz? Bugun Farg'ona tumani Yambaroq qishlog'ida yashovchi Kenjatoy ukam, Farhodjonni, umr yo'ldoshi Mamuraxonni yubiley 50 yoshga to'lganligi munosabati bilan uzoq umr, baxtli hayot tilayman. Ukam bilan birgalikda nevara, chevara, evara, duvaralarni ko'rib, duogoy bo'lib, umra, katta hajlarga borish nasibi ro'za aylasin. Hurmat bilan Farg'ona shahridan Abdurahim aka bo'laman, debdilar. Qo'ldoshov Abdurahim aka ukalarini hamda kelinlarini yubiley 50 yoshlik tavallud topgan kunlari bilan, 50-chi bahorlari bilan muborakbod etyaptilar. O'ylagan hamma niyatlariga yetib yurishsin.
0: Albatta, tabriklaymiz tug'ilgan kun egalarini.
1: Ha, bizda
0: sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim. 7123 10 65
1: qo'ng'iroq
0: qilish raqamlari, undan oldin reklama e'lonlari.
2: Ория Донода реклама. Ориент Финанс банктан ипотека комфорт кредиті 600 миллион сумгача. Муддаты 240 ойгача. Йиллик 18% да. Орзуингиздаги уй энди янада яқин. Батафсил 4004. Гранд Сапфир Си Сторда. Ҳар бир харидорга совға. 10 июлгача Honor смартфонини харид қилишга улгуриб қолинг ва қимматбаҳо совғалар соҳибига айланинг. Улар орасида телевизорлар, смартфонлар ва бошқа ажойиб совғалар бор. Атига 5 дақиқада уйдан чиқмаган ҳолда онлайн муддатли тўловни расмийлаштиринг. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz. Caestore. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Biz o'sha sovuqda to'ylarga borardik 15 yil oldin. Men o'zim borganman, -10 gradus sovuqda to'yga borganman. Hovliga joy qildi yalaylikka, makkani o'rib tashlab. Tashqari ochiq joyda shamol bilan borku, -10 gradus sovuq, -15 gradus bo'lib ketyapti. Sovuq! San'atkorlarni oyog'idagi apilga to'kib qo'yibdi. Rahmi kelganmi? Hofizga taxtacha qo'yib qo'yibdi. Zax o'tmasin deb. Hofizda u. Unga zax o'tmasligi kerak. Qolganlar o'lib ketsa ham mayli. Hopiz nasrashimiz kerak. Soat 7 da to'y boshlanadi degan 8:30 da kelinga kirib keldi. Hamma o'tirib davra tupurib to'y boshlandi. Endi odamlar bor-ku. Tiring etish bilan diring etib hamma undan turdi-da. Luboy qo'shib qo'ynayapti odamlar. O'ylamasa qotib qoladi o'tirgan joyida. Sho'rva hali des bo'lib qolgan. Choy olib kelayotganlarni ko'rsangiz. Oshpaz o'choqqa teskari turib osh suzganini ko'rganmisizlar? Oshpaz bor-ku, teskari turib olgan. Okay. Shogirdiga qarab, o'tin tashab qo'y. Qozonning atrofida 52

0: Davom etamiz. Telegram manzilimizga kelgan salom, tabrik, assalomu alaykum azizbek Layloxon. Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Men sizlarni Polshadan kuzataman. Ilova orqali ashaddiy muxlislaringman. Oriya donos kunim zirgarli o'tadi, chunki bu radio vatanni eslatib turadi. Barcha O'zbekiston ahliga alangali salom deya Ayubxon Orif Xo'jayev yozibdilar.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ilova orqali biz bilan birga ekanlar. Qarang, mana shu o'rinda boshqa tinglovchilar.
0: Yoningizdagidek his qilyapsizmi? Oriya donodagidek o'zingizni. Gapiring.
1: Gapirsam mayli, gapimni shartda bo'lib. Ha, juda ham ajoyib hamkasbim bor. Mayli, umrlar uzoq bo'lsin. Shu o'rinda boshqa tinglovchilarimizga ham eslatib o'tmoqchiman. Oriya dono mobil ilovasi ishga tushgan. Bemalol yuklab olishingiz mumkin Google Play hamda App Store orqali. Biz bilan bog'lanish imkoniyati, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va bilasiz, turli xildagi ijtimoiy tarmoqlarda mavjudmiz. Bemalol shu ijtimoiy tarmoqlarga ulanib ketish oson bo'ladi.
0: Bizda qo'ng'iroq bor, bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, Laylaxon, Azizbek, yaxshimisizlar?
0: Xayrli kun.
2: Shu kunni issig'ida elim yurtim bolam yaqam deb dalalarda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizga alangali emas, shobadali salom deymiz. Ilohim umrligi uzoq, tan jonligi sog' bo'lsin. Mana shunaqa suvlarda ham shu xalqni o'ylab, ekin tekinlarini qarab, terib, yig'ishtirib o'tganlarga kuch quvvat bersin Allohim. Hamda tanigan tanimagan bizni eshitganlarni hammasiga sog'lik salomatlik tilayman. Umrlikingiz uzoq, tanjonligingiz sog' bo'lib, sizlar ham charchamanglar. Chiroyli dasturlar bilan yanada kuch qolamiz. Yaxshi-yaxshi dasturlarni yana rivojlantirib, ko'pgina dasturlarni Akmal Mirzo bir etuvdim. Dasturlar bor, iltimos shularni ham so'rab ikkitasidan foydalaninglar. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Jamiki O'zbekiston ahliga va ayni fursatlarda yozni qaynoq chillasida hormay tolmay ishlayotgan o'z kasbida fidoilar.
1: Albatta, ishingizga baraka bersin deb
0: qolamiz. Ishingizga baraka bersin. Ha, haqiqatan ham dalalarda issiqqa qaramay ham ishlayotganlar bo'ladi-ku. Alangali emas.
1: Lekin zo'r bo'ladi. Bilasizmi, mana shu dalalarda yurgan insonlar aytishadi, men odatda tushunmasdim. 2 yilcha bo'lib qoldi bu narsani tushunganimga. Odatda nimaga dalada ishlayotgan odamlar choponda yurishar ekan degan savol bo'lardi-da menda.
0: Ha, yozni issiq chillasida ham.
1: Ha, yozni qaynoq chillasida ham shu choponda yurishadi, isib ketishmasmikin, har xil turli xildagi noxush hidlar kelmasmikin insonlar deb o'ylab qolardim-da, lekin shuni sababini topdim.
0: Xo'sh, nima ekan? O'zidan konditsioner ishlab chiqarar
1: ekan. Mana shunaqa ekan-da. Qaynoq chopon kiygandan keyin bitta qaynoq choy ichishadi va shundan keyin muzdekkina bo'lib yurishadi. Uyga borgandan keyin bitta cho'milishadi, bo'ldi. Shu bilan olam guliston. Mazza qilib kun bo'yi konditsionerda yurishar ekan. Qarang, ajoyibligini.
0: Hozir zamon rivojlanib, bilasizmi, boshlaridagi qalpoqni ham ventilyatorli, shaboda berib turadigan, shaboda haydaydigan turlari ham bor ekan. Shu yerda batareykada ishlar ekan.
1: Quyosh bilan ishlaydi. Quyosh nurlaridan ishlaydi, ya'ni tepasida shu quyosh nurlarini sezuvchi.
0: Quyosh bo'lmaganda havo bulutli vaqtlarda o'sha shamol haydamas ekanmi?
1: Yo'q. Chunki menda ham bo'lardi shunaqa bir paytda.
0: Qachon?
1: Foydam o'tgan.
0: Ozodani sevaman deya nomlangan tarona bizda. Tinglaymiz.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha, biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Samarqand va Buxoro viloyatlarida xalq qabulxonasiga murojaatlar kamaygani qayd etildi. 2025-yilda O'zbekiston moliyaviy barqarorligi qanday bo'ldi? Jazoirning O'zbekistondagi yangi elchisi tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Esingdamisena. Oriyat donoda. Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Davom etamiz tabrik so'zlari dil izhorlari dasturi. Assalomu alaykum hurmatli Oriya dono radio boshlovchilari. Xorazmdan Ali Sherman. Ishxonada 43 kishi onlayn tinglayapmiz sizlarni. Ob-havo yondiryapti lekin 41 daraja issiq. Hozir sal avval so'rayotgan edim yigitlardan havo harorati necha ekan? Bizda 18-20 xonamizni havosini harorati. Yaxshiyam shu konditsioner o'ylab topgan odamga rahmat. Deymizda muzdekkina ishlab o'tiribmiz. Sizga salqingina salomlarni yuborib qolamiz.
1: Issiqlarda charchamang, bormang, tolmang deymiz. Ishingizga baraka tilaymiz. Mana shu 43 kishi tasavvur qilyapsizmi? Onlayn ishlayapti bizni. Albatta siz ham www.oriyadona.uz saytimiz orqali bizni onlayn kuzatish tinglash imkoniyatiga egasiz. Xo'sh, navbatdagi SMS-ga o'tamiz. 71-203-165 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzili elektron belga oriyadona.uz va qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanish imkoniyati bo'lmadi. Quyosh sizga kulib boqqan edi, lekin siz ushbu imkoniyatdan foydalana olmadingiz. Mayli, qayta harakat qilib ko'ring.
0: Labay, assalomu alaykum.
2: Jaylaxon, aziz yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
2: Men evrikada har kuni qatnashayotganlarga iltimos qilib ko'ringlar, u har kuni qatnashmasa boshqalarga imkon berishsin. Iltimos.
0: Ana shunaqa, aynan g'oliblarga qandaydir cheklov qo'yish kerak,
1: nazarimda o'rinli fikr bo'ldi.
0: Ha.
1: O'rinli fikr bo'ldi. Boshqa tinglovchilarni ham inobatga oling, ular ham g'olib bo'lish imkoniyatiga ega.
0: Ular ham sim qoqsa bo'ladi. Deylik, oldin dasturlarimda shunaqa bo'ladi, bo'lar edi, faqat yutuqli o'yinlarimda 6 oylik cheklov qo'ygandim. Bu safar ham endi kiritmasak bo'lmaydi, chunki ha deb bir erkak yoki ha deb bir ayol yutaverishi, g'olib bo'laverishi g'alati kuya ham qolganlar qo'ng'iroq qilishda bog'lana olmay qolishadi. Qisqa-qisqa gudoklar tut-tut. Bog'lanib bo'lmasa kanda radio bilan degan
1: xayol kelib qolishadi. Yana bir narsa, balki tinglovchilarimizga sezilmas, ayrim tinglovchilarimizga sezilmas, ayrimlarga sezilar. Qarindoshini ulab o'tiribdi efirda degan gaplar ham, fikrlar ham ularda paydo bo'lishi mumkin-da. Ha, o'zini tanishida, shuning uchun javobni ularga yozib qo'yadi yoki aytib qo'yadi degan fikrlar ham bo'lishi mumkin ularda. Shuni inobatga olgan holat iltimos qilgan bo'lardik. Sizni deyarli Oriya dononi ko'pchilik taniydi. Oriya donoda ovozingiz tanish bo'lgan va boshqa tinglovchilarga ham imkoniyat yarating. Ular ham o'yinda ishtirok etish imkoniyatiga keling, mana bunaqa qilamiz. O'yinda 2 marta g'olib bo'lgan inson mayli 6 oyga demaylik, 2 oy yoki bo'lmasa 3 oyga o'yinda qatnashadi.
0: Qanday 2 marta g'olib bo'lgan inson bu dasturda va kelasi dasturda yana g'olib bo'lsa deysizmi? Unaqa holat har doim ham takrorlanmaydi-ku. Ha deb masalan Muharram opa g'olib bo'laverim, bo'lyapti faqat dinovlik tinglovchimiz tomonidan. Ha deb takroran qo'ng'iroq qilish, takroran to'g'ri javobni aytish holatlari uchrayapti. Lekin 2 marta g'olib bo'lsangiz, ya'ni 1 marta to'g'ri javob aytganlardan keyin, salom tabrik yo'llaganlardan keyin 1 oylikmi 2 oylik cheklov o'rnatib tursak, qolganlarga tanaffus qolganlarga kengroq imkoniyat yaratgan bo'lamiz aynan Evrika loyihasida. Chunki hamma qatnashkisi keladi.
1: Mayli, siz qatnashkingiz kelyaptimi? Biz bu bilan tinglovchilarimizning shijoatini o'ldirmoqchi emasmiz. Shijoatini o'ldirmoqchi emasmiz. Xo'sh, lekin agar javobni bilsangiz, bizga Telegram orqali javobingizni yozib qo'ying va biz tinglovchilarimizga mana shu loyiha magistri tomonidan to'g'ri javob bizga yetib keldi, lekin hozirgacha ular javobni ayta olmaydilar deb boshqa tinglovchilar.
0: Yo'q, hozir aziz, meni o'yinimni, meni loyihamni aynan qoidasini mutlaqo o'zgartirib yubor. Telegramda o'zi afsuski javob qabul qilmaymiz. To'g'ri javob topsangiz, yozib qo'ysangiz, biz faloncha kelyapti. Yo'q, 2 oylik cheklov bo'ladi endi. Mana shu dasturdan boshlab 2 oylik cheklov. Xo'sh, shunda keyingi efir ishtirokchilariga yaxshigina imkoniyat yaratgan bo'lamiz deya navbatdagi taronani tinglashga tavsiya etaman.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: so'zlari dil izhorlari dasturi davom etadi. Bugun jiyanim Rayonaxon 6 yoshga to'ldi. Men ammasiman. Yaxshiyam shunaqa jiyanlarim bor deb Dildor opamiz yozyaptilar. Tabriklaymiz Rayonaxon, tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Eng chiroyli bolalik davrlarini, bolalik onlarni yashayapsiz. Kelajakda, demak, 1 yildan keyin maktabga chiqasiz va katta-katta erkin hayotlar boshlanadi. Chiroyli tilaklaringiz tomon yo'llab qolamiz. To'g'rimi Azizbek?
1: Albatta, qutlab qolamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Kelajakda nimaiki orzu niyatlari bo'lsa, hammasini ijobatini ikki karra bo'lsin deymiz. Tavallud ayyom muborak bo'lsin.
0: Sizni baxtingizga ota-onangiz, ota-onangiz baxtiga esa siz hamisha bor bo'ling, sog' bo'ling deb qolamiz.
1: Demak, 8-iyul sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani tabriklaymiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Oldingi 3 soat mobaynida siz bilan Kamina Azizbek Rahmatov va hamkasbim Layloxon Mirzaahmed va birgalikda bo'ldik. Ketkazgan vaqtingiz uchun tashakkur sizga. Kelgusi efirlarga qadar omon bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Buxoro viloyatida prezident xalq qabulxonasi tomonidan aholi murojaatlari bilan ishlash bo'yicha 2026-yilning 1.5 yillik yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Qayd etilganidek, viloyat aholisidan prezident virtual va xalq qabulxonalariga 2026-yil yanvar-iyun oylarida jami 21.6 mingta murojaat kelib tushgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3%ga kam. Yig'ilishda 1.5 yillik yakunlari muhokama qilindi. Tuman shaharlarda murojaatlar bilan ishlash holati keng tahlil qilindi. Tumanlarda sayyor va shaxsiy qabullar tizimi tashkil qilingani e'tirof etildi. Majlisda barcha hokimlar, hududiy davlat idoralari va tashkilotlar rahbarlari ushbu masalalardagi kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar oldi. Shuningdek, yig'ilishda tashkiliy masala ham ko'rildi. Prezident xalq qabulxonasi boshlig'i, Buxoro xalq qabulxonasi mudiri o'rinbosari etib tayinlangan Firuza Ibrohimovani yig'ilish ishtirokchilari tanishtirdi. Prezident xalq qabulxonasining hududlardagi o'rganish ishlari davom etadi. Navbatdagi manzil Samarqand viloyat aholisidan prezident xalq qabulxonasiga 39.9 mingta murojaat tushgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8%ga kam. Markaziy bankning 2025-yil uchun tayyorlagan moliyaviy barqarorlik sharhiga ko'ra, mamlakatda moliyaviy sharoitlar nisbatan yengillashgan. Bunga global noaniqliklarning qisman pasayishi, bank sektori ko'rsatkichlarining yaxshilanishi, ichki valyuta bozoridagi ijobiy o'zgarishlar hamda makroiqtisodiy faollik ta'sir ko'rsatgan. Hisobotga ko'ra, bank tizimi moliyaviy jihatdan barqaror bo'lib, ehtimoliy xavflarni qoplash imkoniyati yuqori darajada saqlanib qolgan. 2026-yil 1-yanvar holatiga yalpi ichki mahsulot o'sishi 7.7%ni, inflyatsiya 7.3%ni tashkil etgan. Muammoli kreditlar ulushi 3%gacha kamaygan. Kapital monandligi koeffitsienti 18.3%, likvidlikni qoplash me'yori esa 208%ga yetgan. Shu bilan birga banklarning daromadliligi oshgani, depozitlar hajmi kengaygani va dollarlashuv darajasi pasaygani tizimning barqarorligini yanada mustahkamlagan. Biroq chakana kreditlar, mikroqarzlar sifati va valyuta kursi o'zgaruvchanligi doimiy monitoringni talab qilishi qayd etilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Jazoirning mamlakatdagi yangi tayinlangan elchisi Jamila Ashurdan ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qildi. Qayd etilishicha, uchrashuv davomida O'zbekiston va Jazoir o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holati hamda uni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilingan. Tomonlar 2026-yil iyun oyida O'zbekiston delegatsiyasining Jazoirga amalga oshirgan rasmiy tashrifi yakunlari va erishilgan kelishuvlarni hayotga tatbiq etish yuzasidan fikr almashgan. Muloqotda savdo-iqtisodiy, investitsiya, ta'lim, madaniyat va boshqa istiqbolli yo'nalishlarda ikki tomonlama hamkorlikni faollashtirishga tayyorgarlik bildirilgan. Elchixonimga O'zbekistondagi mas'uliyatli va sharafli faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz, dedi Baxtiyor Saidov. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, 1 yevro 13734 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriyat Donor Radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Fayzli kunlarda Ziyo Media markazi hamda Oriyat Donor Radiosi hamkorligida tayyorlangan Ziyo chashmasi dasturi e'tiboringiz markazida. Studiyada boshlovchingiz Ishoq Arabov. Ulamolar dunyodagi eng totli ne'mat o'z mehnating evaziga kelganidir, deydilar. Haqiqatda ham o'z peshona teri bilan topilmagan, boshqalardan ta'ma ila qo'lga kiritilgan hech bir narsada xayr, yaxshilik yo'q. Azizlar, yuqoridagi so'zlarimizdan anglagandirsiz. Bugungi dasturimiz ta'ma ijtimoiy va ma'naviy qashshoqlik manbai mavzusida bo'ladi. Suhbatdoshimiz esa Toshkent shahar Dorussalom jami masjidi imom xatibi, xalqimizning zabardast ulamolaridan Muhammad Rahim domla Abduqodirov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan behad shodmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'ling. Alloh qilayotgan ijodingizga o'zi baraka bersin. Bo'ladigan ushbu eshitirish suhbatlarimizni hammamiz uchun, xalqimiz uchun manfaatli bo'lishini Alloh nasib aylasin.
2: Rahmat ustoz, ezgu tilaklar uchun. İlk savolimiz, avvalambor ta'ma va ta'magirlik so'zlariga izoh, sharh berib o'tsangiz. Ya'ni biz ta'ma deganda asosan nimani tushunishimiz, anglashimiz, fahmlashimiz zarur. Marhamat.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صحبتمز تماع حق دبولركن تماعنا أول لغة تجه معناصنا شنب ألسك ونكين استلاحي معنا لرجهم أتامز إن شاء الله تماع ديجانا عرب تلده برنرسجة قطق حريص بولش bir narsani qattiq hosil qilishlikka urinish istak ma'nosi bor. Bu lug'atdagi ma'nosi. Endi shu tamani shariat istilohidagi ma'nolari esa evazsiz bir molni o'ziga hosil qilishlikni istashni tama deyiladi. Yana ham soddaroq aytadigan bo'lsak, birovni qo'lidagi molni o'ziniki qilishlikka urinish. Mana shu yo'lda qattiq istab unga evazsiz erishishlikka, demak qiziqish urinmoqlikni tama deyiladi. Bu albatta shariatimizda mazammat qilingan, qoralangan illatlardan biri hisoblanadi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, tama degan illat bu qalb kasalliklaridan hisoblanadi. Islomda qattiq qaytarilgan, insonni majruh qiladigan, insonni qo'polroq bo'lsa ham nogiron qiladigan illat tama hisoblanadi. Albatta bu o'rindagi nogiron ma'nosi jismoniy emas. Ya'ni insonni halol mehnat qilib, peshona teri qilib, moli dunyo topib, birovga, demak, yukini og'irini tushirmasdan yashashlikdan to'sib qo'yadigan illat hisoblanadi. Shuning uchun islom ta'limotida ta'magirlikni qattiq qoralangan.
2: Rahmat ustoz, ta'maning bugungi kunda umuman ta'magirlikning qanaqangi ko'rinishlari bor va ta'ma tufayli jamiyatga, insonlarga qanday zarar yetadi?
3: Albatta ta'magirlik insonlar ichida uchrab turadigan yomon illat, buni yuqorida ham aytib o'tdik. Har zamonda, har makonda o'ziga xos turlari o'rtaga chiqib turadi. Bu tama nafs istagi, qalb ishi bo'lganligi uchun insonning nafsi doim yomonlikka buyurib turadi. Ana shu nafs, demak, tarbiyalanmasa ekan, ruhiyat poklanib turmasa ekan, insonning tabiatida bir pasta ta'magirlik paydo bo'lib qolaveradi. Bugungi kunda ham albatta o'ziga yarasha ta'mani turlari bor. Birinchidan ta'magirlik bir jamiyatda rivoj olib, avj oladigan bo'lsa, bu jamiyatni taraqqiyotiga, demak, to'sqinlik qiladigan eng katta g'ovlardan biri hisoblanadi. Chunki tasavvur qiling, jamiyatda odamlar ta'magirlikka o'tib qolsalar, halol mehnat qilish, izlanish, kashfiyotlar qilish, o'zini qiynab bo'lsa-da bir natijalarga erishish ma'nosidan odamlar yuz o'girib ketadi. Natijada hamma ta'magirlik qilaversa, o'sish bo'lmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi. Va hokazo holatlar bo'ladi. Endi bugungi kunda o'sha ko'rinib turgan ta'magirlikning turlari, moddiy, ma'naviy ko'rinishlari bor. Moddiy ko'rinishi oddiy sodda bir narsani hosil qilish uchun qiziqish, urinish. Shu bilan birga ma'naviysi ham bor va hozir ayni paytda jamiyatda rivoj olgan ko'rinishlardan biri poraxo'rlikni misol qilib keltirsak bo'ladi. Poraxo'rlik ham kasbini suiiste'mol qilishdan kelib chiqadi. Bu ham shu tamani bir turi. bir kishi aytaylik mas'uliyatli shaxsni oldiga yumush aytib iltimos qilib bir hojati bilan borsa, kelgan odamni qo'liga qarash, qancha berarkin degan tama bilan o'tirishlik bu katta jinoyat. Biz albatta shar'iy tomonni aytyapmiz, shu bilan birga tamagirlikni hozir davlatchilikdagi qonunchiligimizda ham qattiq olinadi, xususan poraxo'rlik ma'nosi. Mana shuning uchun hozirgi savolingizga qisqaroq javob, bugungi kundagi keng tarqalayotgan, ya'ni hammani tashvishga solayotgan, xususan davlatchiligimizda ham bunga qattiq e'tibor berib, buni qoralab, bunga qarshi chora-tadbirlar ko'rilayotgan ko'rinishi, bu bir so'z bilan aytganda poraxo'rlik desak to'g'ri bo'ladi. Shu o'rinda albatta dinimizda ko'rsatilgan ma'lumotlarga ham quloq solishimiz kerak. Hazreti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida poraxo'rlikdan qattiq qaytarganlar. Alayhissalotu vasallam aytadilarki, "Ar-roshi va al-murtashi fin-nar" deganlar bir rivoyatda. Ya'ni poraxo'r ham pora beruvchi ikkovi ham jahannamda deganlar. Yoki bo'lmasam, pora beruvchi ham oluvchi ham gunohda barobar degan ma'nolar bor. Bir so'z bilan aytganda, pora berish, pora olish shar'iy mezonda qaralganda gunohi kabira hisoblanadi. Kichkina gunoh emas, gunohi kabira hisoblanadi. Dinimizda bu narsadan qattiq qaytarilgan. Hozir aytilgan yuqoridagi hadis sharif va shunga o'xshagan ma'nodagi hadislar juda ham ko'p bayon qilingan. Islom ummati avvalgi zamonlardan boshlab doim poraxo'rlikdan hazar qilganlar, pora bilan topilgan molni harom ekanligida hech kim shubha qilmagan, mana shu narsalarga qattiq e'tibor berilgan. Shuning uchun musulmon shaxsiyat albatta bu narsalarni eshitib, bilib,

0: Bazen bunu oşkaratan biriladi ham bu savolni ulamolarga taqdim qilinadi. Bu yerda bitta hikmat bor. Jamiyatda o'sha qiynalib turgan odam yechim topish uchun shu porani taklif qiladigan bo'lsa, nariga tomonda o'tirgan, yechib berishi kerak, zimmasida lozim bo'lgan shaxsni o'sha ta'magirlik, o'sha poraxo'rlik ma'nosiga urg'atish jarayoni bo'ladi. Ana shuning uchun beruvchini ham qattiq qaytariladi, bermagin, bu gunohda sherik bo'lasan. Unday qilmagan deb shariat bu ma'noda siyosat qiladi, bermaslikka demak targ'ib qiladi. Bir so'z bilan aytganda, umum jamiyat ma'nosida hozirgi kundagi ajnabiy tildan kirib kelgan uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya avj olishligini oldini olish uchun shariat beruvchini ham qattiq qaytaradi.
1: Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz Hazrat Umar roziyallohu anhu, bilginki ta'ma naqd faqirlikdir. Ta'ma qilmaslik boylikdir degan ekanlar. Mana shu hikmatni kengroq sharhlab, izohlab tushuntirib bersangiz.
0: Hazrati Umar roziyallohu anhu ni ushbu hikmatli so'zlari ayni hadisi sharifni ma'nosidan kelib chiqadi. Hazrati Umar roziyallohu anhu o'ta hikmatli zot bo'lganlar. Nabiyimiz alayhi salatu vasallam Hazrati Umarni ko'p maqtaganlar. Hazrati Umarni aytgan so'zlari mana hozir xususan ushbu so'zlari Rasulimiz alayhi salatu vasallamdan Imom Termiziy rivoyat qilgan bir hadisi sharifni ayni ma'nolarini takrorlaydi. Ba'zan Hazrati Umar roziyallohu anhu ni istaklariga muvofiq Qur'on oyatlari nozil bo'lgan. Albatta, bu hozir o'rganadiganimiz Hazrati Umarning aytgan so'zlari ichi to'la hikmat, nihoyatda ulug' so'zlar. Ya'ni Hazrati Umar aytadilarki, bilginki tama faqirlikdir, tama qilmaslik boylikdir degani, ha, aslida boy deb kimni aytiladi desa, o'sha Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Alloh senga taqsimlab bergan narsaga rozi bo'lgin, sen odamlarni eng boyi bo'lasan deganlar.
1: Qanoatli bo'lish.
0: Qanoatli bo'lish, Alloh peshonasiga yozganiga rozi bo'lish. Bu degani bir kambag'al odam bor. Masalan-da, shu odam peshonamga yozgani shu ekan deb bir ish qilmasdan, halol kasbi kor qilmasdan uyda yotaversin degani emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Imkon darajasida halol mehnat qilib harakat qilinaveradi. Ammo Alloh berayotgan rizqqa rozi bo'lmaydi. Bu degani boshqa insonlarning qo'lidagi narsaga tama qilmaydi. Faqat halol mehnat bilan kun ko'rishga harakat qiladi. Bu odam eng boy odam hisoblanadi. Va Hazrat Umarning gaplari tama qilmagin u faqirlikdir degani, ha, bu ochko'zlik. Bizda tilimizga ochko'zlik deb tarjima qilsa ham bo'ladimi? Ayni mana shuni. Ochko'z odam hech qachon to'ymaydi. Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadisda aytadilarki, odam bolasini bir vodiy to'la oltini bo'lsa, yana bir vodiy to'la oltini bo'lsaydi, deydi deganlar. Hadisni davomi ham bor. Ya'ni insonning nafsi shunaqa, to'ymaydigan qilib yaratilgan. Uni illoki tarbiya qilib, jilovini tutib turilsa bo'lmasam, insonning nafsi tasavvur qiling, bir vodiy to'la oltini bo'lsa, yana bir vodiy to'la oltinim bo'lsin, deydi-da. Bu o'sha ochko'zlik. Xususan tamagirlik ham shu ma'noda bo'ladi. Ya'ni qo'lida bor, hamma narsa bor. Lekin nima qilsinki, uni nafsi tama qilishga o'rganib qolgan. Ochko'z to'ymaydi. Qancha bo'lsa ham, ana u birovlarning molini yana qora olish yo'li bilan, boshqacha bir nohaq o'zlashtirish yo'li bilan qo'lga kiritishlikni tama qilib turaveradi. Hazrat Umarning gaplari mana shu. Tama qilmagin, bu faqirlik, kambag'allik. Aksincha, tama qilmasdan faqat Allohni o'zidan so'rab halol mehnat qilgin, bu boylikdir deganlari ayni hikmat hisoblanadi. Yana shu o'rinda Abu Sa'id al-Khudri roziyallohu anhu dan bir hadisi sharif rivoyat qilinadi. Rasul akram aytadilarki, kim iffat talab bo'lsa, ya'ni iffatini saqlasa, Alloh uni iffatli qiladi. Kim behojatlik talabida bo'lsa, Alloh uni behojat qiladi. Kim sabr talab bo'lsa, Alloh uni sabrli qiladi. Hech kimga sabrdan ko'ra yaxshiroq va kengroq narsa ato qilinmagan deganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Bu hadisda ham e'tibor berilsa, inson birovlardan bir narsani tilanib so'rashlik yoki tama qilib umidvor bo'lib o'tirishlikdan o'zini iffatini saqlasa, Alloh uni iffatini saqlab qo'yadi, unga yetarlisini o'zi beradi Alloh taolo. Bu juda ulug' hikmat mana shu gaplar. Kim behojatlikni talab qilsa, ya'ni birovlardan so'ramaydi, o'zini behojat tutadi. U odamni birovlarga yalinmaydigan, birovlardan tama qilmaydigan, tilanmaydigan qilib Alloh taolo behojat qilib qo'yadi. Alloh taoloning ulug' marhamatini qarang. Hazrati payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ba'zi sahobalarga bor-ku, hayotingda biron kishidan biror narsa so'ramagin deganlar.

0: hatto shu sahoba otda ketayotsa qo'lidagi qamchisi tushib ketsa pastda turgan insonga uzatib olib yuborgan demasdan otidan tushib qamchisini olib qaytib otga minib ketganligi haqida rivoyatlar keladi. Ayni mana shu voqeada Rasul akram alayhissalotu vasallam tama degan illatni tak tomiri bilan kesib tashlashlikka targ'ib qilganlar va sahobalar buni qilganlar. Bu eng ulug' sifatlardan hisoblanadi.
1: Ustoz, mana bugungi kunda shunaqa holat uchraydi, o'zingiz ham ko'rgansiz. Masalan, ustoz murabbiylar yoki qo'ni qo'shnilar bir insonga aytsaki, farzandlaringizni masalan uchun tarbiyasida, ta'limida o'zgarish bor yoki o'sha salbiy holatlar ko'zga ko'rinyapti, shuni bir nazoratga olsangiz yoki shunga bir e'tibor qilmasizda degan ma'noda bir yaxshilikka chaqirishsa, ya'ni nasihat qilsa, ko'ryapsiz-ku, zamon qiyin bo'lib ketdi, non topish oson emas, shu bolam chaqam deb yelib yuguribman, hech o'sha farzandlarim bilan bir muloqot ham qila olmayman, ularga bir tarbiya berishga ham bir vaqtim bo'lmayapti degan gapni aytishadi, yoki o'zi umuman bugungi kunda eng katta muammolardan biri o'sha ota-ona bilan farzandlar o'rtasida bir samimiy muloqot yo'qligi, bir suhbatni yo'qligi, bir o'qishlaring qanday yoki masalan baholaring nechi masalan degan ma'noda bir muloqot yo'qki, bunga sabab qilib o'sha tirikchilikni aytishadi va tirikchilikni ustidan juda ham katta tanqid munozaralar ham bo'ladi ba'zida. Ayni mana shular hozir siz aytayotgan o'sha qanoatsizlikni bir ko'rinishimi yoki rostdan shunaqami? Ya'ni rizq talabida, rizq ishtiyoqida, rizqni deb o'sha juda ham bir qayg'uga berilish yoki tushkunlikka tushish, rizq topaman deb mol dunyoni ortidan ha deb quvib bu yoq tomonni tashlab qo'yish, bu qanchalik to'g'ri yoki qanday qilib oltin o'rtaliqni topish mumkin? Mana shu haqida ham bir mulohaza bildirsangiz. Haqiqatan hayot bugungi kunda shunchalik qiyinmi yoki bizni o'zimiz shunaqa qiyin qilib olganmiz?
0: Menimcha bugungi berilgan savollarning ichida eng noziki va eng diqqatga sazovori mana shu savol bo'lsa kerak. Asli farzand ota-onaning kasbi deyiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'izu billah ma aghna anhu maluhu va ma kasab degan. Abu Lahabni azobga duchor bo'lganligini e'lon qilib, Alloh taolo uni na moli, na kasbi azobdan qutqazib qola olmadi degan mazmundagi oyat sura Masadda keladi. Mufassir ulamolarimiz shu yerdagi kasbi degan kalimani farzandlari deb tafsir qilganlar. Ya'ni bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor albatta. Insonning farzandi uni qilgan kasbidir. Endi o'ylab ko'ring. Musulmon odam o'zidan keyin nima kasb qoldiryapti? Bir tamagir poraxo'r qoldiryaptimi? Yoki halol mehnat qiladigan, xalqqa, insonlarga manfaati yetadigan inson qoldiryaptimi? Bu dunyoda yashashdan asl maqsad o'sha haloli pok, jamiyatga, insoniyatga manfaati yetadigan farzand qoldirish emasmidi? Ana endi bugungi kundagi ota-onalarni yuqorida aytilgan bahonalari, bahona desak to'g'ri bo'ladi. Vaqt yo'q, tirikchilik qilish kerak, undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak degan bahonalar bu o'zini o'zi aldashdan boshqa narsa emas. Asli islom ta'limotida, Qur'oni Karimni haqiqatlarida bir gap bor. Bir inson boshqani gunohini ko'tarmaydi. Vala taziru va ziratun vizra ukhra degan Alloh taolo. Bir gunohkor boshqa bir gunohkorni, bir inson boshqasini gunohini ko'tarmaydi. Hamma o'zini qilganiga javob beradi. Bu Qur'oniy haqiqat. Lekin ota-ona farzandidan mas'ul bo'ladi. Buni o'rtasini qanday qilib muvofiqlashtiriladi desa, ulamolar aytadilarki, ota-onani farzandiga beradigan tarbiyasi uni kelajagini, odob-axloqini belgilaganligi uchun uni qilgan jinoyatiga ota-ona sherik bo'ladi, uni qilgan yaxshi amaliga ham ota-ona sherik bo'ladi deganlar. Ana shuning uchun Qur'oni Karimdagi bir kishi ikkinchi boshqa bir kishini gunohini ko'tarmaydi degan mazmundagi oyatni shunday tushunamizki, ota-ona farzandiga tarbiya bermagan bo'lsa yoki noto'g'ri tarbiya bergan bo'lsa, unda ular javobgar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri o'zi kasb qilgan holat bo'ladi deb ulamolar sharh berganlar. Shuning uchun bugungi kunda ota-onalarga doim, nafaqat bugungi kunda, bizdan avval ham bizdan keyin ham ota-onalarga aytiladigan tavsiyaki, har qancha ishingiz ko'p bo'lsa bo'lsin, farzandlar tarbiyasida mas'ulsiz. Buni unutmaslik kerak. Farzand haloli pok bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, o'zgani haqidan qo'rqsa, bu sizni qilgan kasbingizni go'zalligi bo'ladi. Bu dunyodan o'tayotgan ota mundoq bir qarasa, farzandi jamiyat uchun manfaat keltirayotgan bir shaxs bo'lib yetishgan bo'lsa, u ota baxtli otadir.
1: Garchi ota moliyaviy boy bo'lmasa.
0: Ammo ota dunyodan o'tyapti-yu, farzand poraxo'r bo'lsa, jinoyatchi bo'lsa, birovlarga zulm qiladigan zolim bo'lsa, va hokazo. Yoki ta'magir bo'lsa, yalqov dangasa birovga bir manfaati tegmaydigan inson bo'lsa, u otani shuncha yashagan umri bir ma'noda bekor ketibdi-da. Shuning uchun bugun kechmas otalar, onalar farzandlarini halollikka, mehnatsevarlikka o'rgatishliklari juda ham zimmada lozim bo'lgan amal hisoblanadi.
1: Rahmat ustoz. Bugungi mavzuyimiz nuqtai nazardan oxirgi savolni bermoqchiman. Mana shu ta'magirlik yoki mana bugungi kun tili bilan aytganda korrupsiya kabi illatlar yoki dangasalik, yalqovlik, ko'zbo'yamachilik mana shunaqangi salbiy illatlardan farzandlarimizni qanday qilib uzoq tutishimiz mumkin? To'g'ri tarbiya bera olishimiz mumkin? Buni qanday uslublari bor?
0: Aslida eng zo'r tarbiya usuli bu amal qilish bilan bo'ladi. Ota hayotda halol yashab bersin-da. Mana siz o'ylab ko'ring. O'zingiz ko'rib turgan, o'zingiz mushohada qilib turgan jamiyatdagi holatga nazar soling. Endi tafakkur nazari bilan qarang. Halol pok mehnat qilgan insonlarning bolasi, farzandi yaxshi bilimli bo'lyapti. Axloqi go'zal bo'lyapti. Jamiyatga manfaati tegadigan, birovga ozori yetmaydigan farzand bo'lib tarbiya topyapti. Nima uchun desa, chunki halol pok mehnat qilib, birovni haqqiga xiyonat qilmasdan, bolasiga halol luqma olib kelib yedirib va shu halollikni ustida yashab ko'rsatgan ota. Yashab ko'rsatgan. Natijada 15 ga 20 ga kirgan farzandi jamiyat uchun ko'z quvonchi bo'ladigan go'zal shaxsiyat bo'lib yetishyapti. Aslida ko'p gapirishlikni unchalik ehtiyoji yo'q ota bilan bolaning o'rtasida. Ota, ona yashab ko'rsatsin, o'rnak bo'lib bersin. Ana bunda inshaalloh farzandlardan xotirjam bo'linsa bo'ladi. Uning uchun otalar diyonatli bo'lsinlar. Shar'iy targ'iblar, shar'iy qaytariqlarni bilsinlar va bilganlarga amal qilsinlar. Ana shunda farzandlar halol pok, mu'min musulmon, jamiyat uchun manfaatli yetadigan inson bo'lib yetishadilar. Hozirgi aytganingiz uyushgan jinoyatchilik, birovni haqqini tovlamachilik yo'li bilan olib yeyish, zo'ravonlik bilan olib yeyish bu narsalar shariatimizda juda ham qattiq qoralangan illat ekanligini insonlar tushunsinlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" degan. Ay mollaringizni botil yo'l bilan yemanglar degan. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimiz tushib qolyapti. Hali u viloyatda, hali bu viloyatda uyushgan jinoyatchilik, mushtimi zo'rlar, zolimlar, odamlarni demak, chuv tushirgan qalloblar qo'lga tushdi degan xabarlar kelyapti. Bundoq ichiga kirib o'qib tursangiz, o'sha qalloblarni, o'sha birovlarni haqqini o'zlashtirib yeyayotganlarni ismi sharifiga qarasangiz musulmoncha. Tug'ilganda otasi yaxshi niyat bilan musulmoncha chiroyli ismlarni qo'ygan. Ulug'larimizni ismlaridan ko'chirma qilib qo'ygan. Ammo tarbiya yetarlicha bo'lmaganda, bugun uyushib olib 4-5tasi odamlarni qo'rqitib, uni pulini olib yegan, molini olib talantaroj qilgan. Ba'zi muttahamlar birovga ko'rsatishlikka uyat bo'ladigan suratlarni tarqatib yuboraman, pul bermasang undoq qilaman degan tahdidlar bilan pul ishlab yeyayotganlar bor. Shularni ismi ham musulmonlarning ismida. Asli musulmonchilik shunday bo'ladimi desa, yo'q, unday bo'lmaydi. Musulmon odam halol bo'ladi, mehnat qiladi. Aslida musulmon odamni ketmon chopib qavarib ketgan qo'llari, qora olib haromdan mol topib kelib bola-chaqasiga yedirayotgan yumshoq qo'ldan yaxshi hisoblanadi. Chunki u halol mehnat qilyapti. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam janob aytadilarki, ya'ni halol mehnatga targ'ib ma'nosida aytayapman. Bir odam halol mehnat qilib, charchab, xorib uyga kelib uxlasa, erta tongda uyg'onganida gunohlari mag'firat qilingan holda uyg'onadi deganlar. Halol mehnat ibodat bu. Ana shunga mehnat sevarlikka odamlarimizni o'rgatishimiz kerak. O'rni kelganda aytay, nima uchun qimor ribodan oldin harom qilingan? Qimorni harom ekanligi haqidagi oyat riboni taqiqlovchi oyatdan avval nozil bo'lgan. Qimor umum jamiyat uchun falokatlik illat hisoblanadi. Nimaga desa, chunki qimor o'ynagan jamiyatda mehnatsevarlik qobiliyati yo'qolib boradi.
1: Yalqovlik dangasalik ko'payadi.
0: Qoraxo'rlik ham shu. Maqsadga tezda erishish uchun shu yo'lga o'tib qolishadi. Qimor o'ynayotgan jamiyat kashfiyot qilmaydi. Qoraxo'rlikka urgangan jamiyat kashfiyot qilmaydi. Har ikkisi rivojlangan jamiyatda odamlarda o'suv nuqtasi yo'qolib qoladi. Shuning uchun Islom aytadi, mehnatsevar bo'l dedi. Izlan dedi. Kashfiyotlar qil, taraqqiyot qil dedi. Va bu yo'ldagi qov bo'ladigan barcha illatlar, xususan mana shu ma'naviy illat, qoraxo'rlik va boyaga aytgan qimorga o'xshagan, tamagirlikka o'xshagan illatlarni hammasini Islom aytadi, bular harom dedi. Bu yo'lga yurmagin dedi. Shuning uchun otalar, onalar, tarbiyachilar, ya'ni farzandlarini bunaqa nopok yo'llarda yurmasliklari uchun o'zlari halol yurib o'rnak bo'lsalar maqsadga muvofiq bo'ladi.
1: Muhtaram ustoz, so'zimiz so'ngida aytamizki, bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, hadislarning sharhi va shuningdek mana savollarimizga berilgan bir-biridan ibratli, insonni kamolotga chorlaydigan fikrlar, mulohazalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Haq subhanahu va taolodan xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi barcha ezgu sa'y-harakatlaringizda omad va muvaffaqiyatlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan Ziyo chashmasi dasturimizning ta'mi ijtimoiy va ma'naviy qashshoqlik manbai deb nomlangan soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Dorussalom jami masjidi imom xatibi, xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan ustozimiz Muhammad Rahim domla Abduqodirov biz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
2: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi.

0: Brain daqiqa.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voice.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda avtomobillarni jarima maydonchalaridan chiqarish tartibi raqamlashtiriladi. Hukumat qaroriga ko'ra 2026 yil 1-avgustdan transport vositalarini saqlash joylaridan chiqarishga ruxsatnoma faqat jarima maydonchasi axborot tizimida QR kod orqali tasdiqlanib, elektron shaklda yuboriladi. Shuningdek, mazkur tizim soliq organlari axborot tizimlari bilan integratsiya qilinadi. Unda jarima maydonchalaridagi transport vositalari, ularni saqlash xizmatlari va to'lovlar haqidagi ma'lumotlar avtomatik shakllantiriladi. Belgilangan tartibga rioya qilmaslik jarimaga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, avtotransport saqlash joylarida yagona QR kod orqali to'lov qilish imkoniyati ham yaratiladi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

Mehmonimiz Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari el qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Эфирді долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Mamlakatimiz hududining qariyb 80% cho'l va yarim cho'l maydonlaridan iborat. Yerlarning sho'rlanishi, qum ko'chishi, chang bo'ronlari va garimsellar ayniqsa Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlari, shuningdek Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlarining ayrim tumanlarida jiddiy xavf tug'dirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev cho'llanishga qarshi kurashish, cho'l iqtisodiyotini rivojlantirish, shuningdek shaharlarda yashil shahar tamoyillarini joriy etish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Orol dengizining qurishi mazkur jarayon yanada kuchaytirgan. Qurgan tubda Orolqum cho'li shakllanib, havoga ko'tarilayotgan tuz va chang keng hududlarga tarqalmoqda. Shu bois Orol bo'yida yashil qoplamalar barpo etish, saksovul va boshqa cho'l o'simliklarini ekish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Keyingi yillarda Orol dengizining qurgan tubida 2 million gektardan ortiq yangi o'rmonzorlar tashkil etildi. Prezidentning ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimovning so'zlariga ko'ra,
1: hozirgi kunda cho'llanish dolzarb masala bo'lib turibdi va hurmatli prezidentimiz bu borada qilinayotgan ishlarni hammasini tahlil qilgan holda aniq topshiriqlar berdilar. Avvalambor biz ilmiy yondashuv va hozirgi kunda yirik tajriba orttirgan davlatlarni jalb etgan holda O'zbekistonda yangi shu cho'llanishga qarshi usullarni rivojlantirish va shu bilan birgalikda cho'l iqtisodiyotini rivojlantirish. Hozirgi kunda boshqa davlatlarning tajribasini o'rgangandik. Mana Xitoyni oladigan bo'lsak, ular cho'l hududlarini qaytadan tegishli ishlarini olib borgan holda ularni iqtisodiyotga moslashtirib, ya'ni qishloq xo'jalik, energetika sohalarini, medisin sohalarini rivojlangan holda u hududlarni cho'l hududdan unumdor yerlarga aylantiryapti va bu borada o'ylashimcha O'zbekistonda ham qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Bu tajribalarni o'rgangan holda Xitoy yirik hamkorlarini O'zbekistonga taklif etdik. Ular bevosita birinchi bosqichda namunaviy hududlarni olib, bu ishlarni kuzdan boshlab yuborishadi. Jarayonlarni biz albatta sinab ko'rgan holda boshqa hududlarda va boshqa yirikroq miqyosda amalga oshiramiz.
0: Toshkentda 2026-2030 yillarda cho'llanishga qarshi kurashish ishlarini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Jumladan 1.27 million gektar maydonda o'rmon barpo etish va qayta tiklash, cho'l, tog' va tog'oldi hududlarida 16 000 gektar himoya o'rmonzorlari yaratish

0: rejalashtirilgan. Surxondaryo viloyatida 10 ming gektar maydonda yashil qoplamalar tashkil etish, Sirdaryo viloyatining chegaradosh hududlarida 84 kilometrlik yashil devor barpo qilish, tog' va tog'oldi hududlarida terrassa usulida daraxt va butalar ekish, degradatsiyaga uchragan yerlarda zamonaviy agrotexnologiyalarni sinovdan o'tkazish taklif qilindi. Prezidentning ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov yana quyidagilarni so'zladi.
1: Yana bitta muhim yo'nalish bu O'zbekistonda gidrometeorologiya va iqlim o'zgarish sohalarida ham islohot jarayonlari. Hurmatli prezidentimizdan zamonaviy gidrometeorologiya va iqlim o'zgarish xizmatlarini tashkil etish va shu jumladan zamonaviy uskunalarni o'rnatgan holda kelajakda biz iqtisodiyotimiz uchun ayniqsa shu qishloq xo'jaligi, energetika sohalariga yangi tiklanuvchi energiya obyektlari joriy etilmoqda. Albatta, bularga hammasiga biz aniq iqlim o'zgarishlari bashoratlarini albatta joriy etib ta'minlashimiz kerak va boshqa rivojlangan davlatlar, mana Xitoy, Saudiya Arabistoni, Yevropa davlatlari bilan ham hamkorlik qilgan holda biz o'zimiz mutaxassislarimizni qayta o'qitish, ularni eng zamonaviy bilimlarga ega bo'lishi va shu bashoratlarni eng zamonaviy standartlarda taqdim etish xizmatlarini yo'lga qo'yishni ko'zda tutmoqdamiz.
0: Taqdimotda shaharlar ekologik barqarorligini ta'minlash bo'yicha Green Samarkand modeli ko'rib chiqildi. Mazkur model doirasida 2030-yilga qadar Samarkand shahrida aniq ekologik ko'rsatkichlarga erishish belgilangan. Shaharsozlik yo'nalishida 300 gektar maydonda mazkur model hududini tashkil etish ko'zda tutilgan. Ushbu hududda turar joy, ofis, xizmat ko'rsatish, turizm va jamoat infratuzilmasi obyektlari xalqaro yashil shahar standartlari asosida barpo etiladi. Turizm va bioxilma-xillik yo'nalishida Yashil Samarkand brendi Green Hotel Samarkand reyting tizimi, Samarkand City Biodiversity Index metodologiyasi, Urban Biodiversity Samarkand pilot loyihasi hamda bioxilma-xillikni asraymiz ko'ngillilar dasturi amalga oshiriladi. Shu orqali Samarkand shahri ekologik turizm, yashil investitsiyalar va barqaror shaharsozlik yechimlari markaziga aylantiriladi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 8-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, yevro 13734 so'm 36 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Havo poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Sport xabarlari.
0: UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov Argentina terma jamoasining jahon chempionati 2026-nimchorak finalda Misr ustidan 3-2 hisobidagi g'alabasiga munosabat bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Argentina terma jamoasi jamoaviy o'yini bilan ajralib turdi. Shuningdek, Nurmagomedov Lionel Messining golini yuqori baholab, uning mahoratiga alohida e'tibor qaratdi va Argentina muxlislarini g'alaba bilan tabrikladi. Jahon chempionati chorak finaldan o'rin olgan Fransiya, Marokash hamda Ispaniya, Belgiya uchrashuvlarida ishlaydigan hakamlar brigadalari ma'lum qilindi. Fransiya, Marokash bahsini argentinalik Facundo Tello, Ispaniya, Belgiya uchrashuvini esa angliyalik Michael Oliver boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Ma'lumot uchun, Fransiya, Marokash uchrashuvi ertaga Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da, Ispaniya, Belgiya uchrashuvi esa 10 iyul kuni soat 23:59 da start oladi.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Garzinka, Harkon LG televizorlar oynaydı. Çektagi Harsak Somming Somuchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: 20 yil oldin ham tog'di bag'rlarida o'zbeklar to'y qilyapti. Parket, Zarkent tog'di bag'rlarida. Endi aytdim hovlida kakpalojini kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Ertasiga yana nikoh. Xullas, keldik, o'tirib biz ma'ruza bo'lyapti. Farzand bergan ne'mat, bu ulug' ne'mat. Farzand shunaqa narsa ekanki, bu ulug' ne'matlar qatorida ne'matlarning eng sarasi deb duo qilib, yaxshi niyatlar qilib ma'ruza qilib turdi. Hali akalarga farqi yo'q ekan-ku, zangori Jigulida keladi. Bittasi oyog'ini uladi. Ishga kelgandi haligi yoshmisizlar degan yo'q, assalomu alaykum. Serioz ishga kirishib ketdi, oyoqlar kiydi. Bitta mana qachasi bor ekan kichkina. U pastni tozalar ekan. Uni yog'ochiyoq tepada ekan. Ani aka bor ekan, bitta moylovli, bitta yana qonida urib turadigan aka bor ekan. Ma'ruza bo'lyapti. Farqi yo'q. Kirib ketdi yog'ochiyoqni qo'yxonaning o'rtasiga.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Import qilinadigan ayrim yuk mashinalari bojxona boji va utilizatsiya yig'imidan ozod etiladi. Belarusda O'zbekiston madaniyati kunlari tantanali boshlandi. Toshkentda yirik xalqaro kiberfirbgarlik tarmog'i fosh etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Доно'da реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq, O'zbekistonda yuk avtomobillari parkini yangilash va modernizatsiya qilish maqsadida qator imtiyozlar joriy etildi. Unga ko'ra 2027 yil 31 dekabrga qadar ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan, Yevro 5 va undan yuqori ekologik talablarga javob beradigan yuk avtomobillari hamda ayrim tirkamalarni import qilishda bojxona boji va utilizatsiya yig'imi uchun 0 stavka qo'llanadi. Shuningdek, Yevropa standartlariga mos mazkur transport vositalari import qilinganda ularni majburiy sertifikatlashdan vaqtincha ozod qilish nazarda tutilgan. Qayd etilishicha, mazkur imtiyozlar yuk avtomobillari parkini yangilash, mahalliy tashuvlarning xalqaro bozordagi raqobat bardoshligini oshirish, transport xarajatlarini kamaytirish va yuklarni yetkazib berish muddatlarini qisqartirishga xizmat qiladi. Belarus Respublikasida O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkazilmoqda. Tadbir O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi madaniy gumanitar hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan. Tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Belarus Respublikasi madaniyat vaziri Marat Markov bilan uchrashib, madaniyat, kino, teatr, muzey, kutubxona, madaniy ta'lim hamda raqamlashtirish sohalaridagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi. Tomonlar qo'shma loyihalarni amalga oshirish va hamkorlikni kengaytirish muhimligini ta'kidladilar. Shuningdek, O'zbekiston delegatsiyasi Minsk shahrida Belarus axborot texnologiyalari parki va Glebov nomidagi amaliy san'at kolleji faoliyati bilan tanishdi. Tashrif davomida madaniyat sohasida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Toshkent shahrida faoliyat yuritgan yirik xalqaro kiberfirbgarlik tarmog'i fosh etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy guruh a'zolari xorij fuqarolarini soxta investitsiya va kriptovalyuta loyihalari orqali aldab, ularning mablag'larini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Tezkor tadbirlar davomida 2 kul markazda jami 131 nafar shaxs, jumladan 8 nafar chet el fuqarosi borligi aniqlandi. Ma'lum qilinishicha, firibgarlar soxta telefon raqamlari va fishing havolalar orqali xorijliklarni kriptovalyutaga mablag' kiritishga undagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 8-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, yevro 13734 so'm 36 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istoriya donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling. Va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Tosh telefon qilyapti, kim ekan bu deb shuna ko'tarib. Alo desam, "Ha? Qo'lingiz qichyaptimi?" Tushunmadim desam, "Nimani tushunmaysiz? Nimani tushunmaysiz? Nimaga urdingiz qizimi? Nimaga urdingiz qizimi?" Ha, endi tushundim. Kimdir erim urdi deb onasiga telefon qilgan. U kuyovimga qilyapman deb menga qilyapti. Men endi hali xotinga, "Voy, opa, men sizni kuyovingiz emasman" deyishga gapirtirmayapti meni. Nima urasiz qizim, ha? Qo'lingiz sinsin, bo'ptimi? Nima urasiz? Nimaga urasiz? Ha? Nimaga urasiz? O'tgan safar ham urdingiz demadim. Nimaga urasiz meni qizimni? Tor qonimga siqqan key holimga ham siqadi, bo'ptimi? Siz o'zingiz o'ylamang, kuyovim kuyib, sizni ham biz tomoqqa chiqasiz. Teshik uzuk ko'chada qolmabdi, ko'chada qolsa kimlar olmabdi? Nimaga urasiz? Nimaga urasan? Iplas qo'lingiz sinsin. Akashay bo'lib hassaga suyanib qo'ysang rozi emasman. Hey desam tushunmaydi-da. Lug'at bo'yicha qarg'ayapti meni. Men tu ortiqcha so'kish eshitib olmaydi, tars etib qo'yib qo'ydim. Qaytib telefon qiluvdi, ko'tarmadim. SMS keldi. Tut tut deb. SMSni otsam, "Ko'tar" deb yozib qo'yibdi. SMSda ham baqiryapti-da menga. Astag'firulloh dedim. Yo'q joydan so'kish eshitib olyapman-da. Xola o'qiganmikin deyman shu qarg'agani bor. Pastdan keyin boshqa nomer telefon qildi. "Bu bunisi kim ekan endi?" dedim-da. Shuna ko'tarib, "Alo" desam, "Nima qilib qo'yasiz? Ha? Nima qilib qo'yasiz? Ha? Buni hech kim yo'q deb o'yladingizmi? Buni uchta akasi bor. Aytsam borku, akalari bor, bitta-bitta chochingiz uyladi. Bo'ptimi? Nima u ketdi yana qarg'ab. "Hey" desam quloq solmaydi-da. Tars etib qo'yib qo'ydim-da. Shunaqa alam qilyapti. O'zim xotinimni urgan bo'lsam ham mayli-da. "Endi o'zingdan ko'r" dedim. "Kuyovingiz bo'lsa, bo'lib qo'ya qolaylik" dedim. Birinchi qilgan nomeriga qaytarib qildim. "Alo" dedi. "Siz nima biz oilamizga aralashyapsiz" dedim. "Ha? Nima aralashyapsiz? Nima bo'lib tursam" dedim. "O'zimni xotinim, xohlasam uraman, xohlasam so'kaman. Siz mabsha oilamizga aralashmang, bo'ptimi? Siz biz oilamizni buzmoqchimisiz. Uraman-da xotinim bo'lgandan keyin. Ovqat qilish bilmaydi, ovqatni bemaza qiladi." Desam, "Hey, hey" dedi. "Eshitganini" dedim, hayillamasdan dedim. "Nimaga ovqat qilish bilmaysan" desam, "Onam o'rgatmagan" deb aytdi dedim. "Keyin gap qaytaradi, gap qaytarganda kalta yedi" dedim. "Nimaga gap qaytarasan" desam, "Onam ham dadam ham gap qaytarardi" dedi dedim. "O'zingiz tarbiyalashingiz kerak edi, qushyosda ko'rgani qiladi, bo'ptimi? Siz menga unaqa..." Ketdim men ham. Boyagi ayol tushundi. "Uzr bolam" dedi. Dedi, hayriyat, tushundi. Tushunadigan ayol ekan dedim. Yana uyalmasdan uzr so'rashingizni qarang. Oyi desam, "Yo, uzr bolam, men sizga adashib telefon qilibman. Kuyovim keldi, yonimda o'tiribdi" deydi.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Belarusga jo'nab ketdi. O'zbekistonliklar ta'lim xizmatlariga 5 oyda 18.8 trillion so'm sarfladi. Soxta cheklar orqali kashbak yig'ayotgan minglab shaxslar shubhali xaridorlar reyestriga kiritildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Orija Donalda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenkoning taklifiga binoan 8-iyul kuni rasmiy tashrif bilan Minsk shahriga jo'nab ketdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Avval xabar qilinganidek, Belarus poytaxtida oliy darajadagi ikki tomonlama muzokaralar bo'lib o'tadi. O'zbekiston bilan Belarus o'rtasidagi ko'p qirrali sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari ko'rib chiqiladi. Yil yanvar may oylarida O'zbekistonda ta'lim xizmatlari hajmi 18.8 trillion so'mni tashkil etib, 2025-yilning shu davriga nisbatan 21% ga oshdi. Ta'lim xizmatlari tarkibida oliy ta'lim 44.7% ulush bilan yetakchilik qildi. Hududlar orasida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etildi. Bu miqdor 9.7 trillion so'mni tashkil etgan. Keyingi o'rinlarda Samarqand va Farg'ona viloyatlari joy olgan. Eng kam hajm Jizzax, Navoiy va Sirdaryo viloyatlarida kuzatildi. Soliq qo'mitasi soxta fiskal cheklar orqali qo'shilgan qiymat solig'ini asossiz qaytarib olish holatlari aniqlanganini ma'lum qildi. 2026-yil may oyida 389 ta korxona bilan bog'liq 248,5 million nafar shaxs shubhali xaridorlar reyestriga kiritilib, 83.1 milliard so'm keshbek to'lovi vaqtincha to'xtatildi. Navoiy, Farg'ona va Andijon viloyatlarida soxta cheklar orqali ro'yxatdan o'tkazilgan jami o'nlab milliard so'mlik keshbeklar ushlab qolindi. Qo'mita keshbek tizimi bekor qilinmasligini, u fiskal intizomini kuchaytirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Fuqarolardan faqat o'zlari amalga oshirgan xarid cheklarini ro'yxatdan o'tkazish so'raldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 8-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, yevro 13734 so'm 36 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Havo poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov Argentina terma jamoasining jahon chempionati 2026-nimchorak finalda Misr ustidan 3-2 hisobidagi g'alabasiga munosabat bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Argentina terma jamoasi jamoaviy o'yini bilan ajralib turdi. Shuningdek, Nurmagomedov Lionel Messining golini yuqori baholab, uning mahoratiga alohida e'tibor qaratdi va Argentina muxlislarini g'alaba bilan tabrikladi. Jahon chempionati chorak finaldan o'rin olgan Fransiya, Marokash hamda Ispaniya, Belgiya uchrashuvlarida ishlaydigan hakamlar brigadalari ma'lum qilindi. Fransiya, Marokash bahsini argentinalik Facundo Tello, Ispaniya, Belgiya uchrashuvini esa angliyalik Michael Oliver boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Ma'lumot uchun, Fransiya, Marokash uchrashuvi ertaga Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da, Ispaniya, Belgiya uchrashuvi esa 10-iyul kuni soat 23:59 da start oladi.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrdonlar, assalomu alaykum, oriyat dononi tinglab turganlar, e'tibor qilib, e'tirof qilib, yaxshi so'zlarni aytib turganlar, bir-biriga ilinib turganlar, eshitdimi, eshitdimi deb bir-biriga yana yo'qlab turganlar, tinglovchilarning sonini ko'paytirib turganlar, ko'chami, ko'ydami, mashindami, qayerda bo'lsa-da ham oriyat dononi quloqini vodavang qilib ochib qo'yganlar, hammalarga assalomu alaykum. 8-iyul sanasi 2026-yil Murodbaxsh chorshanba. Soatlar 18'dan 12 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Oriyat dononi tinglayapsiz. Mikrofonni ro'parasida Bahodir Mag'diyev hamda shogird Hasanboy Adhamov.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugungi kun xayrli bo'lsin, oriyatli va donolar. Biz keldik shu yerdamiz, Bahodir aka.
0: 21 ga qadar jonilikda tekuncha o'tiramiz deydi-yu.
1: Shunday qilamiz,
0: shu yerda bo'lamiz. 21 gacha shu yerdamiz, birgalashamiz, ham fikr bo'lamiz. G'alvir bo'lsa g'alvirga o'tamiz, dilisxorlar bo'lsa dilisxorlarga o'tamiz va bizga berilgan vazifani ado etamiz jadval asosida. Bizga shunday yozilgan, bizga ish bergan, ishxonamiz ish beruvchi ular, biz esa ish bajaruvchilar kontraktga qo'l qo'yganmiz, o'sha shartnomaga.
1: Ha.
0: Berilgan vazifani bajarish uchun deb qo'l qo'yganmiz. Mabodo xato kamchilikka yo'l qo'ysak, biz bilan shartnomani bekor qilishingiz mumkin degan joylar bor-da.
1: Ana,
0: ana shuna qo'ng'ir qog'ozda qo'l qo'yilgan bo'ladi. Hamma yoqda shunaqa, nafaqat gaz, suv, chiroq, svet, hammasi shunaqa bo'ladi. Ijtimoiy hammasi bo'ladi, xuddi shunaqa. Men sizga yil mobaynida mana shunaqa tok beraman 220, siz menga munchadan pul to'laysiz deydi, qo'l qo'yilgan bo'ladi. Men sizga telefon aloqasini shunday qilaman, internet aloqasini shunday qilib beraman. Men sizni ko'changizdan, xonadoningizdan chiqindini haftada 2 marta olib ketaman, 3 marta olib ketaman, kishi boshiga munchadan to'laysiz degan bo'ladi shartnoma bilan.
1: Bu ilovalarga tushirilgan Bahodir aka.
0: Ha, ilovalarda bo'lish kerak hammasi, hammasi. Lekin bunga amal qilish kerak. Qani endi imkoniyat bo'lsa-da, men bilan shartnomani buzaman, siz men bilan bu ishni qila olmayapsiz. Yo'q-da.
1: Ha.
0: Keyingisi yo'q, yonida boshqasi yo'q. Bo'lsa ekan, kechirasiz, men siz bilan shartnomani buzib, men boshqa kompaniya bilan shartnoma tuzaman. Mani o'yimda anaqa doim 220, mani o'yimda har kun toza bo'lsin, suv to'xtamay kelsin desangiz. Endi boshqa alternativa deydi-yu, yon bosh yo'q-da.
1: Kelajakda bilib bo'lmaydi, Bahodir aka. Bo'lib qolishi mumkin.
0: Ha, bu shuni kutamiz, shundagina raqobat bo'ladi. Qani endi yoniga kimdir chiqib, men tok bera olaman, men suv bera olaman, men chiqindirmamda olib chiqib keta olaman. Bor xususiylashib ketganlar bor hozir, xususiylar uy joy mulkdorlari shirkati.

0: Bizi ham uyda tok bo'ladi, ham oyiga pul topadi. Boshqalarni ham tok bilan ta'minlaydi.
1: Ha, shuna qo'ni qo'shlarga aytib qo'shimga. Balang ham qilishyapti, imoratlarga ham bo'ldi, ishxonalarga bo'ldi, tepada tom qismiga.
0: Ha, korxonalarga qo'yildi.
1: Tom qismiga shunday qilganlar bor ekan. Bo'lsin, bo'lsin. Hamma imtiyoz bo'lish kerak inson maza qilib ishlashi uchun, maza qilib yashashi uchun hamma imtiyozlardan foydalanish kerak deb o'ylayman. Aytishadi-yu, yaxshi ishlagan odam yaxshi dam olish kerak deb yoqa berib. Shunga o'xshab bizga ham shart-sharoitlar yaxshi bo'lsa, nima shart-sharoit? Ota bobolarimiz shahamda kitob o'qib, shahamda yozgan, sallaga chiroqni.
0: O'chir chiroqni.
1: Ha, kitob bittasini yoqsang, bittasini o'chir. Ey, jochchu janvar aylanavur, paylanavur deydi. Reklama ham o'tkazib yuboringa, deydi. Reklama ham o'tkazib yubor.
2: Oriya donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizor 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: E'lon. Ishlab chiqarish korxonasiga buxgalter kerak. Ish grafigi har 3 yilda bir marta ishlanadi. 3 yil qamoqda o'tiriladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: 18dan 21 daqiqa o'tdi. Mana bu yerda ustoz shogirdlar birgalashib keyingi jadvallar, keyingi radiodagi eshitirishlar haqida muhokamalar ketyapti. Baraka topsin yoshlar shunaqa intiluvchan, izlanuvchan bo'lsin. Hatto mana o'yi ketolmaydigan Azizbek ham shu yerda o'tiribdi. Aylanma kurslarda uyaqa aylanib.
5: Baraka topsin, ustoz.
4: Men nima deyishapti o'tiribdi.
5: Meni ham maqtasharmiki, sizlar dasturda.
4: Ha, shunaqa, men ham trendga chiqamanmi deyapti. Oldin brendga chiqing, keyin trendga chiqasiz. Xullas yoshlar ilmga chanqoqda.
5: Ko'z tegmasin.
4: Ha, ko'z tegmasin, kutib o'tirishdi hozir. Bahodir ekan keldi, nima deb so'kar ekanlar. Ularni so'kkani, so'koshi, urgani, uroshi deb o'tirishdi-da.
5: Endi sizni baribir sog'inadi. Siz ta'limingiz olgisi keladi-da, Bahodir aka.
4: Endi bir qari serkasi Bahodir akam qoldi deydi. Radioni qari serkasi Bahodir akam shu yerdalar. So'rab oling, bepul so'rab oling deydi-da. Boshqa yoqda pulu. Bu yerda tekinu.
5: Ha.
4: O'rgatish.
5: Shu munosabat bilan o'zi kelibdi, menga aytdi Bahodir aka. Bugun global kechirim so'rash kuni ekan.
4: Yo, shunaqa ekan. Mana avvalgi kundagi Laylo bilan bo'lgan efirlar uchun kechirim so'rak.
5: Balki. Shunga bir so'zim bor, ustozdan kechirim so'rab ketaman efirdan keyin deb kelib, endi kutib o'tiribsiz.
4: Ani qo'shuvni aytsang, o'zimda gunoh degan qo'shiq bor, Ilhom Farmonovdan.
5: Endi shartlarni o'zingiz aytasiz.
4: O'zimda gunoh. Bilmadim, bir narsa so'zimda gunoh degan qo'shiq bo'ladi Ilhom Farmonov. Bir paytlar, yosh paytlarda. Hozir ham yosh-ku. Ha, endi aytaman-da.
5: Ko'rinishlari yosh lekin ko'z tegmasin-a.
4: O'zi ham, qalbi ham, ichi ham yosh. Menga o'xshagan-da.
5: Ha.
4: Mendan yoshroq bo'lsa ham.
5: G'alvir finalida keldilar-ku oldingi hafta. Islom
4: o'g'illari keldilar.
5: Islom Farmonov keldi. Lekin juda o'xshatdim men.
4: O'xshaydi.
5: Ha,
4: ko'rsatmasin. Ha, endi ota bola yo'q, katta o'g'li, katta farzandi.
5: Ovozlar ham tortadi.
4: Efirdan keyin dadasi qo'ng'iroq qildilar, Ilhom Farmonov tashakkur aytib, rahmat aytib, butun oilamiz nomidan deb rahmat aytdilar. Va xalpanaga keling deb aytib qo'ydim. Oilaviy hop-hop-hop daricha qilaman dedilar. Viloyatda bo'lib qolmasak, albatta kelamiz dedilar. Bir oilaviy suhbat qilsak, menimcha yomon bo'lmaydi.
5: Kutamiz. Kelishsin, bir chiroyli, ajoyib suhbat bo'ladi menimcha ham.
4: Yana nimalar bor ekan bugungi sana bilan bog'liq?
5: Bor, bor. Bugungi sana bilan endi rasmiy, norasmiylari juda ham ko'p. Kecha aytdim-ku, shokolad kuni ekan Bahodir aka.
4: Bugunmi? Kechami?
5: Kecha edi.
4: Kecha o'tib ketdi.
5: Ha, bizni meni o'rnimda o'tiradigan Sanjarbek.
4: Ha.
5: Shokolad ustozga.
4: Yo, olib keling uni, erta o'tirasmi uni?
5: Ustozga berasan deb. Shuni nima qilamiz endi? Men olib kirib sizga tayyor berishga qo'yib qo'ydim uni, skochlab, chiroyli qilib
4: bantlar bilan. Bir birov yemasin deb skochlab, muhrlab Bahodir akam o'ziga yozib qo'yibsiz. Mana qo'l bilan, barmoq bilan seziladigan
5: qilib. Ha, boshqa hech kim
4: ocharmadi.
5: Aziz bilan olsam maylimi, maylimi yo'q deb turmayman.
4: Bo'ldi, bo'ldi. Hozir bir stomatologga boradigan bo'lar ekanmiz.
5: Ha, hozir xavfli. Efirdan keyin Bahodir aka.
4: Ha.
5: Tomog'ini ortib qo'yishi mumkin.
4: Adashingizni tug'ilgan kunlarida yozishyaptimi? Adashimni tug'ilgan kunlarida yozishyapti. Bahodir Jalolovni tug'ilgan kunlari, professional bokschi chempionimiz
5: bo'ldi.
4: Bu ham o'zi bor-da, Bahodir Jalolov. Men belidan kelsam kerak adashimizni
5: tabriklaymiz. Tabriklaymiz.
4: Ha, bo'ylari nechchi?

0: Voice.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Import qilinadigan ayrim yuk mashinalari bojxona boji va utilizatsiya yig'imidan ozod etiladi. Belarusda O'zbekiston madaniyati kunlari tantanali boshlandi. Toshkentda yirik xalqaro kiberfirbgarlik tarmog'i fosh etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Mehmonimiz Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutsa ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

Efirde yangilik. Assalom. O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq O'zbekistonda yuk avtomobillari parkini yangilash va modernizatsiya qilish maqsadida qator imtiyozlar joriy etildi. Unga ko'ra 2027 yil 31 dekabrga qadar ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan Euro 5 va undan yuk avtomobillari hamda ayrim tirkamalarni import qilishda bojxona boji va

0: Belarus Respublikasida O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkazilmoqda. Tadbir O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi madaniy-gumanitar hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan. Tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, Belarus Respublikasi madaniyat vaziri Marat Markov bilan uchrashib, madaniyat, kino, teatr, muzey, kutubxona, madaniy ta'lim hamda raqamlashtirish sohalaridagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi. Tomonlar qo'shma loyihalarni amalga oshirish va hamkorlikni kengaytirish muhimligini ta'kidladilar. Shuningdek, O'zbekiston delegatsiyasi Minsk shahridagi Belarus axborot texnologiyalari parki va Glebov nomidagi amaliy san'at kolleji faoliyati bilan tanishdi. Tashrif davomida madaniyat sohasida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Toshkent shahrida faoliyat yuritgan yirik xalqaro kiberfirbgarlik tarmog'i fosh etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy guruh a'zolari xorij fuqarolarini soxta investitsiya va kriptovalyuta loyihalari orqali aldab, ularning mablag'larini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Tezkor tadbirlar davomida 2 kul markazda jami 131 nafar shaxs, jumladan 8 nafar chet el fuqarosi borligi aniqlandi. Ma'lum qilinishicha, firibgarlar soxta telefon raqamlari va fishing havolalar orqali xorijliklarni kriptovalyutaga mablag' kiritishga undagan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 8-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, yevro 13734 so'm 36 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Daraja iliq, kunduzi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lar. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Ha, vola barakalla, barakalla, rahmat deyishimiz kerak. Hali savol yangramasidan qo'ng'iroqlar bo'lyapti. 71-203-1065 ga g'alvirni savolini kutgan holatda sim qoqishyapti. Telegramni ham tekshirib qo'yayotganlar bor. Hammasi ishlab turibdi. Hammasi joy-joyida. Bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Bugun so'nggi kun, hafta uchun chorshanba, g'alvirni so'nggi kuni. Dushanbada, seshanbada savolga javobni qabul qilmagan bo'lsak, noto'g'ri deb bilgan bo'lsak, bugun bog'lanish kerak. Otni qamchilash kerak. Dushanba, seshanbada to'g'ri javob berganlar bugun ozgina dam olib tursak bo'ladi, qolganlarga imkoniyat bersak bo'ladi. Ertaga sovg'a salomlar bilan mehmon tashrif buyuradi. G'alvir dasturi hamkori Britaniya kengashining O'zbekistondagi vakolatxonasi, ularning faoliyatiga 30 yil to'layotgan ekan. Mana shu 30 yil munosabati bilan g'alvirda savollar berishgan 6 ta savolni 2-2 bo'lib kelyapmiz. 19:30 da ham albatta mana shu Britaniya kengashi tomonidan berilgan savolni sizga havola qilamiz. Mikrofon nur o'parasida Bahodir Mag'diyev hamda shogirdimiz Hasanboy Atxamov.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga. G'alvirni boshlayapmiz. Bugun so'nggi g'oliblarni aniqlaymiz Bahodir aka, shu bilan ertaga final.
3: Xo'p bo'ladi.
4: Boshlayveraman. Diqqat qilasiz.
3: Xo'p bo'ladi.
4: Bu shaxs Toshkentda tug'ilgan. 14 yoshida oilasi bilan Amerikaga ko'chib ketgan. U ingliz tilini bilmasdi. Pulda ham muammosi bor edi. 16 yoshida maktabni tashlab, zargarlik kursiga yozildi va 6 oylik kursni 4 oyda tugatdi. 21 yoshida Nyu-Yorkning mashhur Diamond District ko'chasida o'z do'konini ochdi. Keyinchalik uning ismi rep qo'shiqlarida 100dan ortiq marta tilga olingan. Biggie, Jazz, Kenny, West, Ellie Sent kabi yulduzlar uning eng sodiq mijozlariga aylandi.

Ronaldo, Bianchi va Beckhamlar ham uning zargarlik buyumlarini kiygan. Bugungi kunda uning brendidan 100 qavatli ultra hashamatli osmon o'par bino qurilishi rejalashtirilmoqda. Bu safar Dubayda. Diqqat savol, biz Toshkentlik zargarning ismi va u asos solgan brendni izlayapmiz. 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya Dona 1065 deb qidirasiz.

0: qo'ng'iroqda muammolar, qo'ng'iroqda negadir tusholmayapsizlar, bilmadim, juda ham kuchlanish ko'p shakl nagruzka deydi-yu, juda ham ortib ketyapti menimcha qo'ng'iroq qiladiganlar. Ko'tarishimga uzilib qolyapti, dud bo'lib qolyapti. Zo'rg'a talab ikki kishi bilan gaplashdim. 98-87 Husan, 77-99 Mahmudjon.
1: To'g'ri javob shulardan biri.
0: Mana shular to'g'ri, ha.
1: 85-34 Ravshan, 04-10 Jasur, 15-23 Dilaromxon, 97-48 Jamshid, 96-39 Dilbarxon, Bahromjon raqamingizni yozib keting. 84-77 Gulnoza, 89-95 Oybek, 40-58 Qahhor, Dilafruz sizda to'g'ri javob. Shuhratbek, 53-55 sizda to'g'ri javob. Begzodjon to'g'ri, Erkin, Abror, Gulchehra, Abdulhamid, Nigoraxon va Shahribon, 05-67 sizda to'g'ri. Abdulazizxon, keyin Shavkat Sot, sizlarda to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq bo'ldimi? Olamiz labi, assalomu alaykum.
2: Alisher Usmonov.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Zargar deb aytyapmiz-u, Alisher aka zargar bo'lmasa kerak, rangli metal bilan shug'ullanuvchi millionermi, milliarderma, shular qatorida.
1: Ha,
0: milliarder bo'lsa.
1: 88-66 Xudoy berdi, sizda ham to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labay.
2: Jakko Arabo.
0: Kimsiz?
2: Adhamjon 52-58.
0: Qabul qildik, 52-58 Adhamjon. Demak, Yoqub Arabo dedinglar yoki Jakob Arabo, ha?
1: Ha, u yerda talaffuz Jakob Arabo deyiladi. Brend nomi Jakob So, ya'ni Ko. Talaffuzga qarab aytiladi. O'zbekchasi Yoqub Arabo.
0: Bu savol edi, shunchaki biz uni reklam qilishdan narimiz. Navbatdagi savol, marhamat.
1: Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida dengiz sathidan 1500 balandlikda bir g'or bor. Bu g'or nafaqat O'zbekiston, balki butun Osiyo bo'yicha neandertallar yashagan eng sharqiy nuqta hisoblanadi. 1938-yilda sovet arxeologi bu g'orni o'rganib, 8-9 yoshli neandertal bolaning suyak qoldiqlarini topdi. Eng hayratlanarli tomoni shundaki, bola maxsus qabrga ko'milgan bo'lib, atrofida tog' echkisining 5 juft shoxi aylana qilib joylashtirilgan edi. Bu esa tadqiqotchilarning fikricha, neandertallar 70 ming yil oldin allaqachon diniy tasavvurlarga ega bo'lganini ko'rsatadi. Bu kashfiyot dunyo fanini larzaga soldi. Chunki bu topilmaga qadar neandertallar Markaziy Osiyoga yetib bormagan deb hisoblangan. Savol shunday, bu g'or qanday nomlanadi va undan qanday muhim kashfiyot qilingan? 71 kodi bilan 203-10-65 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya Dono 10-65 deb qidirasiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, Osh Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'iz

0: atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caystore.uz.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Said opa, to'g'ri. Dilafruz. Tolibjon Qodirov sizda, to'g'ri. Naim Naimaxon, Gulchehra. Shohruh deb yozibsiz, to'g'ri. Va Abdulazizjon, Zebiniso, to'g'ri. Dilorom Muslimova, Jo'rabek. Erkinjon aka, Abdurahim domla, to'g'ri. Mohiddil, To'lqinboy aka, Hanifa Xon, Muhammad Rahim domla, to'g'ri. Soliha Bonu, to'g'ri. To'lqin Davronov, to'g'ri. Murodjon Jalilov, 43-23, to'g'ri.
1: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Teshiktosh.
1: Kim bu?
2: 36-66 Muhammad Ali.
1: Qabul qildik. Teshiktosh g'ori, Teshiktosh deganlar to'g'ri javob egalar, qabul qildik.
0: Yetarli bo'ladimi?
1: Yetarli. Keyingi savol.
0: Laboratoriyalarda bu modda bilan ishlashda maxsus ko'zoynak, rezina qo'lqop va yuz niqobi kiyiladi. Bug'uni nafas olish, o'pka shikastlanishiga olib keladi. Teriga tegsa kimyoviy kuydirish, ko'zga tegsa doimiy shikast qoldirishi mumkin. Sof holda 16 gradusda muzlab qotib qoladi. Shuning uchun muzli kislota deb ataladi. Bir holatda 11 ta bola shu moddaning 80% li eritmasini ichib olib, qizil o'ngach yopilgan, biri esa hayotdan ko'z yumgan. Ammo siz bu moddani kuniga bir necha marta hech qanday qo'rquvsiz iste'mol qilishingiz mumkin. Diqqat savol, biz qanday moddani izlayapmiz? 71 kodi bilan 203 1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan oriyatdona 1065 deb qidirasiz.

0: lekin siz iste'mol qilib yuribsiz duvordingiz a? Ishni za qilmayotgan ekan-a, qizil ungacha ham kuyib ketmayotgan ekan, hech kim atrolini ham bo'lmayotgan ekan.
1: Og'ir holatlari bo'lgan.
0: 0735 Mansur, 4663 Dilnoza, 0745 Matluba opa, 2158 Mo'min aka. 4 nafar kishi to'g'ri javob berishdi.
1: Menda biroz ko'proq vaqtdan yutish uchun faqat ismlarni aytib ketaman. Islombekda to'g'ri, Mirsayit, Shohroza, Mohigul yozib qo'yibdilar, to'g'ri. Begzodbek, Ravshan aka to'g'ri. Abdulatif aka to'g'ri. Abdulazizjon to'g'ri. Xilormas. Murodjon aka, sizda to'g'ri. Rano opa, Natrimas noto'g'ri. Xo'p, Abdulazizjon to'g'ri. Ziyodaxon. Saida opa. O'g'loy. Irodaxon, yana qayerga keldik? Kirib tekshiramiz buni. Yulduzxon sizda to'g'ri. Maftuna. Mohiddil sizda to'g'ri. Munisaxon, Yahyobek, Solihabonu, Shuhrat yo'q, siz noto'g'ri yozibsiz. Chinese odammas. Sodiqjon aka to'g'ri. Farhodjon aka to'g'ri. Dilfuza to'g'ri. Mirabror to'g'ri. Azotmas. To'lqindoda nima yozyapsiz? Yo'q, noto'g'ri aytyapsiz. Yodmas. Zaynobxon sizda to'g'ri va oxirgisi karbonit. Yo'q, noto'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labiy, assalomu alaykum.
2: Osh tuzim ekan.
0: Ha,
1: osh tuzi deyaptilar, yo'q.
0: Yo'q, noto'g'ri. E'lon qilamiz, a?
1: Ha.
0: Yana bitta qo'ng'iroq. Labay.
3: Assalomu alaykum, qo'rqoshin.
0: Yo'q, qo'rqoshim emas. Kabob olganingizda qo'shib beradi kabob.
1: Ha, biz aytib ketdik.
0: Kabob. Ustiga kabob ustiga qilmaysizlarmi? Nima piyoz ustiga?
1: Piyoz ustiga.
0: Qilmaysizlarmi piyoz? Nima mazasi ham yo'q. Labay, assalomu
3: alaykum.
0: Kim bu?
3: Abdurahim 1960.
0: Yozdim. Nimaga shunaqa qilishar ekan deydi-yu. Piyoz ustiga hech mazasi yo'q. Abin ko'proq qiling, sal kuchliroq qiling. Voy, degan bir kuchlik tilli yorvor deydi, tilli. Yo, suv qo'shdingizmi bunga? Deydi.
1: Somsa yeganda ham ba'zida qo'shib yeymiz.
0: Bo'ladi. Lamonga ham qo'shib olamiz. Biz ishtaha uchun nimalar qilmaymiz?
1: Odamlar bundan qochishadi.
0: Yo, qimillagan narsa borga yeb olamiz deydi.
1: Dori tayyorlashda ishlatiladi aslida bu.
0: Shunaqami?
1: Ha.
0: Burun ochishga ishlatiladi-yu. Shizdan ketganda oyna yuvishga ayollar yaltiratadi oynani.
1: Shunday.
0: Uksus. Hop, keyingisi.
1: Davom etamiz, iqtibos keltiraman Bahodir aka va qolganlar e'tiborli bo'lasiz. Mahallada duv-duv gap filmidan Lutfxonim Sarimsoqova ijrosidagi Mehriniso xola obrazi tomonidan mana shu misralar aytiladi. Boylik topiladi, o'g'lim, lekin u topilmaydi. Uni sotib olib bo'lmaydi. Qaytaraman, Mehriniso xola tomonidan boylik topiladi, o'g'lim, lekin u topilmaydi. Uni sotib olib bo'lmaydi, deydilar. Faqat savol, qahramonimiz Mehriniso xola nimani nazarda tutdilar? 71 kodi bilan 203-1665 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya dono 1665 deb qidirasiz.
0: Mehri xola, assalomu alaykum. Rahmat, rahmat dedi.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Belarusga jo'nab ketdi. O'zbekistonliklar ta'lim xizmatlariga 5 oyda 18.8 trillion so'm sarfladi. Soxta cheklar orqali kashbak yig'ayotgan minglab shaxslar shubhali xaridorlar reyestriga kiritildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Bitta iqtibosni qaytarib yuboring Mehri xola.
4: Mehri xolani iqtibosdan
3: qaytaramiz. Mehri xola nima bir Mehri xola nima bilan nom qozonganlar? Shu o'yi quryam, kelinlari chiz bergan buni arxitektur deydi-yu. Kelinlari assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat
4: deydilar. Boylik topiladi o'g'lim, lekin u topilmaydi. Uni sotib olib bo'lmaydi deydilar.
3: Qo'ng'iroqda yo'q.
4: Chiqmadim qo'ng'iroq.
3: Yo'q, hamma mehr muhabbatdan kelishdi.
4: Oho, menda ham mana obro, oqibat, mehr, baxt deyishyapti. Murodjonaga da to'g'ri javob bor, 43 dan. Yana mehriga qarab ketdi Shuhratbek aka, 53-55 sizda ham to'g'ri. Baxt, Baxtiyor aka 33-37 sizda to'g'ri. Obro emas, obroga qarab ketdik. Nargizaxon sizda to'g'ri javob bor. Raqamingizni keyin yozib qo'yamiz 53-54 ekan.
3: Qabul qilamizlar be.
5: Assalomu alaykum. Baxt.
3: Yo'q, baxt obro emas. Qaysi joy edi? To'xta. To'xta. Megajining qani? Dilay. To'xta.
4: To'g'ri javoblar kelyapti mana.
3: Uyda o'rgilib ketay, sog'inmayapman bolaman.
4: O'xshatib qo'yibdi.
3: Chilari so'ylak, lablari do'rdaq bo'lsa kerak-da. Labi assalomu alaykum. Hop. Oy, oy, mana ovozim yo'qdan eshityapsiz, nima qilyapsiz? To'xta, to'xta.
4: Bashorat oyda bor bizda.
3: Megajining qani? Shuda oyjon, voy, bo'ylaringiz aylanib ketdi. Voy, poshcha xola. Labi assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum. Xotin.
3: Yo'q, xotin do'konda sotyapsiz. Voy, aql, sog'liq yo'q, noto'g'ri.
4: Oxiriga borib bor, lekin mana Hasanboyda bor 18.99, 82.05.
3: O'zingiz ham yozib qo'ydingiz. Labi assalomu alaykum. Va alaykum
5: assalom. Annaqa yo'q.
3: Yo'q, a kinoni aytib bo'ldi-ku o'zi.
4: Bahodir aka shunday yordam beryapti sizlarga.
3: Qadir deb yozibdi.
4: Qadir emas.
3: To'xta. To'xta. To'xta. Dilay.
4: 64-62 da to'g'ri javob.
3: Sog'inganman bolajonim. Labi assalomu alaykum. Gapiray. Ha.
6: Bilim, bilim.
3: Ilm, bilim. Yo'q.
4: 27-40 da bizda to'g'ri javob bor.
3: Odob, axloq, u bu.
4: Ziyodaxon ekanlar.
3: Ha, yana yuqorida ham ixtiyor.
4: Ixtiyordan to'g'ri javob keldi. Pulmas.
3: Pul aytib, pul topiladi. Topilmaydi. Labi assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Xona topilmaydi.
3: Kim?
7: 01-ga xona topilmaydi.
4: Ha, yasha, yasha.
3: Qabul qildik. Xona topilmaydi. Aylanib ketib bo'ylaringizdan bo'ydim.
4: Ana, ana.
3: Hey! Sozandalarga ayting, ovoz yetdi mahallaga yetsin o'zi mendan bir so'm. Voy, poshcha xola.
4: İkide koy, nime böyle dediler.
3: Odamlar nime böyle, öyle bir topuş muydu ya? Degen cevap, doğru yakin, ona topul muydu kelle Mehrixon. Dikkat, Britanya kengeçliğin Uzbekistan'daki vakalat honası o spaliyatı 30 yıl dolaşı münasebeti bilen, bu hafta galvur dasturunu hamkarı hesaplanadı. Ertaga mana shu vakolatxonadan mehmonlar tashrif buyurishadi va siz to'g'ri javob bergan kishilarning oralarida g'alvirni aylantirib sovg'a salomlarni ular ulashadi. Diqqat savol. Britaniya kengashining O'zbekistondagi faoliyati asosan ta'lim sohasiga qaratilgan. Hozirgi kunda milliy islohotlarni qo'llab-quvvatlash doirasida ta'limning qaysi yo'nalishi asosiy e'tibor markazida bo'lib turibdi? Markazida bo'lib turibdi. Qaytaraman. Britaniya kengashining O'zbekistondagi faoliyati asosan ta'lim sohasiga qaratilgan. Hozirgi kunda milliy islohotlarni qo'llab-quvvatlash doirasida ta'limning qaysi yo'nalishi asos turibdi? 71 bizimizda bo'lib turibdi. 71 203 165 Elektron belge oraya dona 1065 ga yozing.

0: Javob qaytaramiz. Britaniya kengashining O'zbekistondagi faoliyati asosan ta'lim sohasiga qaratilgan. Hozirgi kunda milliy islohotlarni qo'llab-quvvatlash doirasida ta'limning qaysi yo'nalishi asosiy e'tibor markazida bo'lib turibdi? 2193 Shahlo, 1265 Odiljon aka, 7543 Isroil aka, 8296 Dilbar opa, to'g'ri javoblar qo'ng'iroqda.
1: Menda 9499 Hasan, eksklyuziv mas, Xoshitbek aka 9986 Dilshod aka to'g'ri, 8565 Mohigul, 8101 To'rqin dodam, IT mas, 8784 Lazizbek, 6417 Hojiya, 8017 Afruza, 2129 Said Jalil. Adriyatlarimiz 9577 Nargiza. Nargizaxon 1868 sizda to'g'ri. Buni ola olmaymiz. Va xalqaro hamkorlik emas. Bu umumiy javob berishingiz kerak. Lekin olyapmizmi Bahodir aka?
0: Qay xalqaro hamkorlik yo'q?
1: Yo'q. Aynan bitta javoblarni olyapmizmi?
0: Aha.
1: Ularni oladigan bo'lsak, men aytib ketishim kerak. 5235 Hojiyada.
0: O'sha bitta so'z yozuv bo'lsa, olaverasiz, ichi to'g'ri bo'lsa.
1: 0709 Jo'rabekda, 3407 Zebunisoda, 7755 Said Ahmadda, 3407 Zulxumor va 423 Murodjonda.
0: Noto'g'ri-ku.
1: Qani? Ha, shuni noto'g'ri deb aytdim bo'ya.
0: Noto'g'ri. Tepani oling, Sojida opa bo'lishi mumkin.
1: Sojida opa. Buni olsak bo'ladi, 4937.
0: Aha. Tepani noto'g'ri.
1: Qani? Ha, noto'g'ri.
0: Aha, labi assalom.
2: Alaykum assalom.
0: Va alaykum assalom.
2: Sun'iy intellekt yo'nalishida.
0: Yo'q, sun'iy intellekt emas. Sun'iy intellekt emas. Boshqa.
1: AI emas, adashmaylar.
0: Emas, labi assalom alaykum.
3: Texnologiya.
0: Yo'q. Hozir ko'pchilik shu ishni qilgani uchun mazaq yuribdi. Qolganlarimizni tilimizni qarg'acha o'qib ketgandik. Labi assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Javob.
4: Ingliz.
0: Kimsiz?
4: 5476 Gulchehra.
0: Qabul qildik 5476 Gulchehra. Ingliz tilini o'rganish deganlar to'g'ri javob egalari.
1: Umumiy chet tili aslida.
0: Ha, chet tili. Ingliz tilini o'rganishni ilgari surilgan ekan. Ingliz tilini o'qitish deyilgan ekan. Diqqat, navbatdagi savol. So'nggi 30 yil davomida Britaniya kengashining O'zbekistondagi vakolatxonasi dastur va loyihalar orqali necha nafar kishi manfaat ko'rgan? Variantlar: 1.2 milliondan ortiq, 1.3 milliondan ortiq, 1.7 milliondan ortiq, 1.9 milliondan ortiq kishi dastur va loyihalardan manfaat ko'rgan. Qaytaraman, so'nggi 30 yil davomida Britaniya kengashining O'zbekistondagi vakolatxonasi dastur va loyihalar orqali necha nafar kishi manfaat ko'rgan? Birinchi variant 1.2, keyingisi 1.3, 1.7, 1.9 milliondan ortiq kishi dastur va loyihalardan manfaat ko'rgan. 7123-1065 elektron belgi oriya dona 1065 ga yozish kerak. Qaysi variant 1 2 3 deb qo'ysanglar ham bo'ladi yoki ichi bilan to'g'rilab yozsanglar ham bo'ladi. 1 2 1 3 1 7 1 9 qilib yozsangiz ham farq yo'q, qabul qilamiz.
5: Donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
6: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz'da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Hop. So'nggi 30 yil davomida Britaniya kengashining O'zbekistondagi vakolatxonasi dastur va loyihalar orqali necha nafar kishi manfaat ko'rgan? 1.2, 1.3, 1.7, 1.9 milliondan ortiq kishi dastur va loyihalar manfaat ko'rgan. Bitta to'g'ri javob 1587 Munira opa.
1: Menda 42-42 Qurshidbekda Erkinjon aka to'g'ri. Abdulaziz aka noto'g'ri aytyapsiz. Xo'sh. 18.04 Gulchehrada to'g'ri. 44.17 Dilbarxon, 29.48 Abdulaziz, 45.15 Botirjon, 49.18 Dildora, 99.86 noto'g'ri aytyapsiz. Va 90.10 Hikoyatxon to'g'ri. 53.54 Shokirjon aka, 15.33 qani nima deyapsiz? To'g'risi bu javobingizni tushunmadim va shular Bahodir aka.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labi assalomu alaykum.
2: Ikkinchi variant.
0: Noto'g'ri javob. Ikki emas. 1.2, 1.3, 1.7, 1.9 berilgan ekan javoblarimiz. Hop, keyingisi labi assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Ikkinchi variant.
0: Nechinchi?
1: 3-chi deyaptilar.
0: 3901 misiz?
3: 3901 Dilnoza.
0: Dilnoza 3901. 3-chi variant to'g'ri edi. 1.7 milliondan ortiq kishi dastur va loyihalardan manfaat ko'rgan. 1.7 edi. Qabul qildik, rahmat. 3901 Dilnoza dedilar. Yozib qo'yamiz Dilnoza deb.
1: Telegramdan kelganlarni ham olib qo'yamiz. Javob e'lon qilishdan oldin oldik. So'nggi savol.
0: G'ayratdan keyin nuqtani qo'yib qo'yasiz. Yuqorida. Lasiz ham ulgurib qoldilarmi yoki kech qoldilarmi?
1: Menimcha ulgurdilar.
0: Bo'pti, 80-80. Undan keyin smile qo'yib qo'ying. Qo'mirayganda. Olmaysizda shunda.
1: Bo'ldi, davom etamiz. Bu film 1991-yilda suratga olingan bo'lib, o'zbek kinosining ilk va muvaffaqiyatli ilmiy fantastik komediyasi hisoblanadi. Undagi voqealar oddiy o'zbek qishlog'ida yuz beradi va koinotdan adashib kelib qolgan bola atrofidagilarga unutilmas mo'jizalar ko'rsatadi. Oddiy ketmonlarni osmonlarga uchiradi. Televizorlarni kelajakni ko'rsatadigan qilib qo'yadi. Sigirlarni esa paqir-paqir

0: Hop, ketmon haqida gap ketmayapti aziz do'stlar. Abdullajon degani so'ramadik. Qayta-qayta qo'ng'iroq qilib Abdullajon kinosi, kinoni so'ramadik-ku. Kinodagi voqeani so'rayapti.
1: Buni savolning o'zida aytib o'tdi.
0: Savolning o'zida bilib turibsizlar. Biz kinoni kim qaysi kino deb so'ramadik. Eshitmaysizlar qo'ng'iroq qilib yotibsizlar. Abdullajon. Abdullajonni so'raganimiz yo'q.
1: Biroz e'tiborli.
0: Nima qilib beradi Abdullajon? Raisga deb so'radik.
1: Hamma
0: hozir shuni o'ylab yuribdi. Shunaqa bo'lsaydi deb yuribdi. Qani edi bugun kunda aynan bo'lsaydi. Kecha kunduzi shunday bo'lib qolsaydi deb yuribmiz. O'zi emas.
1: Oddiy ketmonlarni osmonga uchiradi-ku.
0: Ketmondan tashqari yana nimadir bormi sizda?
1: Menda yo'q.
0: Tekshiring. Hamma shopirlar shuni o'ylab yuribmiz hozir. Qani edi menda ham shunday bo'lsaydi deb o'ylab yuribmiz.
1: Yolg'on gapirganda burni osilib ketishi. Yo'q.
0: Hamma shopirlar o'ylab yuribdi. Qani edi shunaqa bo'lsaydi ya deb yuribmiz.
1: Ana yordamga kelsa.
0: Hamma shopirlar shunaqa deb o'ylab yuribmiz. Voy dod, deyapmiz. Voy dod. Bugun ham xonandamiz aytdilar. Bahodir aka nima qilyapsiz? Nima qiladim? Chimchimga qo'yib quyyapman. Yana maqtar qo'ydi. Uniki kamroq yedi ham bo'lganmish.
1: Mendan
0: keyin olgan bo'lsa ham, a?
1: Aytib qo'yyapsiz.
0: Yo'q. Yo'q, aytsam ham. Nabay. Assalomu
2: alaykum. Kefir.
1: Kefir?
0: Yo, bilmayman nima deyapti.
1: Sehr deyaptilarmi?
0: Shunarsiz. Nima deyapsiz?
1: Narx tushib ketsin deyapti.
0: Yo, ichkari kira olmadim, bilmayman. Ko'rmadim. Labay, assalomu alaykum.
3: Mashinasini yo'q qilgiz, tugamaydigan xususiyatiga
0: ega. Kim bu?
3: 72 Rahmatjon.
0: Qabul qildik rahmat. Mashinasini suvda yuradigan qilib beradi deganlar.
1: Mana olim aka ham to'g'ri yozyaptilar.
0: Suvda bo'ldi, shu yer tugadi. Dastur poyoniga yetdi. Ertaga g'albir dasturda Britaniya kengashining O'zbekistondagi vakolatxonasi xodimlari mehmon bo'lishadi. Rahbariyat tomonidan va sovg'a-salomlar ular ulashishadi. Ertaga. Demak, hozir dil izhorlari, tabrik so'zlar, hammaga rahmat.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenkoning taklifiga binoan 8-iyul kuni rasmiy tashrif bilan Minsk shahriga jo'nab ketdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Avval xabar qilinganidek, Belarus poytaxtida oliy darajadagi ikki tomonlama muzokaralar bo'lib o'tadi. O'zbekiston bilan Belarus o'rtasidagi ko'p qirrali sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari ko'rib chiqiladi. Yil yanvar may oylarida O'zbekistonda ta'lim xizmatlari hajmi 18.8 trillion so'mni tashkil etib, 2025-yilning shu davriga nisbatan 21% oshdi. Ta'lim xizmatlari tarkibida oliy ta'lim 44.7% ulush bilan yetakchilik qildi. Hududlar orasida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etildi. Bu miqdor 9.7 trillion so'mni tashkil etgan. Keyingi o'rinlarda Samarqand va Farg'ona viloyatlari joy olgan. Eng kam hajm Jizzax, Navoiy va Sirdaryo viloyatlarida kuzatildi. Soliq qo'mitasi soxta fiskal cheklar orqali qo'shilgan qiymat solig'ini asossiz qaytarib olish holatlari aniqlanganini ma'lum qildi. 2026-yil may oyida 389 ta korxona bilan bog'liq 248,5 ming nafar shaxs shubhali xaridorlar reyestriga kiritilib, 83.1 milliard so'm keshbek to'lovi vaqtincha to'xtatildi. Navoiy, Farg'ona va Andijon viloyatlarida soxta cheklar orqali ro'yxatdan o'tkazilgan jami o'nlab milliard so'mlik keshbeklar ushlab qolindi. Qo'mita keshbek tizimi bekor qilinmasligini, u fiskal intizomini kuchaytirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Fuqarolardan faqat o'zlari amalga oshirgan xarid cheklarini ro'yxatdan o'tkazish so'raldi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 8-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, yevro 13734 so'm 36 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: AIBA prezidenti Umar Kremlyov Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining Rossiya Olimpiya Qo'mitasi a'zoligini tiklash qarorini olqishlab, cheklovlar bekor qilinishi va Rossiya sportchilarining bayroq hamda madhiyasi bilan xalqaro musobaqalarga qaytishi kerakligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, sport siyosatdan xoli bo'lishi va Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi avvalgi qarorlarini qayta ko'rib chiqishi lozim. Terri Anri Krishtianu Ronalduning jahon chempionligini qo'lga kiritmagani uning futbolga qo'shgan hissasi va merosini kamaytirmasligini ta'kidladi. U Ronalduni bir necha avlod futbolga qiziqishiga sabab bo'lgan mehnatsevarligi va hayot tarzi bilan namuna ko'rsatgan buyuk futbolchi sifatida e'tirof etdi.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Aytganimiz mana va'daga muvofiq ser salomlar deymiz. Har ko'rganda bir salom bo'laversin. Har ko'rganda bir salom. Tum tayib tanimasdan o'tib ketgandan ko'ra so'rashib qo'ygan yaxshi. Tanisangiz, bilmasangiz ham assalomu alaykum deb qo'ysangiz xursand bo'lib ketaveradi. Bekorga emas ertaklarda. Gar salomiy bo'lmasa
3: bir yamlamay yutardim.
2: Ikki yamlab bir yutardim yoki kattaroq og'zi bo'lsa bir yamlab yutaveradi. Buni ko'pchilik xorijdan kelganlar, boshqalar hozir ijtimoiy tarmoqda ham juda ko'plab boshqa mamlakatlardan kelganlar Toshkentni, O'zbekistonni e'tirof etishyapti. ko'proq Moskvadan, Rossiyadan kelganlar. Juda yoqdi O'zbekiston yoki Toshkent. Ovqatxonaga bordim, palonjaga bordim. Hamma narsa arzon ekan. Taksisi ham, boshqasi ham arzon ekan. Yebichlari ham, nonlari, oshovqatlari, ayniqsa mana bu meva-chevalari shunaqa shirin, shunaqa zo'r. Eng muhimi hamma kulib turar ekan, yo'l ko'rsatar ekan, so'rasang.
3: Odamlari mehribon.
2: Ha, mehribon, adashsa ham boshqa qilsang, boshqa yo'lda unaqa emasdi. Shuning uchun nima bu yo'l so'rasak, boshqa qilsak, darrov ko'rsatyapti. U bu narsa olsak, pul olishmayapti, mehmon ekansan san deyishyapti. Va eng muhimi biz bilan so'rashyapti. Biz ham o'rganib oldik. Assalomu alaykum, rahmat, xayr deganlarni o'rganib oldik deb ular ham aytib yurishdi, bot-bot aytib yurishdi. Baraka topsin. Assalomu alaykum desa ham, ha rahmat deb qo'ysak ular ham xursand. Assalomu alaykum, rahmat, xayrlarni o'rganib olishibdi. Endi bu yo'lga baraka toping ham o'rganib olishsa, yaxshi bo'ladi. Baraka toping, ha. Duo qiling deb qolsa ham yomon bo'lmaydi. Zeliti duo, duorsa ham yomon bo'lmaydi. Albatta, qo'yaveramiz ko'p qatorida.
3: Futbolni ta'siri katta bu yerda lekin.
2: Shunaqami?
3: Ha, biz o'qidik statistikalarni, dahshat. Mana shu futboldan keyin O'zbekistonga qiziqish bo'yicha
2: ko'paysin, ko'paysin hamma, ko'paysin. Sayyohlar ham kelsin, nafaqat sayyoh, oldin o'zimizga bo'lsin, keyin sayyohga bo'lsin. Biz bo'lsa sayyohlar uchun deymiz, oldin o'zimizga bo'lsin, keyin sayyohga bo'lsin. Shuning uchun
3: bizga bo'lsa ularga yetkazamiz.
2: Ha, oldin inson omili, o'zimiz istiqomat qilayotganlarga biz nima bo'lsa sayyohlar uchun bunday deymiz, oldin o'zimizni yurt bo'lsin. Keyin sayyohlar o'zi oqib kelaveradi, o'zi kelib kelib.
3: Albatta.
2: Xo'p, dirisxonlari tabrik so'zlar bugungi sanaga 8-iyul bilan bog'liq bo'lgan. 2026-yil chorshanba oqshom poyog'ini yetyapti. Mana qorong'ilar tushdi. 20dan 7 daqiqa o'tdi. Mikrofonda ro'parasida Bahodir Mag'diyev hamda shogirdimiz Hasanboy Atxamov. 71-203-1065 bilan qo'ng'iroq qilasiz. Elektron belgi oriyat dona 1065 ga yozasiz. Hozir yozib turaman bu yerda.
3: Yuqorida bor.
2: Eshitib turgan ekanlar.
3: O'qib bering deyaptilar.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Oriyat dono xodimlariga salomlar bo'lsin. Angliyadan xushnuddimman. Ruscha tabrik bor ekan. Ya pozdravlyayu svoyego druga Georgiya na novoy dozhnost'yu. Shunaqa yozganlar, vazirim stal debdilar. Vazir bo'libdilar ekan. Demak, ministr bo'lgan bo'lsa kerak, vazir bo'lsa agar Georgiy o'rtoqlari ya pozdravlyayu moyego luchshego druga Georgiya debdilar. С новой должностью дёзган экенлар.
3: Ajoyib.
2: Ho, pozdravlyayem. No. Pozdravlyayem, Georgiy.
3: No problem.
2: Ha. Pozdravlyayem vsekh blag, zdoroviya. Rahmat, omon bo'lsinglar. Xushnuddin nomlardan. Xushniddin pozdravlyayt vas, dorogoy Georgiy. С новой должностью.
3: Yashang.
2: Omon bo'lsinglar, sog' bo'lsinglar.
3: Amalladimmi? Tabriklaymiz. Ha, yaxshi.
2: Amalladimmi? Ancha bo'ldi. Biroq bilan gaplashmayapman u. Qo'shnilarim hammasi o'zbekchaga o'tib ketib qoldi, gaplasha olmayapman.
3: Ha?
2: Ha, qo'shnilarim ruscha zabonda hammasi o'zbekchaga o'tib ketib qoldi.
3: Siz o'zbekcha gapiring, ularni qaytaring.
2: Yo'q, o'rganib turaman, til chiqib ketyapti-yu, ruscha so'z chiqib ketadi-de.
3: O'zbekcha gapir deb qo'yaman.
2: Ha, gaplashib turish kerak men. Drassiz, assalomu alaykum deb ketadi qo'shnim.
3: Ha.
2: Shuning uchun majbur bo'layapmiz. O'zbekcha gapiring, qalaychisiz deb o'tib ketsa, yaxshi deb qo'yaman.
3: Olimjon akadan tabrik bor bizda.
2: Qani o'qing.
3: Oyim kecha 76 yoshga kirdilar. Hozir dadam bilan Amerikada, akamlar va opamlarni oldida. Uzoq umr va baxtimizga sog' bo'lishsin debdilar. Tabriklab qo'yamiz.
2: Zo'rku, 76 yoshga to'lgan onajonni qutlab qo'yamiz. Oyijonimizni sog' bo'lsinlar. Dadam bilan hozir Amerikada, akamlar, opam oldilarda. Uzoq umr ko'rsin, baxti zo'r bo'pti. Amerika Qo'shma Shtatlari borib ko'rib, ha? Otaxon bilan onaxon birgalashib ko'rib kelishsin.
3: Aylanib,
2: samolyotga chiqishmagan bo'lsa, samolyotlarga chiqib bir qilib, voy, shunaqa ham uchadim bu shu uchamikin yerdan, ey qaraya deb. Qanotini silkitmas ham uchib ketar ekan, ey. Lip degani shu bo'lsa kerak edi.
3: Ha, demak biz bu yerda ham eshityapti.
2: Eshityapti, Amir Xodoyi. Shu ham nima? Soati ham 7-8 soat narida berdi. Bizning orqamizda Amerika bo'libdi.
3: Bu yerda hozir adashmasam ertalab Bahodir aka.
2: Shunaqa?
3: Ha, tong otmadi meni.
2: Bo'lishi mumkin, men o'sha tomonda xizmat qilganman.
3: Ha,
2: armiyada-da. Bilmasdan telefonga zakaz berib qo'yganman, soatini bilmasdan.
3: Aha.
2: Mana shu raqam bilan men bog'lanaman falon paytda deb. Bu paytda o'yimizda telefon bo'lmagan. O'sha paytda o'yga pochtadan xabarnoma kelgan. Sani o'g'ling falon paytda sen bilan bog'lanadi deb. Ota-onam bo'ydigilar mashinaga o'tirib, mana shu uyimiz oldi. Mana hozir ishxonamiz ro'para, hozir o'sha yerda yemakxona. O'sha yerda Toshkent telegraf bir narsasi mana. Mana radio ro'parasi.
3: Aha.
2: Soat 2 ekanmi, 3 ekanmi? Rosa poylashdi, ulab bermabdi. uxlamay o'sha yerda o'tirib poylab keyin qaytib ketish kerak. Nima g'o'la bermagan bilmayman.
3: Hozir 10-11 ekan soat u yerda. Kunduzi.
2: Tongi. Ha, balam o'zim vaqtimga to'g'rilagan ekanman. Keyin bilib olib o'sha vaqtga qilganman. Navbatchilikka turardik. Nima deydi o'zi? Jangovar navbatchilik deydi, havo hududini qo'riqlash rostaka men jangovar degan javobgarlik.
3: Tayyor turish kerak.
2: Ha, o'sha jangovar paytda men qo'ng'iroq qilib bolanadim, bularni vaqtini bilib. Bularni kechki payt, kechki ovqat vaqti 7-8 qo'shnimiz uydagi telefon bor deyshgandek, qo'shnining uyiga sim qoqib, 3 daqiqaga pul to'lab, 2 daqiqaga pul to'lab gaplashardim, yugurib chaqirib chiqishardi qo'shnilarim, otam, onam bittasini shipaga borib, bittasini shipa, va o'g'lim qo'ng'iroq qilib yugurib chiqishardi. Ana. Va u yoqdan vaqting tugayapti desa ruschadan yazaplashuv deb ona voy bechoraning puli tugadi. Ertasi va pul to'lab kelishingiz kerak-da aloqaga. Chunki pulligi
3: ham alohida masofa.
2: Ha, borib to'lab qaytib kelishingiz kerak. Bo'lmasa kengal yoqib bermaydi. 3 daqiqa to'laganman, yana 1 daqiqa, 1.5 daqiqa qo'shib ketardim. Ertasi borib yana pul to'lab keladim.
3: Kengal jarima.
2: Ha, buyurtma qilishim uchun-da. Tabrik bormi?
3: Bizda tabrik bor ekan.
2: O'qing.
3: Assalomu alaykum Bahodirjon Hasanboy. Sog' salomatmisizlar? Charchamanglar. Ertaga Samarqand shahri Dahbetda yashovchi do'stim Olimjonni 65 yoshga to'lishi munosabati bilan sog'lik, salomatlik, uzoq umr, nevara, chevara, evara, duvaralar ko'rib duo-g'oy bo'lib yurishlariga tilakdoshman. Farg'ona tumani Yonbaroq qishlog'idan Abdurahim aka yozibdilar.
2: Hey yashang, tabriklab qo'yamiz. Ertaga bo'lsa alohida qutlab qo'yamiz. Ertaga tabriklar bor. Dahbetdan Olimjon akamizni qutlab qo'yamiz, xudo xolasa. Bitta sho'q qo'shib qo'tamizmi?
3: Ha, bir o'ynashsin-a.
2: Ha, bir o'ynaymiz, marhamat.

0: Узбекистан, Тошкендан, Пекин, Ханчжоу, Гуанчжоу ва Урумчиге мунтазам авиақатновлар. Авиачипталар 1,936,000 сомдан бошланади. Авиачипталарни uzairways.com расмий сайтидан ёки Узбекистан Airways мобил иловасидан харид қилинг.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Xo'p, davom etamiz rizqorlar tabrik so'zlarida qo'ng'iroq bor. Labi assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Bahodirjon.
4: Va alaykum assalom.
5: Bahodirjon, mana bu ko'zlarim yo'lingda film bor-ku.
4: Ha.
5: Ana shunda bir domla imom rolini o'ylagan aktyor kim so'radim ma'lumot berin.
4: Yo, ma'lumot bera olmayman. Hozir dirishxonlari tabrik so'zlari ketyapti. Hozir meni aqlim yetmay qoladi. Qaysi nima? O'zi ishim ko'p, zo'rg'a yetib keldim. Dirishxonlari tabrik so'zlari ketyapti. 71-203-1065 dan sim qo'qamiz yoki elektron belgi oriyat dona 1065 ga bog'lanamiz. Ketma-ket yetkizib ketamiz tabrik so'zlarini, alangali salomlarini. Nimaki yozilayotgan bo'lsa, hammasiga imkoniyatimiz bor. Labi assalomu alaykum. 77-50 labay.
6: Alo.
4: Labay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat.
6: Tashamiyasizlarmi?
4: Salomat bo'ling.
6: Balaga topi. Bu qizimni tug'ilgan kuni.
4: Marhamat.
6: Kambag'al. O'shani bir yetkazib qilib tabriklab qo'ysangiz. Iltimos, Bahodirjon.
4: Ayting.
6: Kambag'aljon. Mukambar.
4: Mukambar xonning tug'ilgan kunlari.
6: Tug'ilgan kunlari edi.
4: Ha, bo'ladi. Mukambar xonni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz, muborakbod etamiz. Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Nimaiki Allohdan so'ragan bo'lsalar, hammasi, nimaiki duolar, yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasi ijobatini topsin. Mukambar xon, tabriklab qo'yamiz tug'ilgan kunlaringiz bilan. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Labi assalomu alaykum. Yo, ulanmadingiz. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dono 1065. Qaysi biri bo'lsa, Olim aka katta rahmat yozib qo'yibdilar Olim Bolg'ayev. Rahmat, salomat bo'ling. Eshitibdilar tabrik so'zini. E'tibor uchun rahmat. Assalomu alaykum. Ulanmadingiz-ku. Qo'shiq o'tib turamiz. Keyin davom etamiz. Ketma-ketlik bilan.

0: Hop, vaqtimiz unchalik ko'p emas ekan, soatlarimiz bongi bor ekan, soatlar bongi 20:30 ga bong. Soatlarni to'g'rilab olish kerak. Ishga kech qolmanglar, u yoqqa bu yoqqa yig'inga kech qolmanglar. Va'da qilingan joyga umuman kech qolmanglar. Biroq poylab qoladigan bo'lish kerak emas. Falon joyga reja qildingizmi? Aynan o'sha paytga vaqtida borish kerak. Qaytanga sal vahliroq borib turish kerak. Biz ko'proq o'rganganmiz, chunki jonli efirda ishlaymiz. Jonli deyla shunga o'rganganmiz. Televideniyadan qo'ng'iroq qilsa, men juda ichim jizillab ketadi. Yozaman deydi-ku, yozib oladi zapis. Motor nechida deb so'rayman. Motor deb nechida aytasan deyman. Palon paytda deb, o'sha palon paytda ham ayta olmaydi. Yarim soat 40 daqiqa poylab qolishga to'g'ri keladi. Xafa bo'lishmasin u, rejaga yurish kerak-da, endi rejada bo'lish kerak. Konsertlarga umuman o'zini vaqtida bo'lish kerak. Turkistondami, xalqlar do'stligidami, boshqa joydami? Chiptaga yozib qo'yibdim biletga 19:00 deb qo'yibdim. Mayli 3 daqiqa, 4 da 5 daqiqa o'tkiz. 20 daqiqalar o'tkizib olib, 30 daqiqalar o'tkizib. Voy bo, odamlar vaqti yo'q. Vaqtini tejab kelgan. Boshqalar kech qolsa qopda kirgizma, 2 marta, 3 marta tashqarida qolsin, aqli kiradi.
1: Brain daqiqa.
2: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda avtomobillarni jarima maydonchalaridan chiqarish tartibi raqamlashtiriladi. Hukumat qaroriga ko'ra 2026 yil 1-avgustdan transport vositalarini saqlash joylaridan chiqarishga ruxsatnoma faqat jarima maydonchasi axborot tizimida QR kod orqali tasdiqlanib, elektron shaklda yuboriladi. Shuningdek, mazkur tizim soliq organlari axborot tizimlari bilan integratsiya qilinadi. Unda jarima maydonchalaridagi transport vositalari, ularni saqlash xizmatlari va to'lovlar haqidagi ma'lumotlar avtomatik shakllantiriladi. Belgilangan tartibga rioya qilmaslik jarimaga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, avtotransport saqlash joylarida yagona QR kod orqali to'lov qilish imkoniyati ham yaratiladi.
0: Xalfana dasturida ustozlar izidan.

0: mehmonimiz Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Qo'ng'iroqlashdik mana shu yigit bilan. Bundan ancha fursat avval tashrif buyurganlar joyida edi. Qo'ng'iroqlar bo'lgan, iltimoslar bo'lgan, yana bir chiqsam, ishtirok etsam degan fikr bildirdilar. Marhamat. Eshigimiz ochiq deb doim aytganmiz. Ustozni xotirlab, Oxunjon Madaliyev ijrolaridan, o'zimizning mualliflik qo'shiqlarimizdan dedilar. Imkon bo'lsa, marhamat. Keling, qo'shiq kuylang, yurtdoshlarimizga yuzlaring dedik. Va xursand bo'lamiz. Birov bilan bog'lansak, yana ketma-ket qo'ng'iroqlar bor, boshqalar bor. Yurtdoshlarimizga rahmat. Aynan Xalfana dasturi uchun katta e'tibor berishyapti. Baraka topishsin. Assalomu alaykum, labbay.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Bahodir aka, mag'zif yaxshimisiz?
1: Rahmat.
2: Men Buxoro viloyati G'ijduvo shahridan 41-61 Boburjonman. Bugun salomlarim bor edi, hamda tabrigim bor edi. FM 106.5 oraya dononi barcha tinglab turgan faol muxlis va muxlisalarga salom yo'llayman. Keyin tabrigim shundan iboratki, FM 103 Buxoro radio kanalida ajoyib betakror ovoz sohibi, betakror boshlovchisi Muhammad Alijon G'azabovni bugun tavallud topgan kunlari, Muhammad Alijonni tavallud topgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ota-onalarini, ahli-ayollarini, farzandini boshiga sog' salomat bo'lsinlar deb qolaman. Iloji bo'lsa Bahodir aka ham tabriklab qo'ysangiz, juda ham ajoyib ish bo'lardi. Rahmat e'tibor uchun. Salom.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Hamkasbimizni tabriklab qo'yamiz, hamkasblarimizni, Buxoro radio kanalini boshlovchisini, hamkasbni, mikrofon bilan ishlaydigan kishilarimizni hammalariga, hamkasb bular omon bo'lsin, salomat bo'lsin, ijoddan charchashmasin. Yaxshi bir so'zni topib, shaffoflikni topib, faoliyatlarida elni, yurtni e'tiboriga tushib, rahbariyat va albatta xalqimiz orasidagi ko'prik vazifasini bajarishda yurtdoshlarimizni ko'ngillarini ovlashdan charchashmasin, omon bo'lsin. Xalfana dasturidan bir shingil, 2 yil avvalgi Xalfana dasturini 20 yillik yubileyda qadrdonimiz Nodir Tursunov ham tashrif buyurib tabriklab ketganlar. Nodir Tursunovdan jonli bir shingil.

Xalfana dasturini 20 yillik to'yidan to'yona xonanda qadirdonimiz Nodir Tursunov ijrolarida taronada Erkin aka yozibdilar. Zo'r qo'shiq uchun rahmat. Baraka toping deb qo'yibdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Tabrik so'zlar kelishda davom etyapti. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz, muborakbod etamiz. Bu yana bir qadirdonimiz, do'stimiz, xushovoz xonandamiz Ahror Rahmonov xonandonlari tegishli ekan. Ahror Rahmonovni ayollari Go'zalxonni tug'ilgan kunlari ekan. Keneyimizni, Go'zalxon keneyimizni tabriklab qo'yamiz tug'ilgan kunlar bilan. Qo'shkarlar bilan qo'sha qarsinlar. Bolalarga bosh bo'lsinlar, o'g'il-qizlarga bosh bo'lsinlar. Ahror aka bilan birgalashib ko'p yillar, ko'p oylar o'g'il-qizlarga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib yurishsin. Ketma-ket birga-birga Allohning o'ylariga, umralarga, haj ibodatlariga birgalashib borib kelishdi. Men ancha yillardan beri bilaman, ko'p holatlarda mana shu Go'zalxon keneyimiz birgalashib Ahror aka olib kelgan sovg'a salomlarda disklar, yangi qo'shiqlar olishlarimizda ko'makchi bo'lganlar doim. Qutlab qo'yamiz Go'zalxon keneyimiz tug'ilgan kunlar bilan Ahror Rahmonovni oilalari nomlaridan, o'g'il qizlari, kelin kuyovlar, hammalari nomlaridan qutlaymiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Xo'p, 71-203-65 qo'ng'iroq bo'lsa qo'ng'iroqqa qaraymiz. Bo'lmasa tezlashamiz, vaqt masalasi o'zinikini oladi, hozir bir pasda boshlanib ketadi. Bu yerda reklama e'loni bor, qo'shiqlar bor, boshqalar bor. Shuning oralarida ulgurib qolishimiz kerak. Dilizhorlarda, tabrik so'zlarda birimizga bo'lgan fikrlarni, tabriklarni aytish uchun, yetkazish uchun harakat qilish

0: Oriadona da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11-iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Ha, vaqtlar o'zinikini olyapti. Fursatlar vaqtlarini g'animat bilgan holatlarda siz bilan xayrlashamiz. Ertaga qadar Bahodir Mag'diyev, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Mamlakatimiz hududining qariyb 80% cho'l va yarim cho'l maydonlaridan iborat. Yerlarning sho'rlanishi, qum ko'chishi, chang bo'ronlari va garim sellar ayniqsa Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlari, shuningdek Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlarining ayrim tumanlarida jiddiy xavf tug'dirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev cho'llanishga qarshi kurashish, cho'l iqtisodiyotini rivojlantirish, shuningdek shaharlarda yashil shahar tamoyillarini joriy etish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Orol dengizining qurishi mazkur jarayon yanada kuchaytirgan. Qurgan tubda Orolqum cho'li shakllanib, havoga ko'tarilayotgan tuz va chang keng hududlarga tarqalmoqda. Shu bois Orol bo'yida yashil qoplamalar barpo etish, saksovul va boshqa cho'l o'simliklarini ekish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Keyingi yillarda Orol dengizining qurgan tubida 2 million gektardan ortiq yangi o'rmonzorlar tashkil etildi. Prezidentning ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimovning so'zlariga ko'ra,
1: hozirgi kunda cho'llanish dolzarb masala bo'lib turibdi va hurmatli prezidentimiz bu borada qilinayotgan ishlarni hammasini tahlil qilgan holda aniq topshiriqlar berdilar. Avvalambor biz ilmiy yondashuv va hozirgi kunda yirik tajriba orttirgan davlatlarni jalb etgan holda O'zbekistonda yangi shu cho'llanishga qarshi usullarni rivojlantirish va shu bilan birgalikda cho'l iqtisodiyotini rivojlantirish. Hozirgi kunda boshqa davlatlarni tajribasini o'rgangandik. Mana Xitoyni oladigan bo'lsak, ular cho'l hududlarini qaytadan tegishli ishlarini olib borgan holda ularni iqtisodiyotga moslashtirib, ya'ni qishloq xo'jaligi, energetik sohalarini, meditsina sohalarini rivojlangan holda u hududlarni cho'l hududdan unumdor yerlarga aylantiryapti va bu borada o'ylashimcha O'zbekistonda ham qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Bu tajribalarni o'rgangan holda Xitoy yirik hamkorlarini O'zbekistonga taklif etdik. Ular bevosita birinchi bosqichda namunaviy hududlarni olib, bu ishlarni kuzdan boshlab yuborishadi. Jarayonlarni biz albatta sinab ko'rgan holda boshqa hududlarda va boshqa yirikroq miqyosda amalga oshiramiz.
0: Toshkentda 2026-2030 yillarda cho'llanishga qarshi kurashish ishlarini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Jumladan 1.27 million gektar maydonda o'rmon barpo etish va qayta tiklash, cho'l, tog' va tog'oldi hududlarida 16 ming gektar himoya o'rmonzorlari yaratish rejalashtirilgan. Surxondaryo viloyatida 10 ming gektar maydonda yashil qoplamalar tashkil etish, Sirdaryo viloyatining chegaradosh hududlarida 84 kilometrlik yashil devor barpo qilish, tog' va tog'oldi hududlarida terrassa usulida daraxt va butalar ekish. Degradatsiyaga uchragan yerlarda zamonaviy agrotexnologiyalarni sinovdan o'tkazish taklif qilindi. Prezidentning ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov yana quyidagilarni so'zladi.
1: Yana bitta muhim yo'nalish bu O'zbekistonda gidrometeorologiya va iqlim o'zgarish sohalarida ham islohot jarayonlari. Hurmatli prezidentimizdan zamonaviy gidrometeorologiya va iqlim o'zgarish xizmatlarini tashkil etish va shu jumladan zamonaviy uskunalarni o'rnatgan holda kelajakda biz iqtisodiyotimiz uchun ayniqsa shu qishloq xo'jaligi, energetika sohalariga yangi tiklanuvchi energiya obyektlari joriy etilmoqda. Albatta, bularga hammasiga biz aniq iqlim o'zgarishlar bashoratlarini albatta joriy etib ta'minlashimiz kerak va boshqa rivojlangan davlatlar, mana Xitoy, Saudiya Arabistoni, Yevropa davlatlari bilan ham hamkorlik qilgan holda biz o'zimiz mutaxassislarimizni qayta o'qitish, ularni eng zamonaviy bilimlarga ega bo'lishi va shu bashoratlarni eng zamonaviy standartlarda taqdim etish xizmatlarini yo'lga qo'yishni ko'zda tutmoqdamiz.
0: Taqdimotda shaharlar ekologik barqarorligini ta'minlash bo'yicha Green Samarkand modeli ko'rib chiqildi. Mazkur model doirasida 2030 yilga qadar Samarkand shahrida aniq ekologik ko'rsatkichlarga erishish belgilangan. Shaharsozlik yo'nalishida 300 gektar maydonda mazkur model hududini tashkil etish ko'zda tutilgan. Ushbu hududda turar joy, ofis, xizmat ko'rsatish, turizm va jamoat infratuzilmasi obyektlari xalqaro yashil shahar standartlari asosida barpo etiladi. Turizm va bioxilma-xillik yo'nalishida Yashil Samarkand brendi, Green Hotel Samarkand reyting tizimi, Samarkand City Biodiversity Index metodologiyasi, Urban Biodiversity Samarkand pilot loyihasi hamda bioxilma-xillikni asraymiz ko'ngillilar dasturi amalga oshiriladi. Shu orqali Samarkand shahri ekologik turizm, yashil investitsiyalar va barqaror shaharsozlik yechimlari markaziga aylantiriladi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 8-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, yevro 13734 so'm 36 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Havo poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono Radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?

0: yosh boboning nabirasiman. Uxlayotganimda bexosdan yerga yiqilib tushdim, deb maqtandi Qoqigul sap-sariq ko'zlarini osmonga tikib. Yaqinda bobomni yoniga chiqib ketaman. Shunaqa. Oppoqni qo'zichoq esa Qoqigulga hayrat ila tikilardi.
1: Bechora-ye! Naqangi baland osmondan yiqilib tushib, lat yemabdi-ya.
0: Quyosh bobo esa uzun nurli qo'llari bilan Qoqigulni boshchasini silab qo'ydi. Qo'zichoq uzoqdan chaqirayotgan onasi tomon yugurib ketdi. Oradan bir necha kun o'tgach, qo'zichoq to'satdan o'sha quyoshning nabirasi Qoqigulni esladi va undan xabar olgani keldi. Qarasa gul yo'q. Uning faqat barglari va uzun navdasi qolibdi xolos.
1: Rostdan ham Qoqigul quyoshning nabirasi ekanda,
0: deb o'yladi qo'zichoq. Va bu yangilikni aytgani oyisi tomon shoshildi. Aziz bolajonlar, shu bilan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi yotib dam oling. Miriqib uxlang.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda avtomobillarni jarima maydonchalaridan chiqarish tartibi raqamlashtiriladi. Hukumat qaroriga ko'ra 2026 yil 1-avgustdan transport vositalarini saqlash joylaridan chiqarishga ruxsatnoma faqat jarima maydonchasi axborot tizimida QR kod orqali tasdiqlanib, elektron shaklda yuboriladi. Shuningdek, mazkur tizim soliq organlari axborot tizimlari bilan integratsiya qilinadi. Unda jarima maydonchalaridagi transport vositalari, ularni saqlash xizmatlari va to'lovlar haqidagi ma'lumotlar avtomatik shakllantiriladi. Belgilangan tartibga rioya qilmaslik jarimaga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, avtotransport saqlash joylarida yagona QR kod orqali to'lov qilish imkoniyati ham yaratiladi.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Fayzli kunlarda Ziyo Media markazi hamda Oriyat Dono radiosi hamkorligida tayyorlangan Ziyo chashmasi dasturi e'tiboringiz markazida. Studiyada boshlovchingiz Ishoq Arabov. Ulamolar dunyodagi eng totli ne'mat o'z mehnating evaziga kelganidir, deydilar. Haqiqatda ham o'z peshona teri bilan topilmagan, boshqalardan ta'ma ila qo'lga kiritilgan hech bir narsada xayr, yaxshilik yo'q. Azizlar, yuqoridagi so'zlarimizdan anglagandirsiz. Bugungi dasturimiz ta'ma ijtimoiy va ma'naviy qashshoqlik manbai mavzusida bo'ladi. Suhbatdoshimiz esa Toshkent shahar Dorussalom jami masjidi imom xatibi, xalqimizning zabardast ulamolaridan Muhammad Rahim domla Abduqodirov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan behad shodmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'ling. Alloh qilayotgan ijodingizga o'zi baraka bersin. Bo'ladigan ushbu eshitirish suhbatlarimizni hammamiz uchun, xalqimiz uchun manfaatli bo'lishini Alloh nasib aylasin.
2: Rahmat ustoz, ezgu tilaklar uchun. İlk savolimiz, avvalambor ta'ma va ta'magirlik so'zlariga izoh, sharh berib o'tsangiz. Ya'ni biz ta'ma deganda asosan nimani tushunishimiz, anglashimiz, fahmlashimiz zarur. Marhamat.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صحبتمز تماع حق دبولركن تماعنا أول لغتته معناسنا شنب ألسك ونكين استلاحي معنالرجة هم أتامز إن شاء الله تماع ديگانا عرب دلدا بر نرسجة قطق حريص بولش bir narsani qattiq hosil qilishlikka urinish istak ma'nosi bor. Bu lug'atdagi ma'nosi. Endi shu tamani shariat istilohidagi ma'nolari esa evazsiz bir molni o'ziga hosil qilishlikni istashni tama deyiladi. Yana ham soddaroq aytadigan bo'lsak, birovni qo'lidagi molni o'ziniki qilishlikka urinish. Mana shu yo'lda qattiq istab unga evazsiz erishishlikka, demak, qiziqish urinmoqlikni tama deyiladi. Bu albatta shariatimizda mazammat qilingan, qoralangan illatlardan biri hisoblanadi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, tama degan illat bu qalb kasalliklaridan hisoblanadi. Islomda qattiq qaytarilgan, insonni majruh qiladigan, insonni qo'polroq bo'lsa ham nogiron qiladigan illat tama hisoblanadi. Albatta bu o'rindagi nogiron ma'nosi jismoniy emas. Ya'ni insonni halol mehnat qilib, peshona teri qilib, moli dunyo topib, birovga, demak, yukini og'irini tushirmasdan yashashlikdan to'sib qo'yadigan illat hisoblanadi. Shuning uchun islom ta'limotida ta'magirlikni qattiq qoralangan.
2: Rahmat ustoz, ta'maning bugungi kunda umuman ta'magirlikning qanaqangi ko'rinishlari bor va ta'ma tufayli jamiyatga, insonlarga qanday zarar yetadi?
3: Albatta, ta'magirlik insonlar ichida uchrab turadigan yomon illat, buni yuqorida ham aytib o'tdik. Har zamonda, har makonda o'ziga xos turlari o'rtaga chiqib turadi. Bu tama nafs istagi, qalb ishi bo'lganligi uchun insonning nafsi doim yomonlikka buyurib turadi. Ana shu nafs, demak, tarbiyalanmasa ekan, ruhiyat poklanib turmasa ekan, insonning tabiatida bir pasta ta'magirlik paydo bo'lib qolaveradi. Bugungi kunda ham albatta o'ziga yarasha ta'mani turlari bor. Birinchidan, ta'magirlik bir jamiyatda rivoj olib, avj oladigan bo'lsa, bu jamiyatni taraqqiyotiga, demak, to'sqinlik qiladigan eng katta g'ovlardan biri hisoblanadi. Chunki tasavvur qiling, jamiyatda odamlar ta'magirlikka o'tib qolsalar, halol mehnat qilish, izlanish, kashfiyotlar qilish, o'zini qiynab bo'lsa-da bir natijalarga erishish ma'nosidan odamlar yuz o'girib ketadi. Natijada hamma tamagirlik qilaversa, o'sish bo'lmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi. Va hokazo holatlar bo'ladi. Endi bugungi kunda o'sha ko'rinib turgan tamagirlikni turlari, moddiy, ma'naviy ko'rinishlari bor. Moddiy ko'rinishi oddiy sodda bir narsani hosil qilish uchun qiziqish, urinish. Shu bilan birga ma'naviysi ham bor va hozir ayni paytda jamiyatda rivoj olgan ko'rinishlardan biri poraxo'rlikni misol qilib keltirsak bo'ladi. Poraxo'rlik ham kasbini suiiste'mol qilishdan kelib chiqadi. Bu ham shu tamani bir turi. Bir kishi aytaylik mas'uliyatli shaxsni oldiga yumush aytib iltimos qilib bir hojati bilan borsa, kelgan odamni qo'liga qarash, qancha berarkin degan tama bilan o'tirishlik bu katta jinoyat. Biz albatta shar'iy tomonni aytyapmiz. Shu bilan birga tamagirlikni hozir davlatchilikdagi qonunchiligimizda ham qattiq olinadi, xususan poraxo'rlik ma'nosi. Mana shuning uchun hozirgi savolingizga qisqaroq javob, bugungi kundagi keng tarqalayotgan, ya'ni hammani tashvishga solayotgan, xususan davlatchiligimizda ham bunga qattiq e'tibor berib, buni qoralab, bunga qarshi chora-tadbirlar ko'rilayotgan ko'rinishi, bu bir so'z bilan aytganda poraxo'rlik desak to'g'ri bo'ladi. Shu o'rinda albatta dinimizda ko'rsatilgan ma'lumotlarga ham quloq solishimiz kerak. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida poraxo'rlikdan qattiq qaytarganlar. Alayhi salatu vasallam aytadilarki, "Ar-roshi val murtashi finnar" deganlar bir rivoyatda. Ya'ni poraxo'r ham pora beruvchi ikkovi ham jahannamda deganlar. Yoki bo'lmasam pora beruvchi ham oluvchi ham gunohda barobar degan ma'nolar bor. Bir so'z bilan aytganda, pora berish, pora olish shar'iy mezonda qaralganda gunohi kabira hisoblanadi. Kichkina gunoh emas, gunohi kabira hisoblanadi. Dinimizda bu narsadan qattiq qaytarilgan. Hozir aytilgan yuqoridagi hadis sharif va shunga o'xshagan ma'nodagi hadislar juda ham ko'p bayon qilingan. Islom ummati avvalgi zamonlardan boshlab doim poraxo'rlikdan hazar qilganlar, pora bilan topilgan molni harom ekanligida hech kim shubha qilmagan, mana shu narsalarga qattiq e'tibor berilgan. Shuning uchun musulmon shaxsiyat albatta bu narsalarni eshitib, bilib, bunga amal qilinsa, inshaalloh hammasi yaxshi chiroyli bo'ladi.
4: Rahmat ustoz, mana hozir hadis sharifni aytdingiz, ba'zida insonlarda shunaqa savol paydo bo'ladiki, pora beruvchi ham, pora oluvchi ham gunohda barobar yoki o'sha jahannamga mubtalo bo'ladi deyiladi hadislarda. Axir oluvchini xato qilayotgani, og'ir gunoh qilayotgani ma'lum. Lekin beruvchi muhtojligidan yoki o'sha qiyin ahvoldan chiqib ketishlik uchun qiladi-yu, ya'ni nochorlikdan qiladi-yu. Nega gunohda ham, jazoda ham barobar bo'lib qolyapti degan ichidan kechinmalar o'tadi. Mana shunga ham javob berib ketsangiz.
3: Albatta bu to'g'ri, shunaqangi savol insonning ichidan o'tadi. Ba'zan buni oshkoratan beriladi ham bu savolni ulamolarga qilinadi. Bu yerda bitta hikmat bor. Jamiyatda o'sha qiynalib turgan odam yechim topish uchun shu porani taklif qiladigan bo'lsa, nariga tomonda o'tirgan, yechib berishi kerak, zimmasida lozim bo'lgan shaxsni o'sha tamagirlik, o'sha poraxo'rlik ma'nosiga urg'atish jarayoni bo'ladi. Ana shuning uchun beruvchini ham qattiq qaytariladi, bermagin, bu gunohda sherik bo'lasan, unday qilmagin deb shariat bu ma'noda siyosat qiladi. Bermaslikka demak targ'ib qiladi. Bir so'z bilan aytganda, umum jamiyat ma'nosida hozirgi kundagi ajnabiy tildan kirib kelgan uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya avj olishligini oldini olish uchun shariat beruvchini ham qattiq qaytaradi.
4: Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz Hazrat Umar roziyallohu anhu, bilginki, ta'ma naqd faqirlikdir, ta'ma qilmaslik boylikdir degan ekanlar. Mana shu hikmatni kengroq sharhlab, izohlab tushuntirib bersangiz.
3: Hazrati Umar roziyallohu anhu ni ushbu hikmatli so'zlari ayni hadisi sharifni ma'nosidan kelib chiqadi. Hazrati Umar roziyallohu anhu o'ta hikmatli zot bo'lganlar. Nabiyimiz alayhi salatu vasallam Hazrati Umarni ko'p maqtaganlar. Hazrati Umarni aytgan so'zlari mana hozir xususan ushbu so'zlari Rasulimiz alayhi salatu vasallamdan Imom Termiziy rivoyat qilgan bir hadisi sharifni ayni ma'nolarini takrorlaydi. Ba'zan Hazrati Umar roziyallohu anhu ni istaklariga muvofiq Qur'on oyatlari nozil bo'lgan. Albatta, bu hozir o'rganadiganimiz Hazrati Umarning aytgan so'zlari ichi to'la hikmat, nihoyatda ulug' so'zlar. Ya'ni Hazrati Umar aytadilarki, bilginki, tama faqirlikdir, tama qilmaslik boylikdir degani, ha, aslida boy deb kimni aytiladi desa, o'sha Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom, Alloh senga taqsimlab bergan narsaga rozi bo'lgin, sen odamlarning eng boyi bo'lasan deganlar.
4: Qanoatli bo'lish.
3: Qanoatli bo'lish, Alloh peshonasiga yozganiga rozi bo'lish. Bu degani bir kambag'al odam bor. Masalan-da, shu odam peshonamga yozgani shu ekan deb bir ish qilmasdan, halol kasbi kor qilmasdan uyda yotaversin degani emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Imkon darajasida halol mehnat qilib harakat qilinaveradi, ammo Alloh berayotgan rizqqa rozi bo'lmaydi. Bu degani boshqa insonlarning qo'lidagi narsaga tama qilmaydi. Faqat halol mehnat bilan kun ko'rishga harakat qiladi. Bu odam eng boy odam hisoblanadi. Va Hazrat Umarning gaplari, tama qilmagin u faqirlikdir degani, ha, bu ochko'zlik. Bizning tilimizga ochko'zlik deb tarjima qilsa ham bo'ladi, ayni mana shuni. Ochko'z odam hech qachon to'ymaydi. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadisda aytadilarki, odam bolasini bir vodiy to'la oltini bo'lsa, yana bir vodiy to'la oltini bo'lsaydi, deydi deganlar. Hadisni davomi ham bor. Ya'ni insonning nafsi shunaqa, to'ymaydigan qilib yaratilgan. Uni illoki tarbiya qilib, jilovini tutib turilsagina zarari kamroq bo'ladi. Bo'lmasam insonning nafsi, tasavvur qiling, bir vodiy to'la oltini bo'lsa, yana bir vodiy to'la oltinim bo'lsin deydi-da. Bu o'sha ochko'zlik, xususan tamagirlik ham shu ma'noda bo'ladi. Ya'ni qo'lida bor, hamma narsa bor, lekin nima qilsinki, uni nafsi tama qilishga urganib qolgan. Ochko'z to'ymaydi. Qancha bo'lsa ham, ana u birovlarning molini yana qora olish yo'li bilan, boshqacha bir nohaq o'zlashtirish yo'li bilan qo'lga kiritishlikni tama qilib turaveradi. Hazrat Umarning gaplari mana shu. Tama qilmagin, bu faqirlik, kambag'allik. Aksincha, tama qilmasdan faqat Allohning o'zidan so'rab halol mehnat qilgin, bu boylikdir deganlari ayni hikmat hisoblanadi. Yana shu o'rinda Abu Sa'id al-Khudri roziyallohu anhu dan bir hadisi sharif rivoyat qilinadi. Rasul akram aytadilarki, kim iffat talab bo'lsa, ya'ni iffatini saqlasa, Alloh uni iffatli qiladi. Kim behojatlik talabida bo'lsa, Alloh uni behojat qiladi. Kim sabr talab bo'lsa, Alloh uni sabrli qiladi. Hech kimga sabrdan ko'ra yaxshiroq va kengroq narsa ato qilinmagan deganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Bu hadisda ham e'tibor berilsa, inson birovlardan bir narsani tilanib so'rashlik yoki tama qilib umidvor bo'lib o'tirishlikdan o'zini iffatini saqlasa, Alloh uni iffatini saqlab qo'yadi, unga yetarlisini o'zi beradi Alloh taolo. Bu juda ulug' hikmat mana shu gaplar. Kim behojatlikni talab qilsa, ya'ni birovlardan so'ramaydi, o'zini behojat tutadi, u odamni birovlarga yalinmaydigan, birovlardan tama qilmaydigan, tilanmaydigan qilib Alloh taolo behojat qilib qo'yadi. Alloh taoloning ulug' marhamatini qarang. Hazrat payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ba'zi sahobalarga bor-ku, hayotingda biron kishidan biror narsa so'ramagin deganlar. Hatto shu sahoba otda ketayotsa, qo'lidagi qamchisi tushib ketsa, pastda turgan insonga uzatib olib yuborgan demasdan otidan tushib, qamchisini olib qaytib otga minib ketganligi haqida rivoyatlar keladi. Ayni mana shu voqeada Rasul akram alayhissalotu vasallam tama degan illatni tak tomiri bilan kesib tashlashlikka targ'ib qilganlar va sahobalar buni qilganlar. Bu eng ulug' sifatlardan hisoblanadi.
4: Ustoz, mana bugungi kunda shunaqa holat uchraydi, o'zingiz ham ko'rgansiz. Masalan, ustoz murabbiylar yoki qo'ni qo'shnilar bir insonga aytsaki, farzandlaringizni misol uchun tarbiyasida, ta'limida o'zgarish bor yoki o'sha salbiy holatlar ko'zga ko'rinyapti, shuni bir nazoratga olsangiz yoki shunga bir e'tibor qilmayapsiz-da degan ma'noda bir yaxshilikka chaqirishsa, ya'ni nasihat qilishsa, ko'ryapsiz-ku, zamon qiyin bo'lib ketdi, non topish oson emas, shu bolam chaqam deb yelib yuguribman, hech o'sha farzandlarim bilan bir muloqot ham qila olmayman, ularga bir tarbiya berishga ham bir vaqtim bo'lmayapti degan gapni aytishadi. Yoki o'zi umuman bugungi kunda eng katta muammolardan biri o'sha ota-ona bilan farzandlar o'rtasida bir samimiy muloqot yo'qligi, bir suhbatni yo'qligi, bir o'qishlaring qanday yoki masalan baholaring necha masalan degan ma'noda bir muloqot yo'qki, bunga sabab qilib o'sha tirikchilikni aytishadi. Va tirikchilikning ustidan juda ham katta tanqid munozaralar ham bo'ladi ba'zida. Ayni mana shular hozir siz aytayotgan o'sha qanoatsizlikni bir ko'rinishimi yoki rostdan shunaqami? Ya'ni rizq talabida, rizq ishtiyoqida, rizqni deb o'sha juda ham bir qayg'uga berilish yoki tushkunlikka tushish, rizq topaman deb moli dunyoni ortidan ha deb quvib bu yoq tomonni tashlab qo'yish, bu qanchalik to'g'ri yoki qanday qilib oltin o'rtaliqni topish mumkin? Mana shu haqida ham bir mulohaza bildirsangiz. Haqiqatan hayot bugungi kunda shunchalik qiyinmi yoki bizni o'zimiz shunaqa qiyin qilib olganmizmi?
3: Menimcha bugungi berilgan savollarning ichida eng noziki va eng diqqatga sazovori mana shu savol bo'lsa kerak. Asli farzand ota-onaning kasbi deyiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'izu billah ma aghna anhu maluhu va ma kasab degan. Abu Lahabni azobga duchor bo'lganligini e'lon qilib, Alloh taolo uni na moli, na kasbi azobdan qutqazib qola olmadi degan mazmundagi oyat sura Masadda keladi. Mufassir ulamolarimiz shu yerdagi kasbi degan kalimani farzandlari deb tafsir qilganlar. Ya'ni bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bor albatta, insonning farzandi uni qilgan kasbidir. Endi o'ylab ko'ring. Musulmon odam o'zidan keyin nima kasb qoldiryapti? Bir tamagir poraxo'r qoldiryaptimi yoki halol mehnat qiladigan, xalqqa, insonlarga manfaat yetadigan inson qoldiryaptimi? Bu dunyoda yashashdan asl maqsad o'sha haloli pok, jamiyatga, insoniyatga manfaati yetadigan farzand qoldirish emasmidi? Ana endi bugungi kundagi ota-onalarni yuqorida aytilgan bahonalari, bahona desak to'g'ri bo'ladi. Vaqt yo'q, tirikchilik qilish kerak, undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak degan bahonalar bu o'zini o'zi aldashdan boshqa narsa emas. Asli islom ta'limotida, Qur'oni Karimning haqiqatlarida bir gap bor. Bir inson boshqani gunohini ko'tarmaydi. Wala taziru waziratun wizra ukhra degan Alloh taolo. Bir gunohkor boshqa bir gunohkorni, bir inson boshqasini gunohini ko'tarmaydi. Hamma o'zini qilganiga javob beradi. Bu Qur'oniy haqiqat. Lekin ota-ona farzandidan mas'ul bo'ladi. Buni o'rtasini qanday qilib muvofiqlashtiriladi desa ulamolar aytadilar-ki, ota-onani farzandiga beradigan tarbiyasi uni kelajagini odob-axloqini belgilaganligi uchun uni qilgan jinoyatiga ota-ona sherik bo'ladi, uni qilgan yaxshi amaliga ham ota-ona sherik bo'ladi deganlar. Ana shuning uchun Qur'oni Karimdagi bir kishi ikkinchi boshqa bir kishining gunohini ko'tarmaydi degan mazmundagi oyatni shunday tushunamizki, ota-ona farzandiga tarbiya bermagan bo'lsa yoki noto'g'ri tarbiya bergan bo'lsa, unda ular javobgar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri o'zi kasb qilgan holat bo'ladi deb ulamolar sharh berganlar. Shuning uchun bugungi kunda ota-onalarga doim, nafaqat bugungi kunda, bizdan avval ham bizdan keyin ham ota-onalarga aytiladigan tavsiyaki, har qancha ishingiz ko'p bo'lsa bo'lsin, farzandlarning tarbiyasida mas'ulsiz. Buni unutmaslik kerak. Farzand haloli pok bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, o'zgani haqidan qo'rqsa, bu sizni qilgan kasbingizni go'zalligi bo'ladi. Bu dunyodan o'tayotgan ota mundoq bir qarasa, farzandi jamiyat uchun manfaat keltirayotgan bir shaxs bo'lib yetishgan bo'lsa, u ota baxtli otadir.
4: Garchi o'ta moliyaviy boy bo'lmasa.
3: Ammo ota dunyodan o'tyapti-yu, farzand poraxo'r bo'lsa, jinoyatchi bo'lsa, birovlarga zulm qiladigan zolim bo'lsa, va hokazo, yoki tamagir bo'lsa, yalqov dangasa birovga bir manfaati tegmaydigan inson bo'lsa, u otani shuncha yashagan umri bir ma'noda bekor ketibdi-da. Shuning uchun bugun kechmas otalar, onalar farzandlarni halollikka, mehnatsevarlikka o'rgatishliklari juda ham zimmada lozim bo'lgan amal hisoblanadi.
4: Rahmat ustoz. Bugungi mavzuyimiz nuqtai nazardan oxirgi savol bermoqchiman. Mana shu tamagirlik yoki mana bugungi kun tili bilan aytganda korrupsiya kabi illatlar yoki dangasalik, yalqovlik, ko'z bo'yamachilik, mana shunaqangi salbiy illatlardan farzandlarimizni qanday qilib uzoq tutishimiz mumkin? To'g'ri tarbiya bera olishimiz mumkin? Buni qanday uslublari bor?
3: Aslida eng zo'r tarbiya usuli bu amal qilish bilan bo'ladi. Ota hayotda halol yashab bersin-da. Mana siz o'ylab ko'ring. O'zingiz ko'rib turgan, o'zingiz mushohada qilib turgan jamiyatdagi holatga nazar soling. Tafakkur nazari bilan qarang. Halol pok mehnat qilgan insonlarning bolasi, farzandi yaxshi bilimli bo'lyapti. Axloqi go'zal bo'lyapti. Jamiyatga manfaat tegadigan, birovga ozori yetmaydigan farzand bo'lib tarbiya topyapti. Nima uchun desa, chunki halol pok mehnat qilib, birovni haqqiga xiyonat qilmasdan bolasiga halol luqma olib kelib yedirib va shu halollikni ustida yashab ko'rsatgan ota. Yashab ko'rsatgan. Natijada 15 ga 20 ga kirgan farzandi jamiyat uchun ko'z quvonchi bo'ladigan go'zal shaxsiyat bo'lib yetishyapti. Aslida ko'p gapirishlikni unchalik ehtiyoji yo'q ota bilan bolaning o'rtasida. Ota ona yashab ko'rsatsin, o'rnak bo'lib bersin. Ana bunda inshaalloh farzandlardan xotirjam bo'linsa bo'ladi. Uning uchun otalar diyonatli bo'lsinlar. shar'iy targ'iblar, shar'iy qaytariqlarni bilsinlar va bilganlarga amal qilsinlar. Ana shunda farzandlar halol pok, mu'min musulmon, jamiyat uchun manfaatli yetadigan inson bo'lib yetishadilar. Hozirgi aytganingiz uyushgan jinoyatchilik, birovni haqqini tovlamachilik yo'li bilan olib yeyish, zo'ravonlik bilan olib yeyish bu narsalar shariatimizda juda ham qattiq qoralangan illat ekanligini insonlar tushunsinlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" degan. "Voy mollaringizni botil yo'l bilan yemanglar" degan. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimiz tushib qolyapti. Hali u viloyatda, hali bu viloyatda uyushgan jinoyatchilik, mushtimi zo'rlar, zolimlar, odamlarni demak, chuv tushirgan qalloblar qo'lga tushdi degan xabarlar kelyapti. Bundoq ichiga kirib o'qib tursangiz, o'sha qalloblarni, o'sha birovlarni haqqini o'zlashtirib yeyayotganlarni ismi sharifiga qarasangiz musulmoncha. Tug'ilganda otasi yaxshi niyat bilan musulmoncha chiroyli ismlarni qo'ygan. Ulug'larimizni ismlaridan ko'chirma qilib qo'ygan. Ammo tarbiya yetarlicha bo'lmaganda bugun uyushib olib 4-5 tasi odamlarni qo'rqitib, uni pulini olib yegan, molini olib talantaroj qilgan. Ba'zi muttahamlar birovga ko'rsatishlikka uyat bo'ladigan suratlarni tarqatib yuboraman, pul bermasang undoq qilaman degan tahdidlar bilan pul ishlab yeyayotganlar bor. Shularni ismi ham musulmonlarni ismidan. Asli musulmonchilik shunday bo'ladimi desa, yo'q, unday bo'lmaydi. Musulmon odam halol bo'ladi, mehnat qiladi. Aslida musulmon odamni ketmon chopib qavarib ketgan qo'llari, pora olib haromdan mol topib kelib bola-chaqasiga yedirayotgan yumshoq qo'ldan yaxshi hisoblanadi, chunki u halol mehnat qilyapti. Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam janob aytadilarki, ya'ni halol mehnatga targ'ib ma'nosida aytayapman. Bir odam halol mehnat qilib, charchab, horib uyga kelib uxlasa, erta tongda uyg'onganida gunohlari mag'firat qilingan holda uyg'onadi deganlar. Halol mehnat ibodat bu. Ana shunga mehnat sevarlikka odamlarimizni o'rgatishimiz kerak. O'rni kelganda aytay, nima uchun qimor ribodan oldin harom qilingan? Qimorni harom ekanligi haqidagi oyat riboni taqiqlovchi oyatdan avval nozil bo'lgan. Qimor umum jamiyat uchun falokatlik illat hisoblanadi. Nimaga desa, chunki qimor o'ynagan jamiyatda mehnat sevarlik qobiliyati yo'qolib boradi.
4: Yalqovlikdan kasallik ko'payadi.
3: Qoraxo'rlik ham shu. Maqsadga tezda erishish uchun shu yo'lga o'tib qolishadi. Qimor o'ynayotgan jamiyat kashfiyot qilmaydi. Qoraxo'rlikka urgangan jamiyat kashfiyot qilmaydi. Har ikkisi rivojlangan jamiyatda odamlarda o'suv nuqtasi yo'qolib qoladi. Shuning uchun Islom aytadi, mehnat sevar bo'l dedi. Izlan dedi. Kashfiyotlar qil, taraqqiyot qil dedi. Va bu yo'ldagi qov bo'ladigan barcha illatlar, xususan mana shu ma'naviy illat, qoraxo'rlik va boyaga aytgan qimorga o'xshagan, tamagirlikka o'xshagan illatlarni hammasini Islom aytadi, bular harom dedi. Bu yo'lga yurmagin dedi. Shuning uchun otalar, onalar, tarbiyachilar, ya'ni farzandlarini bunaqa nopok yo'llarda yurmasliklari uchun o'zlari halol yurib, o'rnak bo'lsalar maqsadga muvofiq bo'ladi.
4: Muhtaram ustoz, so'zimiz so'ngida aytamizki, bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, hadislarning sharhi va shuningdek mana savollarimizga berilgan bir-biridan ibratli, insonni kamolotga chorlaydigan fikrlar, mulohazalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Haq subhanahu va taolodan xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi barcha ezgu sa'y-harakatlaringizda omad va muvaffaqiyatlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan Ziyo chashmasi dasturimizning ta'mi ijtimoiy va ma'naviy qashshoqlik manbai deb nomlangan soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Dorussalom jami masjidi imom xatibi, xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan ustozimiz Muhammad Rahim domla Abduqodirov biz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
0: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. İmam Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq, O'zbekistonda yuk avtomobillari parkini yangilash va modernizatsiya qilish maqsadida qator imtiyozlar joriy etildi. Unga ko'ra 2027 yil 31 dekabrga qadar ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan, Yevro 5 va undan yuqori ekologik talablarga javob beradigan yuk avtomobillari hamda ayrim tirkamalarni import qilishda bojxona boji va utilizatsiya yig'imi uchun 0 stavka qo'llanadi. Shuningdek, Yevropa standartlariga mos mazkur transport vositalari import qilinganda ularni majburiy sertifikatlashdan vaqtincha ozod qilish nazarda tutilgan. Qayd etilishicha, mazkur imtiyozlar yuk avtomobillari parkini yangilash, mahalliy tashuvlarning xalqaro bozordagi raqobat bardoshligini oshirish, transport xarajatlarini kamaytirish va yuklarni yetkazib berish muddatlarini qisqartirishga xizmat qiladi. Belarus Respublikasida O'zbekiston madaniyat kunlari o'tkazilmoqda. Tadbir O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi madaniy-gumanitar hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan. Tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Belarus Respublikasi madaniyat vaziri Marat Markov bilan uchrashib, madaniyat, kino, teatr, muzey, kutubxona, madaniy ta'lim hamda raqamlashtirish sohalaridagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi. Tomonlar qo'shma loyihalarni amalga oshirish va hamkorlikni kengaytirish muhimligini ta'kidladilar. Shuningdek, O'zbekiston delegatsiyasi Minsk shahrida Belarus axborot texnologiyalari parki va Glebov nomidagi amaliy san'at kolleji faoliyati bilan tanishdi. Tashrif davomida madaniyat sohasida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Toshkent shahrida faoliyat yuritgan yirik xalqaro kiberfirbgarlik tarmog'i fosh etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy guruh a'zolari xorij fuqarolarini soxta investitsiya va kriptovalyuta loyihalari orqali aldab, ularning mablag'larini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Tezkor tadbirlar davomida 2 kul markazda jami 131 nafar shaxs, jumladan 8 nafar chet el fuqarosi borligi aniqlandi. Ma'lum qilinishicha, firibgarlar soxta telefon raqamlari va phishing havolalar orqali xorijliklarni kriptovalyutaga mablag' kiritishga undagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 8-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 32 tiyin, yevro 13734 so'm 36 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 64 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: AIBA prezidenti Mark Kremlyov Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining Rossiya Olimpiya Qo'mitasi a'zoligini tiklash qarorini olqishlab, cheklovlar bekor qilinishi va Rossiya sportchilarining bayroq hamda madhiyasi bilan xalqaro musobaqalarga qaytishi kerakligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, sport siyosatdan xoli bo'lishi va Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi avvalgi qarorlarini qayta ko'rib chiqishi lozim. Terri Anri Cristiano Ronaldoning jahon chempionligini qo'lga kiritmagani uning futbolga qo'shgan hissasi va merosini kamaytirmasligini ta'kidladi. U Ronaldoni bir necha avlod futbolga qiziqishiga sabab bo'lgan mehnatsevarligi va hayot tarzi bilan namuna ko'rsatgan buyuk futbolchi sifatida e'tirof etdi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: o'ting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Ория Донода Анық вақт. Өзбекистанда сағат 4.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.